0: I min släkt finns stora rykten om min mofas far, Jehuda Zaslavski. Vi kallar honom Sassi i min familj.
1: Jag vet att han hade en Stradivarius violin.
0: Han var judisk flykting från Ukraina, en klassiskt utbildad violinist som blev jazzkung i Finland.
2: Jag har gjort det som Stradivarius, jag har gjort det som Guernica.
0: Ägde han verkligen en Stradivarius, världens dyrbaraste violin? Och vem var han egentligen?
2: Det börjar bli allt klarare att det inte är så bra att vara jude i Tyskland.
3: Han visste säkert att han knappast ser oss längre.
0: Jag heter Valo Sauri och det här är Jakten på gammelmofas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Jag är hemma hos mamma. Hon heter Gandul. Vi letar efter spår av Sassi, alltså min mammas mufa, i bokhyllan.
1: Det väcker mina minnen också. Jag tittar på bilden. Jaha, ska vi se.
4: Nåja, där är det. Min mamma som liknar det ganska mycket.
0: Vi hittar fotografier, lösa papper och en inträdesbiljett till en konsert. Det köra ljusröda pappret visar en suddig svartvit bild av en finklädd ung man med en violin i famnen. Jehuda Zaslavski, alltså Sassi. Inträde 5 mark. På programmet står det Bach, Beethoven, Kula, Chopin. Klassisk musik. Vi bläddrar vidare och hittar en bild på Sassi där han spelar violin för sitt ettåriga barnbarn, Paul, min morbror.
1: O-pappa kallades han av barnen, O-pappa, O-pappa. Han var en charmerande, snygg man som spelade virtuos och spelade här jazz och förde jazz till Finland också.
0: Sassi dog innan jag föddes, men hela mitt liv har jag hört historier om honom. Att han skulle ha hämtat jazz till Finland, den mystiska violinen och flykten från Ukraina. Vad är sanning och vad är myt? För att få reda på det börjar vi från början.
2: Jag får med att han föddes ungefär 1896 i den där Poltava-trakten, säger dokumenterna.
0: Det här är min morbror, Per. Hans mofa är Sassi, som föds 1 oktober 1896 i Poltava, en stad i det ryska kejsardömet, nutida Ukraina.
2: Men det har jag hört berättas att hans pappa var en tobaksmästare som köpte upp tobak från Turkiet. Och sen Sassis mamma hette Rebecka, och att mig hade det berättats att hon var från Riga och att hon skulle vara en rabbins dotter.
0: Drygt 11 000 judar bor i staden. Sassi är ett av 8 syskon.
1: Och då var det judeförföljelser där.
0: Organiserade förföljelser av judar, så kallade pogromer, sveper över regionen i vågor mellan 1881 och 1906. Bland annat De svarta hundra, en högerextrem ultranationalistisk rörelse, organiserar angrepp mot judiska samhällen. När jag tittar på gamla bilder av Sassis föräldrar målas en bild upp för mig. Jag försöker föreställa mig en vanlig dag i tobaksaffären. Sassis pappa, Elias, är framme i den lilla tobaksbutiken och tar emot kunder, både på jiddisch och ryska. Sassis mamma, Rebecca, skär den turkiska tobaken i bitar. Den milda tobaksdoften fyller rummet. 8-åriga Sassi spelar melodier på sin fiol för sin 4-åriga lillasyster. Plötsligt hörs rop från boulevarden utanför. Spring, de är här! Familjen skyndar ut och ser stadsbor som springer iväg från skäggiga män klädda i svart. De bär stora, kristna ortodoxa kors och fanor med bilder av ikoner. Slå judarna! Judarna mördade tsaren! Judar ut! I den panikfyllda folkmassan tappar de bort lillasystern.
1: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
0: Och då bestämmer sig familjen att fly från Poltava.
1: Vi får uppsöka kassetten sen.
5: Ja.
1: Satt undan.
0: Jag är hos min mamma. Vi letar efter en ljudinspelning med Sassis musik. Jag vill höra honom spela.
1: Här i övre våningen. Upp hit. Titta. Nå hit någonstans har jag satt.
0: Vi gräver i en låda full med gamla C-kassetter. Så hittar vi den. Den enda inspelningen med Sassis musik som finns kvar.
1: Den har jag alltså fått av min pappa. Och jag handlade åt oss alla såna kassetter. Mina bröder och mig.
0: På kassetten står det: Sassi spelar violin. Tillbaka till början av 1900-talet. Sassis syster har dödats och familjen tvingas fly från Poltava. De blir statslösa.
1: Det var till Berlin i Tyskland när de flyttade. Och där gick han sen en klassisk musikskola och spelade violin.
0: Jag letar efter spår av Sassis studietid i Berlin och hittar hans namn i ett studentregister på Berlins konstuniversitets webbplats. Den 9-åriga Sassi inleder sina studier på Stärnska konservatoriet 1905, en av Tysklands mest ansedda musikskolor. Han kommer att stanna där i 15 år.
2: Han hamnade träna hela tiden på violin. För det var en familj, det var många som var musikaliska och de föräldrarna väntade sig att barnen tränade mycket. Så han sa att han fick aldrig gå och sparka fotboll med kompisarna, utan han hamnade bara hela tiden träna på violin.
1: Det var många timmar på det som han övade med violinen sen liten. Och till sist sen så blev han en virtuos i violinspel.
0: År 1919, när Sassi är 23 år gammal, är han färdigt utbildad och redo att göra karriär. I ett digitaliserat tyskt tidningsarkiv hittar jag bevis.
6: Arensberg, 9 oktober. Charlotte V. Skibinski, Kryger Jensen, Julius Saslavski. Kväll.
0: Julius Saslavski? Vänta, det här måste ju vara min morfars far Sassi. Kanske hans egentliga förnamn Jehuda lät för judiskt i Tyskland på den tiden. I början av 1920-talet kollapsar Sassis värld. Tyskland har förlorat första världskriget och hyperinflationen utarmar medelklassen. De klassiska konsertsalarna i Tyskland har inga pengar. Symfoniorkestrar kan inte betala sina musiker. Sassi måste hitta nya sätt att försörja sig på.
7: Sulla on varmaan kirjasta korttimatkossa.
8: No sitä mulle ei oo itse. Mulla on henkkarit mukana.
0: Jag är i Östra Centrums bibliotek med C-kassetten som vi hittar med mamma. Jag har ingen aning om det faktiskt finns något på den.
8: Sä tuot näyttää mulle vähän.
7: Joo.
0: Jag är född på 90-talet. I min barndom lyssnar vi på C-kassetter, men ärligt talat kommer jag inte ihåg hur man använder dem.
7: Kasettipesä, oliko se kelattu?
8: Ei kyllä varmaan ole täysin kelattu.
7: Joo, nyt sitten varmaan.
8: Mä en ihan osaa käyttää näitä.
7: Tässäkin tota.
0: Oerfarenheten märks. Jag tappar tag i kassetten och den faller på golvet. Som tur är C-kassetter hållbara. Tydligen.
7: Okei, eli sitten vaan.
8: Meneekö se niin kuin näin sitten?
7: Mä en muista kummenpäin se menee. Mä en ole tätä hetken käyttänyt. Katsotaan kummenpäin se menee. Noin. Kuuluuko sieltä mitään?
8: Ei täältä ei kuulu mitään.
7: No, otan nyt. No.
8: Nyt kuuluu.
7: Kuuluu. Okei, eli nyt kyllä voi kelata se alkuun.
8: Okei.
7: Noin, ja sitten vaata tosta record ja play.
8: Okei.
7: Eli nyt se nauhoittaa.
8: Olihan siellä jotain.
7: Joo.
8: Ai.

Och plötsligt är Sassi där. Det är första gången jag hör hans fingrar på strängarna. I stunden känner jag inte igen låten. Men hemma får jag reda på att han spelar Bach och Chopin. Ingen publik, ingen orkester.

0: Efter första världskriget växer en amerikansk populärkultur fram. Och på 20-talet har en ny musikstil hittat fäste i kontinentala Europa. Jazz.
1: Att fast han först spelade klassisk musik, så på 20-talet så fick han nog av det och började spela jazz.
0: Dansrestauranger och nattklubbar erbjuder en alternativ inkomstkälla. Till skillnad från de klassiska konsertsalarna behöver de musiker. Och de betalar bra.
1: Och därifrån ledde vägen sen till att han spelar i sådana jazzorkester.
0: Jag ser på en gammal bild. 9 musiker i smoking poserar i en lyxig sal. I sina händer håller de saxofoner, klarinetter, trumpeter och tromboner. Ett komplett jazzband. På den bakre väggen i det ornamenterade rummet står det Adlon Hotel Berlin. Och i högra hörnet av bilden Hot Syncopators Dance Orchestra. Under glada 20-talet är Adlon Hotel ett av Europas mest berömda hotell. Där kända personligheter som Charlie Chaplin, Josephine Baker, Albert Einstein och Marlene Dietrich vistas. Och här i detta kända hotell spelar Sassi jazz. Sassi förvandlas från klassisk violinsolist till jazzmusiker som spelar saxofon och dragbasun och leder dansorkestrar. Det kräver exceptionell musikalitet. Sassi turnerar runt Europa med ett Nansenpass, ett resedokument för statslösa personer, och i oktober 1927

0: anländer Sassi till Helsingfors. Han är 31 år gammal.
1: Helsingfors var en liksom mycket snabbt växande stad.
0: Min pappa, Pekka Sauri.
1: Det fanns inte så många bilar heller, privatbilar. Så den där sporadtrafiken var en mycket viktig transportmedel den tiden. Och det är kanske nyttigt att minnas att det fanns prohibition, vad heter det, för bordslaget. Från 1919 till 1932. Och så när Egoda började spela på restauranger i Helsingfors så var det i princip förbud på alkohol. Men det funkar inte alls. Liksom många restauranger, jag vet inte hur många, men många, de serverar så kallat kovatet, hårt te, som menar att det var liksom te som hade sprit.
0: År 1927 är Helsingfors syndernas stad. Svart sprit smugglas in från bland annat Estland och Tyskland. Kokain, som hade blivit olagligt i Finland år 1919, missbrukas fortfarande bland kultureliten. En ny våg av jazz hade kommit till Finland bara ett år tidigare, 1926, med ett ångfartyg som hette Andania. Ombord fanns finländsk-amerikanska musiker. Den mest kända av dem, Tommy Tuomikoski, stannar kvar i Helsingfors och spelar på restauranger. Jag hittar Sassi en gammal annons i tidskriften Garm.
2: Grand Hotel Fennia. Super dansant. Uppträdande av ungerska.
0: Ungersk? Sassi? Det stämmer ju inte. Men oavsett fortsätter annonsen.
2: Ungerska violinkungen Jehuda Saslavski från Palade Dans, Frankfurt am Main.
0: I oktober 1927 får den 31-åriga Sassi jobb som orkesterledare på Grand Hotel Fennia, en av stadens finaste nattklubbar. För en gångs skull är Sassis timing utmärkt. Först har han förlorat sin syster på grund av judehat, sen har han gjort ett namn av sig som soloviolinist i Europa, bara för att märka att det inte är lönsamt. Sen har han bytt musikstil och prövat en ny strategi. Nu anländer han till Finland, och här är han en jazzkung. Han leder sin egen orkester på det trendigaste hotellet i Helsingfors.
3: Han spelar violin, men också dragbasun.
0: På en bild från 1927 spelar Sassi dragbasun i orkestern som han leder. Och bredvid honom står Tommy Tuomikoski, den berömda finländsk-amerikanska jazzmusikern. Tillsammans med Andania-musikerna året innan tillhör Sassi de allra första som förde jazz till Finland. När jag ser på bilden börjar jag dagdrömma om kvällarna på Grand Hotel Fennia. Jag försöker föreställa mig hur en vanlig kväll för Sassi kan ha sett ut. Det är en kall höstlördag, men inne är stämningen varm. Sassi och hans orkesterkollegor njuter av hårt te vid bordet efter kvällens lyckade dansmusiknummer. Finklädda och nöjda gäster kommer fram och tackar Sassi för den fantastiska musiken. Trött men nöjd går han ut och stiger på gula linjens spårvagn vid järnvägsstationen. På vägen hem tittar han ut genom fönstret mot södra hamnen. Gula ljuskällor i viken och på kajen fångar hans blick i det annars mörkblå. Han stiger av vid Kaptensgatan och promenerar till ytterdörren utan den minsta oro.
4: Det var ju inte helt ovanligt att man hade familjeinkvartering på den tiden, att man inte bodde i hotell om man var på längre tid.
0: Det här är Paul, min andra morbror.
4: Och sen kvarteras han in hos byggmästare Karl Alskog på Kaptensgatan i Helsingfors. De bodde där då. Och det fanns tydligen tycke mellan dottern i huset och den ganska ståtliga unga mannen som kom dit på besök.
0: Sassi träffar 19-åriga Sigrid Alskog, också kallad Siggi i vår familj. Siggi är balettdansös. Under samma tid som Sassi leder jazzorkestern på Fennia och hyr rum hos Alskogarna jobbar Siggi på teatern.
3: Men

0: det berättas inte vem som kom till vems rum.
1: Jag vet inte om det är så korrekt att säga på radio, men det där, jag har förstått att han har sagt att han är steril. Och så hände det så här. Så gick de, blev de senare sen de var gifta. Så att han tydligen var inte steril, eller inte med henne åtminstone.
2: Det var ju ofta en följd av påsjukan att männen blev sterila på grund av det.
3: Ja.
2: Men det sen visade sig att det inte riktigt var faktum.
4: Men trots att Sassi gifter sig stannar han inte i Finland. Han håller en avskedskonsert i Helsingfors i maj 1928. Europa lockar och han åker iväg för att turnera igen. I november samma år föds Nils Erik, min muffa, i Helsingfors. Men Sassi fortsätter turnera. Han hälsar på i Finland alltid nu och då.
1: De fick ett annat barn också. Sonja, som är min pappas syster då.
4: Sonja föddes i mars 1931.
1: Hon blev 3 år kvar ännu i Österbotten med sin mormor. Och medan Sassi och Sigge for tillbaka till Tyskland och turnerade där. De lämnade henne, hon var en liten baby, så hon blev kvar med sin mormor.
4: Sassi och Sigge tar med sig lilla Nils Erik, som nu är 3 år, på sina resor. Nils Erik berättar om en av dessa resor i en intervju som min bror Sampo bandade in 2016, 7 år innan Nils Erik dog.
5: Och sen berättade mamma åt mig att när jag var 2,5 år så for hon med mig dit i Tyskland och hälsade på hans föräldrar. Men hon förde mig dit och visade mig för dem.
4: När Sassi, Siggi och Nils-Erik åker till Tyskland håller landet på att förändras. En ny politisk rörelse, fascismen, är på frammarsch i början av 1930-talet.
1: Sen blev det just tuffa tider i hela Europa och i Finland också. Så att det gjorde säkert det att Sassi inte hade så bra framgång som många annars kunde ha haft.
0: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland. Och min pappa visade en gång med ett brev var det stod att Sassi då jobbar i Tyskland i ett kasino. Och kasinomanagern skrev att i det här brevet, tyvärr så vi kan inte förnya ditt kontrakt, att jag blir förbjuden att anställa judar. Men du har varit väldigt duktig och bra, att du är en bra jude. Men att han tyvärr, händerna är bundna. Och jag antar att han då börjar fundera på att flytta till Finland.
4: Hitler utses till rikskansler i januari 1933. Det är antagligen ingen slump att tanken om att flytta tillbaka till Finland sammanfaller med det. Fast judendomen aldrig har varit en stor del av min identitet, träffade mig hårt att en så nära släkting som min morfar Nils Erik påverkades av antisemitismen.
0: De flyttade med motorcykel som hade en sidovagn och körde via Sverige sen.
4: Min morfar sitter inklämd mellan packningen i sidovagnen.
0: Det blev mörkt och de beslöt att de skulle sova över natten på vägen. Men de hade ju inte pengar att gå någonstans i något hotell eller någonting. Så han bara körde motorcykeln lite åt sidan och så gick de till någonstans var det var ett stort träd. Och så det var mörkt så de var sig där och sova tillsammans alla tre. Men sen vaknade de i natten att det var massor med myror som klev på dem och bet dem. Så de hade somnat bredvid en myrstack.
4: Sassi, Siggi och Nils-Erik tar färjan över till Finland och Sassi återförenas med dottern Sonja i Österbotten år 1933.
0: Och sen när de äntligen kom igen och Sassi hade inte hade sett sin dotter på jättelänge. Då kom man ner och så, det, liksom, en flicka liten där så kom man ner och då blev Sonja väldigt rädd och skrek och grät och sprang till sin mormors famn.
4: Nu 37 år gammal bosätter sig Sassi i Finland och turnerar runt i landet.

0: Pajazzo, mekaniska spelautomater som står på restaurangerna. Sassi kan känna med sina violinistfingrar exakt var mynten ska hamna.
1: Så han tömde pajatson väldigt ofta och jag fick portförbud också till några ställen på grund av det.
0: Men under ytan är inte allt jazzmusik och pajatsomaskiner. Och som statslös jude i Finland blir hans situation allt svårare. I Finland cirka 1938 får familjen besked om att Sassi riskerar utvisning. Som statslös med Nansen-pass har han ingen rätt att stanna. På den här tiden följde barnens nationalitet faderns, så min morfar Nils-Erik och hans syster Sonja är också statslösa. Sassi har flytt, först från Ukraina, sen från Tyskland, och nu riskerar han att bli utvisad igen. Hans fru Siggi går till myndigheterna och ber om nåd.
2: Och så var det risken att de skulle bli deporterade till Tyskland för när de en gång ursprungligen kom därifrån. Så Siggi var där och till utrikesministern, eller inrikesministern, som har för mig att det var Urho Kekkonen då. Och där så hade hon sen ett rekommendationsbrev. Men det är också ganska speciellt för det där rekommendationsbrevet var skriven av Vihtori Kosola, som var IKLs ledare. Och det berodde en på det att Sassi hade spelat violin på deras julfester. Och där hade det sen stått att han skulle vara en bra jude.
0: Av alla människor är det Vihtori Kosola, Finlands Mussolini, ledaren för fascistiska grupperna Lappurörelsen och IKL, som skriver ett rekommendationsbrev till en judisk violinist. Med Kosolas brev i handen går Siggi till inrikesminister Urho Kekkonen. Ett år senare, i oktober 1939, skriver Helsingin Sanomat att Sassi har fått finskt medborgarskap. Efter 43 år som statslös har Sassi äntligen ett hemland.
1: Och i samband med det så ändrades den finska lagen också till det att barnens nationalitet går enligt modern och inte enligt fadern.
0: Sassi spelar så vackert att hans violinspel räddar inte bara hans eget liv, men också min mufas, Nils Eriks och hans syster Sonjas liv. Utan musiken skulle alla tre sannolikt ha blivit utvisade från Finland och skickade tillbaka till Tyskland. Den 30 november 1939 bombar sovjetiska flygplan Helsingfors. Vinterkriget bryter ut. Familjen bor på Jägaregatan. Under intervjun från 2016 delar Nils-Erik ett minne från kriget.
3: Det kom en bomb när vi bodde på Jägaregatan på gården. Och skärvorna sönder våra fönster mot gården. Och en skärva, jag hade inte gått till skyddsrummet då. Det anfallet på natten. Och en skärva gick i sängen mellan mamma och pappa, men det blev skadade, de hade tur. Och en annan skärva gick i det lilla rummet där Sonja, min syster, sov i en säng. Och jag också. Och den skärvan gick ovanför sängen. Men hon blev inte heller skadad.
0: Under krigsåren evakuerar familjen till Nykarleby i Österbotten, där Siggis föräldrar bor. Hösten 1942 byter familjen efternamn från Saslavski till Saris.
4: Och det var igen min farmors syster Greta som tyckte att det lät lite finst, att det skulle kunna vara lättare att leva med ett sånt namn.
0: Samma år utlämnar Finland 8 judiska flyktingar till Nazityskland. 1942 dör Sassis ena syster, Bela Saslavski, på förintelseläger i Auschwitz. Andra systern, Ljubov Saslavski, möter samma öde 1943. Sassis bröder lyckas fly till Shanghai, USA och Sydamerika. Sassi är den enda av sin familj i Finland. Efter kriget hittar Sassi äntligen sin plats. Han har fått nationalitet och överlevt två världskrig.

0: Livet är tryggt. Familjen bosätter sig på Degerö i Helsingfors. Sassi fortsätter musicera. Han blir anställd på restaurang Hungaria i centrum. Och nu till violinen. Frågan som startar hela den här resan. För att förstå vad vi egentligen letar efter kontaktar jag en violinexpert. Tapio Vainisto från Viulunrakentajat ry.
1: Mä olen viulunrakentaja. Mä oon tällä alalla toiminut 43 vuotta.
0: Tapio Vainisto on violinbyggare med 43 års erfarenhet.
1: Eli voidaan sanoa, että paras ääniset viulut, mitä maan päällä tänä päivänä on, niin ne on näiden vanhojen suurten mestareiden tekemiä. Niin tästä syystä niiden hinnat on nousseet pilviin, voi sanoa.
0: De bästa violinerna i världen är tillverkade av de stora mestarna och därför har priserna skjutit i höjden.
1: Kallein hinta, mitä on maksettu, on tänä päivänä tuommoinen 16 miljoonaa dollaria.
0: Den dyraste violinen som någonsin sålts gick för 16 miljoner dollar. Vi pratar alltså om en skatt. Men vad hände med Sassis violin? Enligt familjeryktena har Sigge och hennes mentala hälsa någonting att göra med violinens öde.
2: Hon hade lite problem med mentala hälsan och under ett sånt här anfall så hade hon varit på gatorna och givit den här violinen åt någon och ingen vet vem. Och den försvann då.
0: Men mamma minns det annorlunda.
3: Jag vet att han hade en Stradivarius-violin. Men sen det där så blev den förd på pant av min farmor. Och sen dess vet vi ingenting om det.
0: Och så här säger Nils-Erik i intervjun 2016.
4: Det var en fin fiol nu. Den var gjord i Tyskland. Eller var det? Nej. Någonstans därifrån hade han den. Och så det var nog liksom fin kvalitet. Det var visst gjord i Berlin. I Musikakademin i Berlin.
0: Mamma säger att violinen blev pantsat. Per säger att den blev bortgiven under ett psykotiskt anfall. Nils-Erik, den enda som faktiskt levde med Sassi och hans violin, säger inget om en Stradivarius. Kan någon av dessa versioner stämma? Jag frågar Tapio hur man kan veta om en violin är en äkta Stradivarius.
1: Mä sanoisin, että mikäli hän olisi saanut käsinsä aidon soittimen, niin sen mukana olisi ehdottomasti pitänyt tulla aitoustodistus. Jos nyt on jossakin kaupan joku soitin, joka väitetään Stradivariksi esimerkiksi, ja siihen ei ole minkäännäköistä aitoustodistusta, niin voi sanoa, että se ei ole Stradivari-soitin silloin.
0: Tapio förklarar att alla äkta Stradivarius-violiner har ett certifikat undertecknat av en respekterad expert. Utan äkthetsintyg är det ingen äkta Stradivarius. Om Sassi verkligen hade haft ett sånt instrument måste det ha kommit med certifikat och det kan inte ha varit billigt.
1: Nyt jos puhutaan millä todennäköisyydellä tämä sun iso isä olisi omistanut aidon soittimen, niin mä sanon, että se todennäköisyys on alle 1%. Ei kannata luulla, että niin on myyty joku viulu, jonka arvoa ei ole tunnettu tai tiedetty, ja sitten se on osoittautunut aidoksi, niin se ei ole mahdollista.
0: Verkligheten slår till. Tapio säger rakt ut. Sannolikheten att Sassi ägde en äkta Stradivarius är under 1%. Såna violiner försvinner inte spårlöst. Deras värde är alltid känt.
5: Vad tycker du det låter?
3: Det låter ju nog som han skulle ha vett i huvudet.
0: Jag spelar upp intervjun för mamma.
3: Att vi har blivit berättade sagor som barn av då mina släktingar.
5: Ja, under 1% chans.
3: Ja, så det är nog nästan som noll. Men någon bra violin hade han nog säkert.
5: Ja. Svårt att säga vilken.
3: Ja, det är synd att alla de som skulle kunna veta så finns inte mer.

0: Så vad hade Sassi egentligen? Troligen en violin av hög kvalitet. Kanske tillverkad i Berlin som Nils-Erik minns. En fin violin, men ingen Stradivarius värd miljoner.
1: Egor hade en moped. Han körde från Vägerö till Helsingfors centrum med den mopeden och violinen också mitten på vinter. Och jag minns att det måste vara Sigge som sa att det var liksom minus 20 grader och Egor liksom körde med moppen till Helsingfors centrum för att spela på restauranger.
0: Sassi kör sin moped genom Helsingfors varje kväll med violinen på ryggen, oberoende av vädre. Han blir uppsagd från Hungaria ett år före pensionen.
2: Min pappa berättade att han åkte till Amerika.
0: I mitten av 1950-talet får Sassis son Nils-Erik ett forskningsstipendium till Philadelphia.
2: Så hade Sassi sagt att honom att det här är nu sista gången som du ser mig. Att han kommer att dö här medan du är där i Amerika. Så han visste att nu är det inte långt mer för honom.
0: Med i Amerika åker hustrun Eva och barnen Paul och Gandul. Paul är drygt 3 år.
3: Och jag minns hur vi åkte med buss till Malms flygfält. Det var ju inte... Det var flygfältet i Helsingfors på den tiden. Mm. Och där sen då, där satt jag i Sassis famn. Och vi sjöng tillsammans Amerika, Amerika. Han visste säkert att han passerade oss längre. Mer att han låg sen under den tiden.
4: Att det skulle vara en sån farväl present när vi for till Amerika. Och han visste att han skulle dö, sa pappa. Han ville ge någonting av sin musik till eftervärlden. Mm. Jag förstod att det var ett minne. Han ville ge oss.
5: Ja.
4: Att han ville spela den.

Jag hittade aldrig en Stradivarius värd miljoner. Men jag känner inte mig besviken. För under den här resan har jag lärt känna mina rötter. Sassis violin rädda liv. Och hans familjs. Och i förlängningen också mitt.

Du har lyssnat på dokumentären Jakten på Gammelmofas violin med mig, Valo Sauri. För ljuddesignen stod Mike Grönros, dramaturg Arenikkinen, producerade gjorde Elin von Wricht.

Äntligen är det sommar och midsommar. Under det här veckoslutet firar vi i Finland tre olika saker. Vi firar sommarsolståndet och ljuset. Imorgon firar vi Johannes döparens dag och dessutom Finlands flaggas dag. Midsommaren är en av årets största och mest efterlängtade fester. Och jag som idag tänkte dela några midsommartankar med dig heter Helena Salenius. Jag firar helst midsommar i Finland. Det här insåg jag är midsommar i Tustin, Kalifornien. Där är midsommaren inget speciellt, förutom i det stora svenska möbelvaruhuset. Där på gården i 40 graders värme stod nämligen ett spelmanslag med sina folkdräkter i ylle och spelade svensk sommarmusik. Några av dem tog också några danssteg medan ortsborna funderade vad svenskarna riktigt höll på med i den olidliga hettan. Där och då insåg jag att bara den som genomlevt den långa mörka vintern riktigt kan förstå vad det innebär att hylla ljuset på midsommaren. På liknande sätt är det väl med de första inhemska nypotatisen och de första jordgubbarna som mognat och blivit smakrika just tack vare dygnets många ljusa timmar. Inte så konstigt att många av oss firar med potatis och sill och jordgubbstårta. Midsommardagen är Johannes döparens dag, vilket förklarar varför helgen på finska heter Johannus. På finlandssvenska talar man också ibland om Johanne eller Johanni. Datumet för midsommardagen varierar, men Johannes har alltid namnsdag den 24 i 6, alltså 6 månader före vi firar Jesu födelse under julen. Det här beror på att Johannes var 6 månader äldre än Jesus. När Jesu mor Maria fick veta att Jesus skulle födas var Johannes döparens mor Elisabet redan gravid i 6:e månaden. Johannes var ett steg före och den som förberedde vägen för Jesus. Man skulle kanske inte direkt koppla det folkliga midsommarfirande med den kyrkliga Johannes döparens dag, men det finns faktiskt en del samband. Enligt traditionen föddes Johannes nämligen på en av årets ljusaste dagar och Jesus på en av årets mörkaste dagar. Och jag som tänkt att man förstår betydelsen av sommarsolstånd bara om man genomlevt en lång mörk vinter får tänka om. Kyrkofader Augustinus använde nämligen redan på 300-talet vinter- och sommarsolståndet för att illustrera Johannes roll i förhållande till Jesus. Han förklarade att Johannes roll minskar då dagarna ljusnar efter julen och Jesu födelse. Det överraskade mig att Augustinus tänkte på sommarsolstånd därför att han levde i norra Afrika där skillnaderna mellan ljus och mörker inte varierar så mycket under olika årstider. Johannes döparens dag har alltså flätats samman med andra traditioner där ljuset har en central roll. Om sin egen roll säger Johannes döparen så här: han, alltså Jesus, ska bli större och jag mindre. Och Jesus i sin tur säger: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jag önskar dig livets ljus idag, imorgon, men också under mörkare tider.

Det här är väderrapporten med varningar. Molnigheten växlar och det är uppehållsväder. Från och med i eftermiddag regnar det lokalt i norra Lappland. Utsikterna till imorgon bitti. I landets västra del klart till halvklart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 18 och 23 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I landets östra och norra delar växlande molnighet och i norra Lappland lokalt regn, annars uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 20 grader. Mest svag vind på dagen i landets östra del, svag till måttlig vind mellan nord och väst. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landskapen Åland och egentliga Finland. UV-index är 6. Väderrapporten för sjöfarande, varningar för havsområden, inga varningar. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 4-8 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordvästlig vind som tilltar, först 1-4 meter per sekund. Från och med eftermiddagen, sydlig till sydvästlig vind, god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind, 1-4 meter per sekund. På förmiddagen är vinden tillfälligt varierande. Från och med eftermiddagen sydlig vind som tilltar. God sikt. Skärgårdshavet nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning. God sikt. Bottenhavet västlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar. God sikt. Kvarken sydvästlig vind som tilltar 3-7 meter per sekund. Upp till 9 meter per sekund. På efternatten sydlig till sydostlig vind, god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen, vind omkring syd som tilltar alltjämt. God sikt. Saimen, nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen, vind som avtar, god sikt.

0: Så här sjöng såväl korister som publiken i Johan Fridolf Hagfors modersmålets sång, den inofficiella finlandssvenska nationalsången som manifesterar språket och kulturen, med en självklar plats i den finlandssvenska sångfesttraditionen som i år fyller 135 år. Och musiken, ja, den klingade på Medborgartorget i Helsingfors, där den 26:e finlandssvenska sång- och musikfesten ordnades under den 11 och 14 juni. Och i den här podden ska vi höra glimtar från sångfestens huvudkonsert som gavs lördagen den 13 juni. Mitt namn är Leif Nysten. Och det var Martin Segerstråle som ledde kören och orkestern i modersmålets sång. Och sen cyklade festkonsertens konferencier in på estraden.
1: Hej hej! Oj oj oj oj! Det var många här! Åtminstone fastän det ändå regnar. Sätta cykeln här. Sådär, hej! Hej alla! Emma Klingenberg här. Det där, jag vet inte hur det är med er, men jag har hört att det just idag finns en fantastisk möjlighet att se och höra en alldeles speciell och värdefull fågelart. Den samlas här vart femte år oavsett väder för att bilda en sällsynt stor flock. Och så bildar de sedan då denna flocken och bjuder på sina synkroniserade sånguppvisningar. Nå, jag bor inte så där hemskt långt härifrån, så jag kastar mig på cykeln och redan när jag rundar riksdagshuset så hör jag den finlandssvenska körsångaren.
0: Den finlandssvenska körsångaren är nog en ganska vanlig art. Körerna finns överallt i Svenskfinland och uppslutningen är stor. På den enkom byggda utomhusläktaren vid Medborgartorget uppgick antalet medverkande sångare och instrumentalister till 1800, fördelade på olika grupper, dam- och manskörer, blandade körer, barn- och ungdomskörer, stråkar och blåsare. Och som Emma Klingenberg berättade genomfördes konserten under blöta omständigheter avseende vädret. Det regnade också på festtalaren Anders Adlercreutz, som under modersmålets sång hade tagit plats i orkestern, cellist som han är. I sitt tal påminde Adlercreutz om de positiva konsekvenser som medverkan i körer och orkestrar för med sig. Och så betonade han den växelverkan som uppstår när vi strävar åt samma håll.
2: En kör är egentligen en ganska vacker bild av ett fungerande samhälle. Alla behöver inte sjunga samma stämma. Tvärtom, det blir vackrare när vi är olika. Men vi behöver lyssna på varandra, hålla ungefär samma takt och tillsammans skapa saker vi inte klarar av ensamma. Jag vill därför poängtera det arbete som Finlands svenska sång- och musikförbund, körerna, orkestrarna och alla eldsjälar gör otroligt värdefullt. Ni ser till att nya generationer får uppleva glädjen i att sjunga och spela tillsammans. Ni bygger broar mellan människor och mellan generationer och mellan olika delar av vårt land. Så till alla er som står på scen, som övat, som arrangerat, som dirigerat, som planerat och gjort denna sångfest möjlig, vill jag säga tack för att ni håller musiken levande. Tack för att ni håller traditionen levande. Och tack för att ni påminner oss om hur mycket starkare vi är när våra röster får klinga tillsammans. Jag önskar er alla en fantastiskt fin sångfest.

satsen O Fortuna ur Karl Orffs profana kantat Carmina Burana, vilket tjänade som imponerande öppningsstycke vid sångfestens huvudkonsert. Musiken är suggestiv och

texten beskriver lyckans nyckfullhet. Och här var det den samfällda kören och orkestern som framförde musiken under ledning av Martin Segerstråle. Under sångfesten framförs såväl anrika traditionella sånger som nyskrivna alster. Och i det följande får vi höra Aili Järveläs nykomponerade tonsättning av Edith Södergrans dikt I de stora skogarna, som rör sig i ett folkmusikaliskt landskap, musik som förenar tradition och nutid. Christian Nyman dirigerar.

Efter denna nyskrivna musik följer en klassiker som ofta har klingat på sångfester, liksom på allehanda evenemang sedan sin tillkomst år 1864, då Gabriel Linsén komponerade musiken till Zacharias Topelius dikt Sylvias sommarsång, som hade uppstått ett decennium tidigare. Topelius klassiska sommarvisa beskriver naturens skönhet genom fågeln Sylvia. Linséns komposition går under namnet En sommardag i Kangasala. Simon Djupsjöbacka dirigerar den blandade kören.

Efter Lindsens körklassiker följer igen nyskriven musik, visserligen på tidigare förlagor. På beställning har Johanna Ahlmark skrivit en manskörsvit i 7 satser kallad Vinet drack jag, som bygger på finlandssvensk folkmusik. Och här kommer den avslutande satsen, Å supen och dricken. Förlagan är en bjudningssång upptecknad i replott. Henrik Wikström dirigerar manskören.

Henrik Wikström dirigerade manskören i Å supen och dricken ur Johanna Ahlmarks manskörs svit Vinet drack jag. Konsertens konferencier Emma Klingenberg framförde också själv ett solonummer vid konserten. Med sig hade hon en ensemble som bestod av Christian Nyman vid klaveret, Aino Eerola på violin, Markku Luuppala klarinett och flöjt och Janne Tuovinen på kontrabas. Och nu hör vi Olle Adolfssons sommarbetraktelse Nu är det gott att leva. Arrangemanget är av Christian Nyman.

Emma Klingenberg sjöng Nu är det gott att leva, text och musik av Olle Adolfsson. Arrangemanget var Christian Nyman. Och vi lyssnar till glimtar från den 26:e finlandssvenska sång- och musikfestens huvudkonsert som spelades in på Medborgartorget i Helsingfors lördagen den 13 juni. Och nämnas kan att hela konserten finns att se och höra på arenan i sin helhet alltså. Nu ska vi fortsätta med att höra sångfestens stråkar under ledning av Erik Nygård. Carl Jenkins Palladio är ett verk som har inspirerats av renässansarkitekten Andrea Palladios harmoniska proportioner. Den kraftfulla musiken bygger

på balanserade block som en musikalisk byggnad. Och första satsen har blivit en modern klassiker och är idag ett av Jenkins mest spelade verk.

Det här var den första satsen ur Palladio, en modern concerto grosso av Carl Jenkins. Och det var Erik Nygård som ledde stråkorkestern vid sångfestens huvudkonsert. Så går turen till damkören. Sade Bartling hör till den yngre generationen finländska körtonsättare som rör sig naturligt mellan folkmusik, modern körklang och melodisk enkelhet. I Bartlings verk för damkör Kumlet, med text skriven av Henrika Lilsjö, beskrivs skärgårdens landskap som bärare av minnen, och musiken följer samma rörelse med vågformade fraser och folklig klang. Damkören leds av Marika Esch.

Kumlet av Sade Bartling, text av Henrika Lilsjö. Den 26:e finlandssvenska sång- och musikfestens konstnärliga ledare är Kari Turunen, bekant för många körsångare såväl bland svensk som finskspråkiga körer. Under de senaste 20 åren har Turunen verkat som kammarkörsdirigent i Vancouver, men han återkommer med jämna mellanrum till Finland och gör olika projekt. Och en annan som har kommit från Nordamerika är kompositören Alex Freeman, som fått ett stadigt fäste i det finländska musiklivet. Och nu hör vi hans tonsättning av Karin Boyes dikt I rörelse. Rytmisk, dansant och energisk musik som kräver precision. Dikten och musiken speglar öppenhet och framtidstro. Kari Turunen dirigerar sångfestkören.

Karin Boyes dikt I rörelse, tonsatt av Alex Freeman och uppförd vid den finlandssvenska sångfestens huvudkonsert den 13 juni. Och dirigent här var Kari Turunen. Följande nummer framförs av blåsorkestern. Ilari Hylkiläs Return to the Lost Valley är ett programmusikaliskt stycke för blåsorkester, skrivet i en filmisk stil. Musiken målar upp en resa tillbaka till en mytisk dal. Och Ilari Hylkilä är en finländsk kompositör och trombonist, född i Toholampi och numera bosatt i Esbo. Och han är numera en av vårt lands mest spelade tonsättare för blåsorkester. Och hans musik har framförts vid olika internationella tattoo-evenemang och används flitigt av både professionella och ungdomsorkestrar. Och nu hör vi blåsorkestern framföra Hylkiläs musik under ledning av Fredrik Sundell. Return to the Lost Valley.

Efter blåsorkestern som vi hörde här i Ilari Hylkiläs Return to the Lost Valley under ledning av Fredrik Sundell får vi höra alla ensembler i Längst där inuti som är skriven av Frida Andersson tillsammans med Bo Sundström eller bättre känd under namnet Bo Kasper, förgrundsgestalten i Bo Kaspers orkester. Andrea Eklund har för sångfesten gjort ett nytt körarrangemang. Hanna Kronqvist leder kör och orkester.

Längst där inuti av Frida Andersson och Bo Sundström. Och dirigent var Hanna Kronqvist. Och nu får vi höra unga röster under ledning av Mia Makarov. Och hon har också skrivit musiken Give Us Hope för unga röster. Och stycket har blivit ett modernt standardverk för barn- och ungdomskörer. Ge oss hopp, give us hope.

Songfestens unga röster framförde Give Us Hope av Mia Makarov. Vid tangenterna Maurits Brunell och dirigent var kompositören själv. Och den här mönstringen inspelar vid huvudkonserten på Medborgartorget i Helsingfors den 13 juni avslutas i den här podden i Andrea Eklunds stycke Jordens ljus. Och medverkar gör samtliga sångare och instrumentalister. Arrangemanget är skrivet av Amanda Henriksson. Och du har hört ett sammandrag från den 26 finlandssvenska sång- och musikfesten och dess huvudkonsert. Och hela den här konserten finns att tillgå på arenan. Mitt namn är Leif Nysten. Här kommer Jordens ljus.

Klockan är 8. Det här är nyheterna med väder. Sonja Sajavara i studion. Glad midsommarafton. Bulgarien tänker blockera EUs nya sanktionspaket mot Ryssland. Enligt Bulgariens premiärminister Rumen Radev kan sanktionerna ha en negativ inverkan på Bulgariens ekonomi. Enligt Radev bör hänvisningar till den ryska oljekoncernen Lukoils bulgariska bolag tas bort från sanktionerna. Dessutom är landets regering oenig om sanktionerna mot rysk-ortodoxa kyrkans biskop. Så en uppdatering om Mellanöstern. Extremistgruppen Hezbollah meddelar om strider med Israels militär i södra Libanon. Tre personer ska ha dött i israeliska attacker igår. USA och Iran undertecknade formellt sin gemensamma avsiktsförklaring i förrgår. Enligt Iran innebär avsiktsförklaringen att också striderna i Libanon upphör. Israel har däremot meddelat att landet fortsätter sin verksamhet i södra Libanon och grundar en säkerhetszon på 10 kilometer. USAs vicepresident J.D. Vance sa igår att den amerikanska kongressen inom kort ska informeras om detaljerna i överenskommelsen. Enligt medieuppgifter omfattar avtalet en vapenvila på 60 dagar och öppnandet av Hormuzsundet för trafik. Samtalen om Irans kärnprogram hålls vid en senare tidpunkt. J.D. Vance har meddelat att USA har lyft blockaden av Irans hamnar och tillåter fri trafik i Irans kustvatten. USAs försvarsministerium ska ha sagt till amerikanska lagstiftare att de behöver 8 miljarder dollar för att täcka kostnaderna kopplade till kriget i Iran och andra utgifter. Det rapporterar tidningen The Wall Street Journal. Enligt uppgifterna ska USAs biträdande försvarsminister Steven Feinberg ha framfört behovet i ett telefonsamtal med amerikanska lagstiftare. Enligt en opinionsundersökning som tidningen Maaseudun tulevaisuus har låtit göra är SDPs Antti Lindtman finländarnas favorit som nästa statsminister utav de nuvarande partiordförandena. Lindtman fick 17% stöd i undersökningen. Näst mest stöd fick sannfinländarnas Riikka Purra och Centerns Antti Kaikkonen. Båda fick 11% stöd. 9% av de som svarade ville att Samlingspartiets Petteri Orpo fortsätter som statsminister. Europa ska ta sig en större roll inom försvarsalliansen NATO, det säger försvarsminister Antti Häkkänen. NATOs försvarsministrar möttes igår i Bryssel. Europa avser att stärka sitt försvar ytterligare. Enligt Häkkänen kunde man gå vidare i flera frågor. NATO gjorde också ett ovanligt uttalande om kärnvapnens avskräckande verkan. NATOs planeringsgrupp för kärnvapenfrågor framhöll i samband med Brysselmötet att strategiska kärnvapen är den viktigaste delen av alliansens avskräckningsförmåga och att alla länderna bidrar till att upprätthålla beredskapen. EUs toppmöte fortsätter idag med diskussioner om unionens budget för åren 2028-2034. Igår diskuterade EU-ländernas ledare bland annat Ukraina, Mellanöstern, EUs konkurrenskraft och globala ekonomiska utmaningar. Särskilt lyftes EUs handelsunderskott med Kina fram. Så kort om vädret. Medierapporten innehåller varningar. Molnigheten växlar och det är uppehållsväder i landets västra del, klart till halvklart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 18 och 23 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I landets östra och norra delar växlande molnighet och i norra Lappland lokalt regn, annars uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 20 grader. Mest svag vind på dagen i landets östra del, svag till måttlig vind mellan nord och väst. UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landskapen Åland och egentliga Finland. UV-index är 6.

Go your own way av Fleetwood Mac. Hej, god morgon, hälsningar från Borgo. Jag är omringad, eller inte kanske omringad, men bakom mig finns det hus och byggnader från 1700-talet i trä, stockar, i sten. Det är alltså gamla stan som ligger här bakom mig. Men i Yles studio, ja, det är nog riktigt rundradion inredning här. Det är grått, det är beige. Och en liten sån här halv instängd kontorsdoft. Eller kanske det nu ändå är ändå lukt. Jag brukar höras ibland på helger. Jag gillar att jobba när andra firar och har ledigt. Det är en viss sån här stämning, tycker jag. Kanske får man lite extra lön också. Men det är mest stämningen. Senast var jag på julafton. Och då kallar jag mig för Tomten Sundström. Nu är det midsommarafton. 19 juni, så jag vet inte, Sillen Sundström, jag vet inte om det, jag måste smälta det här lite. Jonas är åtminstone mitt förnamn och jag står här i Yle Vegas studio i Borgo ända fram till klockan 12. Och jag vet inte, jag har inte planerat något desto mer så där ring in, men om du vill, jag fixar just tekniken så att ringer du till 0600 11 12 13 så svarar jag. Och jag har inga frågor, inga baktankar. Vill du prata med någon så är det bara att

Rihanna. Det är kanske en dålig åsnebrygga, men jag börjar tänka på vädret. Den här låten heter ju Umbrella. Och jag är ganska säker på att det inte kommer att regna längs den finlandssvenska kusten idag. Men vi kan köra ett litet så här riksomfattande väder. Vi ska se här nu. Jag brukar oftast när jag kollar så här längs med kusten vädret, så brukar jag köra 4P'n. Heliga 4P'n. Vi börjar i Pedersöre, så där ser jag nu idag halvklart till klart. Speciellt på eftermiddagen ska solen skina och blir upp till 19 plus grader och svag vind. Och sen går vi till följande P. Vi ska se. Skriv fast. Det blir väl Pujo, Raseborg. Alla jag känner från Pujo så har begått något slags brott. Råna bank, suttit inne för droghandel. Men nu finns det ett väder i Pujo också. 25 grader som varmast, lite som i Pedersöre, halvklart till klart, svag vind. Det blir ju lite tjatigt, vi får vidare till Pargas i Åboland. Ja, motsvarande väder där. Halvklart till klart, 22 plus grader. Aj, midsommarfirarna njuter nog gott nu när de hör den här väderleksprognosen. Och i Pyttis i Östnyland, 22 grader. Sol ända fram till eftermiddagen och sen blir det lite halvklart.

var det väl bra med lite så här tråkigt väder, förutsägbart, stabilt. Sånt behöver vi ibland. Här är Bo Kaspers orkestern, Tonårsland.

Det finns ju många traditioner förknippade med midsommaren och midsommarfirandet, och en av dem är en midsommarstång. I Borgå så har det inte funnits någon tradition med midsommarstänger, och det här är något som Borgå svenska domkyrkoförsamling vill ändra på. Därför

0: ordnar man nu för första gången någonsin midsommarfirande på Domprostgården. Och den finns, den ligger väl några hundra meter från Borgå domkyrka uppe där på kullen nära Borgbacken. Och det är ett sånt här gammalt trehus i gult, om jag minns rätt. Och idag klockan 12 så ska midsommarstången resas, men redan igår så fick man vara med och dekorera och klä midsommarstången. Redaktör Jeanette Herrus besökte Domprostgården för att se hur det går till.
1: Ja, här på Domprostgården i Borgå så är det full rulle. Och jag står här tillsammans med Brenda Sraldeluna och Ulrika Lindholm som är arrangörer bakom det här midsommarstångstalko. Och med Gunvor Haddas som är midsommarstångsexperten. Varifrån kom den här idén till att börja med en midsommarstång och midsommarpicknick och grejer som ska hända här på Domprostgården?
2: No, vi satt bredvid varann. Det var så det började på ett möte. Alltså den gnistan att det blev till så beror ju på att vi satt bredvid varann och delade liknande tankar. Sen har vi ju med Gunvor pratat om det här redan i ganska många år, att när hon blir ledig så vill vi ha henne hit och fixa midsommarstång till Borgå. Det var inte nödvändigtvis i församlingens regi, men till Borgå. Hon har varit i Lovisa och frilansa.
1: Men som sagt, du har varit i Lovisa, du har koll på det här med midsommarstänger. Hur länge har du egentligen jobbat med att bygga upp midsommarstänger?
3: Jag har faktiskt varit med sedan 1988 i Lovisa, men sen slutade jag för några år sedan där. Och det var då som den här idén kom att vi skulle kunna göra någonting i Borgå också. Sen tänkte jag att det blir ju aldrig av, för att det bara inte har blivit av under den tiden jag har jobbat i församlingen. Så Kika ringde, så tänkte jag, men helt klart ställer jag upp att jag kommer med och leder den här bindningen, för det kan jag ju, jag kan lära ut hur folk ska göra det här.
1: Du har full koll på läget?
3: Jag tror nog att jag har full koll på läget.
1: Ja, men det låter ju bra. Men vad är det liksom, just det här att det ordnas en midsommarstång här ganska centralt ändå, kan man väl säga, i Borgå i Gamla stan är vi ju här. Liksom, vad är det som gör att midsommarstång passar så bra så här centralt i Borgå stad?
4: Jag tycker att det är bra för alla som är kvar i stan. Åtminstone i mitt egen berättelse så det har funnits alltid den här saknade stället som jag och familjen skulle ha lite festligt på midsommar. Vi har alltid sökt oss någonstans. Och först, vi ägde inte någon bil, så det var nog ingenting här i stan. Och jag tycker att det är fantastiskt bra att det finns här i centrum. Man behöver inte åka någonstans långt med bilen. Och alla som kan inte, eller har inte råd med att ha något stuga, så får man fira här ändå i den här fina miljön som är Domprostgården.
1: Vad tror ni att det betyder för människor som just inte har möjlighet att åka ut på landet, att det ändå ordnas någonting så här inne i stan?
2: En del har kommentarer, reaktioner har jag fått av sådana som har varit glada över att det ordnas här just i centrum. Jag tänker att vi kastar kanske en liten utmaning, som jag sa. Inte behöver det nödvändigtvis vara i församlingens regi i fortsättningen. Det kan, om någon annan nappar på idén, så finns det ju fina ställen här i stan. Just som Brenda sa, att man alla har inte sommarstuga och segelbåt.
3: Mm. Ja, jag tycker att det skulle kunna vara också det finns ju ställen där man har julgranar och det finns färdiga fundament. Så ett bra ställe att ha en midsommarstång i Borgå skulle ju vara här i Gamla Borgå. Det är ju ändå liksom en stad nära havet. Och visst, i svensk Finland, det kommer ju, alltså i Sverige har man ju, och på Åland har man ju jättemånga midsommarstång. Varje kommun som har lite självaktning har en midsommarstång. Så jag tycker ju att Borgå borde ha en här också. Och det skulle vara ett utmärkt tillfälle att ha det där nere vid Gamla Rådhustorget. Där kommer ju turister och då skulle man kunna satsa lite mer, kanske lite högre, kanske lite mer på utsmyckningen och lite mer tvärkors och så här. Men man skulle kunna skapa det till så att det skulle faktiskt vara en Borgå, ha en Borgå-symbol. Att i Lovisa så såg vi till att det kom det är som en båt där uppe på toppen, en snipa. Och den är där varje år. Och det finns säkert något liknande som man kunde ha här i Borgå. Att det tänker jag att det skulle vara. Men jag tycker då att det är jättefint att vi har det här nu på Domprostgården. För här passar det bra med en liten midsommarstång. Och den här gården, och nu har de lovat så fint väder, så vem vill inte komma hit på picknick imorgon? Ja, klockan 12 är det ju sen dessutom. Ja.
1: Precis, som de som lyssnar inte har

0: här uppe.
1: Och gemenskapen.
0: Och gemenskap. Ja.
2: Ringlekar är dansen.
0: Vi har nu lite sån här station för alla barnfamiljer som kan gå lite runt här i hela gården. Så det finns olika aktiviteter och de får nu följa den. Om de barnen har lite myror i byxor och vill gå runt. Så det finns nu såna här lite aktiviteter med olika stationer.
3: Okej, kan du ge exempel vad är det för sorts aktiviteter?
0: Aj, så bubblor och det finns en sån här sandlåda som man ska nu rita sitt eget namn och man ska nu rita också vad heter det? Nej, man kan nu se sig själv i en så här hjärtformad spegel. Sen har med lite större betydelse sen han har stationer. Så man kan göra hela familjen tillsammans.
3: Vad heter du?
4: Jag heter Gun-Britt Haddas.
3: Okej, och vad var det som fick dig att komma hit idag?
4: Jag är aktiv här inom församlingen i Myky. Jag har först bott här i 2 år och jag har inte riktigt haft något att göra och så har jag hittat här i församlingen.
3: Men du står ju här nu då alltså och knyter fast lite blad. Jo. Hur är det svårt?
4: Det där, jag var ju med då för 50 år sedan i Lappträsk i Hindersby med deras midsommarbindning. Men sen jag gift mig och flyttade bort så har jag inte varit med. Alltså det är gammalt nytt.
3: Okej, men det sitter kanske lite så i muskelminnen.
4: Det sitter lite i muskel, det, jo.
3: Låt jag börja med, vad heter du?
5: Jag heter Johanna.
3: Vad heter du i efternamn?
5: Lisa Bär.
3: Vad är det du håller på med här just nu?
5: Försöker arrangera lite blommor. Så gott som det går. Jag vet inte vad det blir, men...
3: Nej, jag tycker det börjar se riktigt fint ut. Du har ju åtminstone varit 3 olika sorters blommor här.
5: Jo, flera till. Vi har ju nejlikor och rosor och alla möjliga sorter.
3: Vad var det som fick dig att vilja komma med hit och klä midsommarstången idag?
5: Vi tänkte med min man att vi ska hitta på något roligt att göra. Ja. För jag har ju semester så sen hittade jag någonstans i tidningen vad det väl tror jag. Jag hittade att det finns sådant
4: här och sen tänkte jag att jag aldrig varit hit i Domprostgården så nu är det rätt tillfälle att komma hit.
3: Men vad tycker du om det här att man ordnar ett sånt här evenemang där man får klä midsommarstången?
5: Det är roligt. Jag har aldrig gjort sånt här tidigare, så bara sett hur man gör. Man har aldrig varit med. Har du, Robert, varit med någon gång?
3: Hur är det då? Är det lätt eller är det svårt det här?
5: Det är lätt. För jag får så bra anvisningar därifrån hur man gör.
3: Hur ser din resten av midsommaren ut här då?
5: Vi ska vara här i stan, i Borgo. Inte något speciellt. Äta lite sommarmat och kanske gå ut i stan och lite kolla att finns det några andra som firar midsommar i stan.
6: Jag har aldrig tidigare med om att binda det här midsommar så här stång eller vad det heter nu. Ja.
3: Okej, så det här är ju en första midsommarstångsbindning. Ja. Men du har ju kommit ganska långt ändå på den här.
6: Ja.
3: Hur tycker du nu när du står här och binder den här? Är det svårt eller går det bra?
6: Det känns att det är enklare än vad jag tänkte. Jag tänkte att, att hur komplicerat kommer det att vara, men det känns att det går bra.
3: Men hur ser resten av midsommaren ut för dig?
6: Arbete, gudstjänster och mässor. Och sen är det väl att spendera tid med familjen också och hjälpa till med att bygga det här staket och simbassäng och sånt. Så det blir händelserikt åtminstone.
3: Du blir inte så mycket vila för dig den här midsommaren?
6: Nej, det blir inga. Det, så brukar det vara med studier, att först studerar man och så arbetar man i efterhand.
7: Jag heter Christian Karlsson.
3: Ja, men berätta, vad är det du gör här idag?
7: No, vi har egentligen i barndomen bott här på Prästgårdsbacken på 90-talet. Och vi hade ju jättemånga liksom sommarfester, så det här liksom, att man går tillbaka till liksom barndomsminnen och firar liksom midsommar också. Att vi hade ju jättemånga liksom sommarfester här också, liksom öppet till publiken när vi bodde här i Prästgården. Så.
3: Okej, så det blir lite, historien upprepar sig nästan här?
7: I princip ja, och jag liksom började också i ungdomen att jag liksom köta gårdar. Och sen om man liksom tänker på Johannes evangeliet 15 också, så Jesus var ju liksom trädgårdsmästaren. Och jag tycker det är liksom mycket symbolik också om man tänker på bonsai-träd, att man liksom också liksom kär och klippar och liksom styr det där vart livskraften vill gå.
3: Men nu är ju den här midsommarstången nästan klar här. Hur tycker du den ser ut?
7: Jag funderar mest på liksom den här symboliken, att vad det liksom, hur de liksom elementen hör till det här liksom helheten.

0: vad liksom elementet liksom symboliserar i den där liksom helheten. Att...
1: No, men jag får önska dig en glad midsommar ändå.
0: Ja, tack detsamma till er.
1: Tack.
2: Småningom, vad blir det om ganska exakt om 3,5 timmar så reses midsommarstången vid Domprostgården i Borgå klockan 12. Alltså redaktör Jeanette Herrus och träffa deltagare och arrangörer för det här midsommarfirandet igår kväll. Jag är inne nu på Yle Östnylands webbplats. Du hittar också i din Yle-app bilder. Det var nog glatt fnitt där man blev till och med lite sådär han... Det är ju nu avundsjuk, men att lite FOMO, fear of missing out. Men sen sa de ringlekar, tycker jag. Och jag vet inte exakt vad ringlekar är. Jag tänker det här hela havet stormar när man tar bort en stol. Och sen när musiken tystnar så ska man alla rusa och få en plats. En blir alltid utan. För mig räcker det med samarbetsförhandlingar på jobbet.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar av Harry Styles.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar. Minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: Nåja, jag tror att det var 80-talet som knackade på här med sina, vad heter det, axelstoppningar och permanent i håret. Carola Häggqvist, mitt i ett äventyr.

0: kannalla att köra båten, är flytvästarna med, har hunden en egen flytväst. Nu ska vi prata om båtar, båtfolk, säkerhet och sjövett. Lite moralpredikan utan kommersiella reklampauser måste väl statliga rundradion få bjuda på. Och varje år så här till midsommar så drar operation Sjökärna igång, och då är alla sjöräddare i förhöjd beredskap, berättar Markus Korpela som är befälhavare vid frivilligorganisationen Esbo Sjöräddare.
1: No, midsommar är ju kanske den största händelsen under vår säsong, vår aktiva period. Och då är alla sjöräddare runt om i Finland, oberoende om det är salt eller sötvatten, så de är med i det här. Och beredskapen är höjd, så att vi är till exempel ute på vår skärgårdsbas från torsdag till söndag kväll åtminstone.
2: Vad har ni för uppmaningar till folk så där inför midsommarhelgen?
1: No, mycket är ju att som vi brukar säga, att kolla efter att båten är i skick och att den är i sånt skick att man kan ta den ut. Tankad och så, att man har inga större schismer inom besättningen eller det här gänget. Så här, man ska vara förberedd på det att vädret kan ändra. Man ska alltså följa med hela tiden väderleksutsikterna och inte ge sig ut i sånt väder, i såna förhållanden som man inte är van att röra sig i. Och så kommer vi till det absolut viktigaste. En flytväst räddar bara om den är på. Om den är ordentligt påsatt och är i rätt storlek för personen, så då är den säker. Den hjälper inte om den är inpackad i någon låda stuvad undan. På ska den vara.
2: Om någonting händer, vad brukar det vara då som vanligen händer?
1: No, kanske det vanligaste är att man väljer att åka på fel sida om remmare. Eller att det har blivit något tekniskt problem med motorn. Och att den säger upp kontraktet eller strejkar åtminstone.
2: Och vad är det ni kan göra då om folk antingen liksom har stannat med båten eller sen kört på grynna?
1: No, om båten är hel, så då har vi alltid den möjligheten att vi kan bogsera bort den. Och vi bogserar den i vanliga fall till närmaste hamn, nödhamn, där man kan komma vidare med någon slags fortskaffningsmedel och eventuellt få hjälp till att reparera båten.
2: Vad hoppas ni liksom att folk istället då skulle ha gjort innan för att just den här saker inte ska hända?
1: No, det är ju bra om man har varit och provkört båten. Midsommar kommer för många vid en sån tidpunkt när båten just har lagt ut. Man har tagit ut den ur vinterförvar och så det här. I värsta fall så kan det ju vara på det sättet att man har inte egentligen gjort någon ordentlig testkörning av den. Och så finns det någonting kanske som inte har riktigt kollats efter och så blir det strul sedan.
2: Om jag räknar upp några sådana här rubriker, kan du då sammanfatta på nytt att vad är viktigt då att tänka på innan? Det vill säga utrustning?
1: Flytvästen nämnde jag redan. Och så finns det en del sådana nödvändiga saker som det här man måste ha i en båt, minimigrejerna.
2: Hantering av båten, vad ska man tänka på?
1: Det är bra om varenda en som är med i båten också klarar av att stanna båten, styra båten och så. Att om skepparen själv blir förhindrad att styra båten eller så, kanske faller över bord eller någonting annat, så ska de andra också veta hur man gör för att stanna upp båten och kanske också kunna hjälpa till att få upp den här personen ur plurret.
2: Barn och husdjur?
1: Oj, de är fina. Det här, barnen ska ju förstås ha flytväst på sig. Det är också bra om husdjuren har sin flytväst och har blivit vana att använda den.
2: Navigering.
1: Och det är också en sån här baskunskap. Jag har för många, många herrans år sedan sitt folk som har rört sig med Helsingfors telefonföreningskartor från telefonkatalogen. Men det finns bättre.
2: Och vädre?
1: Ja, det som vi kan hoppas på, vi kan hoppas på jättebra väder. Då rör sig folk ute och det är ju i vår härliga skärgård, så det är ju toppen. Vi måste följa med, vi måste veta hurdant väder det blir också imorgon. Så här, och det här blir det sämre väder, så måste vi veta att hej, var kan vi stanna upp och hålla en liten paus i vårt farande.
2: Då önskar jag dig en glad midsommar.
1: Tack, och tack för också till alla andra som lyssnar på det här, och har en riktigt skön och säker midsommar.
0: Tack Markus Korpela, befälhavare vid Esbo sjöräddare. Det var redaktör Ulrika Fagerström som träffade honom. Och han sa ju där att man skulle kolla, före man åker iväg med båten, så skulle man kolla att det inte är något större schismer inom besättningen. Och jag tänker att det här rådet fungerar ju också när man ska spela Uno eller Monopol med familjen på stugan.

Sara Larsson, låten heter Midnight Sun och vi firar ju sommarsolstånd och vi ska kolla lite här nu, jag blev lite nyfiken, jag skrev in Malax här i Meteorologiska institutets webbplats och vi ska se dagens längd. 20 timmar och 16 minuter. I praktiken är det ju nästan nog just hela tiden dygnet runt. Solen går ner idag i Malax 23:43 och solen går upp 3:27. Hanson Bass, inte med Sunshine utan Love Shine.

0: Vi pratade redan lite om midsommarstänger och de kan ju se på olika sätt beroende på var i svensk Finland man är. Finns olika traditioner, finns olika ledare, finns olika visioner. Hur är det på Åland då? Marika Sundqvist från Visit Åland berättar vad det är som gör en åländsk midsommar speciell.
1: Jag höll på att svara dåligt väder. Är det inte alltid? Nej, men det är väl nog våra ändå, där vi nu är mitt mellan Finland och Sverige, våra midsommarstänger som ändå är liksom svenskarna tycker att de är lite annorlunda och de är kanske mer mot den finska stilen och ändå lite så här säregna som vi ålänningar kanske är.
2: Men midsommarstången, hur ser en midsommarstång ut på Åland?
1: Nej, de är ju alla lite olika. Vi har ju 16 kommuner och alla kommuner har ju minst en. Jag tänker på Sottunga som är vår minsta kommun, där finns det ju en. Men sen de stora kommunerna har ju många. Så de är ju i grunden lika, men sen är ju också de här kronorna olika. Därför att det är oftast byalag och lite ideellt, eller det är ju ideellt arbete att göra kronorna. Och att man då gör dem enligt gammal tradition och gamla färger. Och jag vet också, vissa har så att man gör vissa enligt gammal tradition. Och sen har en krona som kanske är nya färger och sådär. Så alla är ju, fast stommen är densamma, så är de ju väldigt olika från kommun till kommun. Så jag vet ju också att det är inte bara island hopping, utan det är också så här midsommarstångshopping, att många åker runt och tittar sen. För de är ju verkligen jättefina den här midsommarhelgen. Åka runt och titta medan färgerna nu är fina. Väder och vind inte har gått så illa åt dem.
2: Färgerna du pratar om, det handlar då inte bara om naturens färger, utan det finns då också någon sorts, alltså kommunens färger, eller vad menar du med här med färgerna?
1: Nej, men det är ju väldigt, väldigt olika. Jag firar själv alltid på samma ställe med kompisar varje år, och där har de just en krona som kan vara sådär helt modern. Ett år tror jag den var till och med både rosa och lila, så att det, förstås många använder de åländska färgerna och också just kanske också hemmans färger och gårdarfärger, men sen också att man också kan ta någonting som är helt nytt. Så det var lite roligt ett år när alla var sådär väldigt traditionella, och så var det en som verkligen lyste upp som var helt annorlunda, och då måste jag fråga, och då var det just så att de sa att de har en som de gör lite på nytt. Så att det där skiljer sig nog från byalagen i takt med att de kanske också inte heller är så aktiva. Det är klart att många kämpar med att få ihop det, för det är ju ett jättetalkoarbete bakom alla dessa kronor, att man börjar ju liksom på vintern och göra de här kronorna, men nu är det förstås mycket åländska färger och förstås hemmans färger som används.
2: Berätta mer om arbetet bekom att bygga en midsommarstång. Vem är det som gör det? När börjar man? Hur mycket insatser krävs det sen, helt enkelt?
1: Jag har varit med någon gång och gjort början, och det är ju jättestor grej. Alltså dels är ju midsommarstången uppe tills de tar sig ner. Jag såg just här att de har börjat ta ner dem för ett par veckor sedan och förstås rustar och målar om det så behövs på själva stången. Och kronorna gör sig sen under vintern oftast. Man ser, det kommer liksom så här i sociala medier att hej, nu börjar vi. Och jag såg också någon kommun som hade att hej, nu måste vi få lite folk med att göra det. Att det blir ingen stångresning om inte folk gör kronorna. Så det är ju i takt med den här moderna tiden att det är ju ett ideellt arbete och att man är med och gör det som en gemenskap och att man tillsammans ser till att de här kronorna blir gjorda. Och det är ju papper som viks och klipps och limmas, så det är ju ett jättestort jobb.
2: Och nu den här själva midsommarveckan då, det är ju ganska mycket färskvara som ska upp på de här midsommarstängerna också. Hur ser arbetet ut dagarna innan midsommar?
1: Jo, sen ska de ju också lövas. Så det är ju inte bara kronorna, fast kronorna är nu klara när midsommarafton kommer. Men lövningen sker ju också på midsommarafton. Många har ju, och det är ju också lite roligt för besökare och turister att på många ställen får du vara med och löva. Då lövas de också några timmar före själva stångresningen. Och det är ju verkligen färskvaran när de här löven ska knytas. Så att det finns, och det är väldigt uppskattat. Har man förstått när man kommer, liksom, speciellt de som kommer längre bort ifrån och inte är så bekanta med midsommartraditionen, tycker jag att det är väldigt häftigt att få vara med och först löva, hänga på kronorna. Och sen vissa reser den ju också på gammalt sätt ännu och drar upp den. Så att, ja, men det är väl kanske så, man blir lite hemmablind. Man tycker själv att ja, men det är ju nog en fin och lite häftig tradition.
2: Vi går tillbaka till de här kronorna ännu. Jag tänker mig själv när jag har sett åländska midsommarstänger, jag tycker de är hemskt dekorativa.

0: var kanske mer utsmyckade än sådana på många andra håll. Det finns segelbåtar. Sen finns det en liten trägubbe högst upp i toppen också, har jag förstått, på vissa stänger.
1: Jajamän.
0: Vad handlar det här om?
1: Fäktargubben, han är viktig. Han står alltid där högst upp. Fäktargubben finns på alla och han är då den som symboliserar flit och arbetsamhet. Segelbåtarna förstås hör ju till Åland och den starka sjöfartstraditionen vi har. Själva kronorna ska ju symbolisera lite ungdom och hälsa och sen lövningen är ju förstås god skörd och jordbruksdelen. Så att det finns ju också, det är ju en fin gemenskap och jag hoppas och tror att man också i framtiden också kommer att gå mera tillbaka till det här. Att man faktiskt gör de här kronorna och har den här gemenskapen. För det är ju en fin tradition men det är också lite, det är ju liksom gemenskap under vintern och sen är det ändå en fin symbolik och fina värden i hela midsommarstången.
2: Det var de åländska versionerna av midsommarstången. Marika Sundqvist från Visit Åland, redaktör var Cecilia Joti. Och klockan blir 9 här småningom, då får vi liksom utrikesnyheter och sen ska vi snacka mat. Yes, jag tror att det blir bra. Här är Ozzy Osbourne.

Klockan är 9. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. Bulgarien tänker blockera EUs nya sanktionspaket mot Ryssland. Enligt Bulgariens premiärminister Rumen Radev kan sanktionerna ha en negativ inverkan på Bulgariens ekonomi. Enligt Radev bör hänvisningar till den ryska oljekoncernen Lukoils bulgariska bolag tas bort från sanktionerna. Dessutom är landets regering oenig om sanktionerna mot rysk-ortodoxa kyrkans biskop. Så en uppdatering om Mellanöstern. Extremistgruppen Hezbollah meddelar om nya strider med Israels militär i södra Libanon. Enligt Libanons statliga nyhetsbyrå dog minst 16 personer i israeliska attacker under natten. USA och Iran undertecknade formellt sin gemensamma avsiktsförklaring i förrgår. Enligt Iran innebär avsiktsförklaringen att också striderna i Libanon upphör. Israel har däremot meddelat att landet fortsätter sin verksamhet i södra Libanon och grundar en säkerhetszon på 10 kilometer. Enligt USAs vicepresident J.D. Vance ska den amerikanska kongressen inom kort informeras om detaljerna i överenskommelsen. Enligt medieuppgifter omfattar avtalet en vapenvila på 60 dagar och öppnande av Hormuzsundet för trafik. Samtalen om Irans kärnprogram hålls vid en senare tidpunkt. J.D. Vance har meddelat att USA har lyft blockaden av Irans hamnar och tillåter fri trafik i Irans kustvatten. USAs försvarsministerium ska ha sagt till amerikanska lagstiftare att de behöver 80 miljarder dollar för att täcka kostnaderna kopplade till kriget i Iran och andra utgifter. Det rapporterar tidningen The Wall Street Journal. Enligt uppgifterna ska USAs biträdande försvarsminister Steven Feinberg ha framfört behovet i ett telefonsamtal med amerikanska lagstiftare. Enligt en opinionsundersökning som tidningen Maaseudun tulevaisuus låtit göra är SDPs Antti Lindtman finländarnas favorit som nästa statsminister utav de nuvarande partiordförandena. Lindtman fick 17% stöd i undersökningen. Näst mest stöd fick sannfinländarnas Riikka Purra och Centerns Antti Kaikkonen. Båda fick 11% stöd. 9% av de som svarade ville att samlingspartiets Petteri Orpo fortsätter som statsminister. Det här var nyheterna.

Thomas Ledin, sommaren är kort. Han är så pessimistisk, den här gamla Thomas. Inte nu sommaren så kort ändå, nu är det ju ändå några månader. Klockan är nu 9:06. Jag inser faktiskt nu att jag har inte sagt vad klockan är tidigare. Jag har sänt här sedan 8:00. Men kanske det är helt okej, speciellt en sån här dag där många är lediga. Ni kanske inte vill höra mig upprepa och tjata om vad klockan är. Det kanske stressar upp dig i onödan. Småningom ska vi prata mat och kanske komma med något litet sådär sista minuten tips. Och du behöver inte oroa dig, det är inte jag som kommer med tipsen utan ett riktigt proffs. Men det som jag funderar på, alltså det är ju midsommarafton, midsommaren är matens högtid, en av dem åtminstone, sill, nypotatis, kanske något grillat och sen jordgubbstårta. Men jag undrar om det finns någon kulinarisk rebell i Svenskfinland som struntar helt i traditionerna och kör, jag vet inte, sushi eller taco. Det är ju fredag idag så det skulle kunna vara så här taco-fredag. Nåja, vi ska se. Småningom mat, grillning, allt möjligt kring det.

0: Pernilla Andersson med låten Weatherman i Yle Vegas studio i Borgo, Gamla stan. Har jag nu fått äntligen sällskap, lite sådär ensamt acement blev det här. Lotte Lindborg Suhonen från Borgo, dina titlar, de blir ganska många och långa som fattigåren. Vi ska se om jag träffar ett matkreatör, kock, företagare, glad, ivrig, energisk till exempel. Hej, tyvärr, vi ska prata nu mat och du är bra på mat, du utvecklar recept, har jobbat i restaurang. Tyvärr har jag ingenting att bjuda på förutom en mugg vatten.
1: Men jag satt, vatten.
0: Jo, yes, för jag hade det i kylskåpet, hela muggen.
1: Och vet du vad? It really pays off. It. Oh my god, det är gott. Och den kommer att hålla sig kall nu jättebra också.
0: Ja, just det.
1: I den här, vi har ganska varmt här i studion, så det här är tack så jättemycket.
0: Ja, yes. Lyx. Det här var en bra början.
1: Ja.
0: Hey, men vi ska prata mat, sommar, midsommar och grillning. Vad är ett måste på ditt midsommarbord?
1: No, det är ju nog nypotatisar, sill, lite kanske så här udda för Finland. Det är sån här sojamarinerade ägg. De liksom,
0: det är lite asiatiskt.
1: Det är lite asiatiskt, ja, men att det passar bra på vårt midsommarbord. Men jag skulle säga de här tre är liksom det viktigaste.
0: Hej, sojamarinerade ägg, alltså det är kokt ägg.
1: Mm-hmm. Och du försöker koka dem så lösa som möjligt liksom, så att du ännu kan skala dem.
0: Ja.
1: För att om du träffar rätt så då rinner äggulan ännu när du skär upp den. Men det är svårt att skala ofta.
0: Mm.
1: Då. Men i alla fall, ja, du kokar ungefär 6 minuter äggen, lägger dem i kallt så att det är lättare att skala. Och sen efter det gör du en ljuvlig sån här soja, fishsås, lite dashi. Oj, det börjar rinna mig. Men...
0: ja, min också faktiskt.
1: Och sen lite vårlök hackar jag i. Och dit sätter jag de här skalade äggen. Och de får gärna vara där en natt eller flera nätter. Och sen när du skär upp den så har den en ljuvlig färg, för den är lite brun på yttre sidan. Sen kommer vitan och sen kommer en sån här solgul gula. Att det är gott och vackert.
0: Passar det då till exempel med nypotatis, det här an?
1: Otroligt.
0: Och sillen kanske
1: och
0: sen.
1: Och sillen och allt det här. Det är liksom verkligen en värld gjord för varandra.
0: Jag blir nästan tårögd redan. Men många recept så går vidare i släkten. Man ärver dem längs med åren. Och jag har själv vuxit upp med Hasses fisk. Det var min farbrors recept. Och om jag minns rätt så var det gravad sik med mycket, jättemycket rödpeppar. Och som ung tyckte jag inte alls om det.
1: Nej.
0: Men nu för tiden så tar jag gärna smakar av den när jag får chansen. Och det blir på något sätt ett sätt för mig att hedra min farbror som har gått bort.
1: Absolut. Och det där är ju det fantastiska med mat.
0: Mm.
1: Mat, smak, doften. Det väcker ju våra minnen.
0: Ja.
1: Så vi kommer ihåg så här små kärri grejer när vi var liksom små och sprang omkring på gården. Liksom. Men det där är härligt med sådana recept.
0: Har du något, eller är det just de här soja marinerade äggen som är ditt släktrecept?
1: Det börjar här med mig nu,
0: ja,
1: i så fall.
0: Okay.
1: Ja. Men det där, alltså vi har, min syster lagar alltid en underbar potatissallad som vår farmor startade. Och just ute i Lovisa skärgården åt vi den alltid. Och den är så enkel, det är kokta potatisar. Lite så här slarvigt skalade. Det ska inte vara något så här jättefint och ljuvligt. Inte?
0: Det ska bli lite rough.
1: Rent bara. Mm. Det är ju huvudsaken. Och när de är kokta så kommer det bara lite mycket sån här vitvinsvinäger, olivolja, massor med gräslök och salt.
0: Nu gråter jag.
1: Och det är så enkelt. Det håller länge.
0: Ja.
1: Och sen om du vill så kan du dryga på med gurka eller sill eller whatever. Liksom. Mm. Men den här basen, och den har definitivt varit en sån där som är i vår familj.
0: Nu är det midsommarafton, det är morgon och många, jag vet inte flesta, men har varit redan till butiken och handla mat, planera recepten. Många har åkt ut till stugorna redan igår. Men vi säger, det här kommer inte att hända nu, men vi tar ett hypotetiskt exempel. Jag får ett sms av Alexander Stubb.
1: Yes.
0: Republikens president och så här, hej Jonas.
1: Alexander.
0: Hej Jonas, jag är ute och cyklar

0: Och så det är helt bokstavligt. Jag kör Tour de Östnyland och anländer snart till Lovisa, dit jag ska idag senare. Har du något check? Och då, vi säger att jag har inte så mycket färdigt. Det finns förstås kylskåp, någonting. Så har du något sista minutens recept som sannolikt går hem hos både folk och fe?
1: Ja, och det här händer ju åt oss alla alltid ibland att det kommer överraskningsgäster. Kanske inte alltid då liksom republikens president. Men alla är lika viktiga och välkomna. Så att mitt ett sätt är så här liksom att tänka lite som tapas. Och nu säger jag inte att vi ska servera spansk mat.
0: Nej.
1: Utan bara det här att det är lite plick och plock.
0: Mm.
1: Så det liksom är alltid en bra grej. Och speciellt om du har rester från igår. Att skära upp korven, vet du, lite vackert, lite snett.
0: Ah.
1: Kokta potatisen, lite krossa den och stek den i smör. Skär upp gurka, sätt lite salt på, lite örter. Ostbita, brödbita och kanske någon kiva sås, någon crème fraîche sås med helt bara örter och vitlök i och så här salt. Och så lägger man upp det i kivoga små skålar på en ljuvlig bricka eller på ett, vet du, skärbräde eller någonting. Så går du ut i gården och plockar lite blommor, björkkvistar, vet du, och gör det så där härligt att se ut. Och då kommer din gäst att känna sig väldigt speciell fast du inte egentligen har gjort någonting annat än tagit fram det du hade i kylskåpet och använder dig av det.
0: Du får det att låta så enkelt.
1: Det är.
0: Men kanske det är lite. Ja, ja. Hej, hur är det med, du nämnde sill här tidigare. Mm-hmm. Är det en viktig ingrediens i ert midsommarbord eller sommarmatbord?
1: Absolut. Ja, sommarmatbord, sill, gravad lax och sånt här, det älskar. Vi älskar också rålax, men definitivt sill. Och jag brukar göra så där att jag har en sill per sommar som jag tar ny fram. Använder förstås gamla godingar också.
0: Ja.
1: Men jag vill alltid ha en sån där som jag lite testar nu igen. Och nu är min en sån här parmesan-citronsill. Med då lök eller gräslök eller vad man nu har hemma liksom med. Och den är då crème fraîche-baserad. Eller man kan använda grekisk yoghurt.
0: Ja.
1: Liksom vad man nu har hemma.
0: Ja.
1: Och det där så river man i parmesan. Jag tycker om vitlök, så jag sätter vitlök i. Men man kan lämna bort det. Citronskalet, den där gula delen.
0: Oh, yes.
1: Citronsaften och så kommer dit förstås då salt och peppar och sånt här. Jag använder faktiskt inte peppar så mycket, men i den här sillen vill jag ha peppar.
0: Men hur mycket parmesanost lägger du i den här?
1: Vi säger att du använder en liksom crème fraîche burk, den var 200 gram.
0: Ja, något sånt.
1: Så nu river jag i dit inte 200 gram, men i mängd hälften så mycket parmesan.
0: Så det är ganska mycket?
1: Det är ganska mycket. Det ska komma ganska mycket, för att du vet, sillen har mycket smak.
0: Ja.
1: Och sånt här, så att du vill att alla andra smaker också bär sig där.
0: Mm.
1: Och man äter ju ganska lite sill egentligen. Du drar ju inte i dig 3 deciliter sill, utan du
0: tar... No.
1: Okej.
0: Okay. Nu kan det vara. Men hej, nu för tiden finns det ju alla möjliga slags sillar på burk. Det finns, jag vet inte om det finns mera, men det har funnits för några år sedan gin-sill och wasabi-sill.
1: Mm-hmm.
0: Och det är säkert några företag som har försökt få ungdomar att äta sill med vet du, inlagd i energidryck.
1: Det, oh my God.
0: Det kommer säkert att komma.
1: Ja.
0: Men när jag var liten så fanns det glasmästarsill och senapsill och det var ungefär det. Nu fanns det kanske någon till. Men vad tycker du om de här just spexiga olika sorterna sill?
1: No, det är lite samma tankesätt som jag har också, att varje år ska man testa lite någonting nytt, så jag är go for it, absolut, för att om man inte testar så kan vi inte hitta plötsligt den där perfekta kombinationen liksom.
0: Mm.
1: Ibland slår man lite fel, men det är helt okej, för då kommer man därifrån på den där andra idén som är jätteperfekt sen liksom.
0: Du är liberal i köket.
1: Definitivt, ja. Definitivt. Därför håller jag mig mer på salta sidan och bakar lite mindre, för bakning måste ju följa recepten och vara väldigt liksom strikt. För att få kakan att bli så fluffig som möjligt eller muffisen så krispig som möjligt och så här. Så att därför är jag mer på salta sidan.
0: Jag undrar om du har sett mitt manus här. För följande fråga handlar faktiskt om efterrätter på midsommar eller sommaren. Och det är ju jordgubbstårta eller jordgubbar med glassa, kanske den här klassiker. Är de heliga eller vågar du rucka på menyn där? Eller det
1: kaffe och Baileys. Jordgubbar hör definitivt till. Alltså, ja. Jordgubbar ska finnas i något format. Men jag skulle säga att jordgubbar har vi en sån stor skål så du kan äta dem vet du när du vill.
0: Det är liksom chips.
1: Det är liksom chips. Det passar till allting hela tiden. Liksom. Så att, och det ska finnas rikligt av dem. Jag är faktiskt på väg nu efter det här att plocka upp riktigt färska, härliga jordgubbar. Men det andra tycker jag att man ska vara riktigt liberal. Jag har faktiskt gjort, faktiskt första gången i hela mitt liv gjorde jag en galett. Som är alltså då en sån här, du gör en del.

0: så sätter jag på rabarber och så viker du lite upp kanterna.
1: Ah, det är sån här tunndeg, va?
0: Ja, precis. Ja. Ja. Och det gjorde jag på rabarber. Jag hade nu lite i trädgården, så jag använde det. Och jag gjorde den för några dagar sedan, så kastade jag den i frysen. Så nu är det bara för mig att ta fram den, tina lätt den och sen värmer jag upp den i en snabb het ugn. Och så kan jag servera. Så att det är jätteenkelt för mig nu.
1: Och så är det som en liten galette, det är säkert från Frankrike. Ja. En liten paj.
0: Ja, precis. En liten paj, ja.
1: Kommer det på någon grädde nu?
0: Jag älskar att servera den med... Och det här är jättegott med jordgubbar.
1: Ja.
0: Det är 50% grädde och 50% mascarpone.
1: Yes, mascarpone.
0: Lite vanilj och lite salt. Och så vispar du det här tills den blir liksom... Som en stadig grädde, men inte nu så där hård.
1: Mm, nej.
0: Åh, gud vad det är gott. Alltså det är bara så jävla gott.
1: Jo, det är betydligt godare än enbart vispgrädde.
0: Precis, och det håller bättre.
1: Ja, det håller bättre också.
0: Ja,
1: det är den där osten kanske, mascarponen.
0: Ja, den stabiliserar den.
1: Hej, tack för de här tipserna, Lotten Lindborg Suhonen. Jag ska inte släppa iväg dig ännu till jordgubbslandet, utan vi lyssnar på lite musik här och sen pratar vi grillning.
0: Yes.
1: För jag har förstått att det är du som håller i grilltången i ert kök.

0: Love in Exile. Vi fortsätter prata mat med Lotten Lindborg Suhonen från Borgo. Jag är också står nu i Yle Vegas Borgo-studio. Och för att vara riktigt så här stereotypa så är det ju mannen i stugan eller hushållet som plötsligt blir intresserad av matlagning när det är sommar och grillen tas fram. Det är en kar, en klimp kastlar och en kalja kanske. Det är den heliga treenigheten. Men i ert hushåll, Lotten, så är det du som grillar. Hur har det blivit så här icke-normativt?
1: Bra fråga. Alltså det är snöken.

0: Jag grillar och min man Klaus, så han inreder.
1: Just det, okej. Okay. Ja. Ni har ombytt roller lite ja. Sådär. Men hej, ska det vara kolgrill, gasgrill eller elgrill, vågar jag säga?
0: Ja, alltså det här är ju en av alla, tycker jag. Absolut. Ja. Ja, för det finns liksom, det finns vad man behöver. Kolgrill är min stora favorit.
1: Mm.
0: Men gasgrill har så många fördelar. Och det har den där elektriska också, för du kan lätta med den och ha den på bordet, eller vet du, ta med den till stugan lättare och så här också. Så att alla tre, tack.
1: Men gasgrillen, alltså vad är fördelen? De är ju stora. Alltså
0: de är stora, ja.
1: Så är det att det är jämn temperatur?
0: Jämn temperatur, och det är väldigt snabbt och lätt att kontrollera den. Du kan ha ena sidan väldigt snabbt avstängd eller fram och bak, hur de nu fungerar.
1: Ja.
0: Att, och det där, du har många nivåer att använda dig av, och du kan grilla åt massa människor på en gång.
1: Mm, sant. Vad tror du att ett vanligt misstag glada grillande amatörer gör när de rullar fram grillen?
0: Jag skulle säga att det börjar från det där att när de rullar fram, att har de tvättat dem när de förra gången slutade grilla den?
1: Det brukar vara en torkad fett som hänger från gallret.
0: Ja, ja. Och man kan ju förstås bränna den och tvätta den då när du tar fram den. Det är inga problem. Jag rekommenderar att med sån här hård metallborste alltid putsa av den. Och det andra är att låta dem komma till sin rätta temperatur. Med gasgrill är det ju mycket snabbare och lättare. Mm. Och därför hade vi sån oftast när vi hade mindre barn. För att det gick snabbare.
1: Ja.
0: Men det där värsta felet man gör är att du grillar när de inte är färdiga. Mm. Och då är det svårt att kontrollera den. Och den kommer att smaka mer bränt och så här. Så att vänta ett tag.
1: Förr, jag har jobbat när jag var yngre, så sommarjobbade jag i en köttdisk. Och,
0: oj, wow!
1: Ja, nu kan jag lite. Men då var utbudet på kött och biffar rätt så snävt jämfört med idag. Det var en köttstump och sen biffar från köttstumpen, gris, inre och yttre filé och några kasslar.
0: Ja, vilket är jättegott.
1: Ja, det har ju det där fettet där.
0: Ja.
1: Sen kanske biffjord på nötstek. Men idag finns det är jättemycket engelska ord, flanksteak, från olika delar. Vad är det bästa om vi nu pratar kött att grilla enligt dig?
0: Alltså, det roliga är att jag älskar kassler. För du kan inte liksom nästan grilla den fel. Inte. Blir den för långt grillad så den, liksom, den torkar ju inte, den har så mycket fett. Så det är en av mina favoritbitar.
1: Och den är
0: faktiskt
1: också en av de billigaste bitarna.
0: Precis, den är underbar och den passar i de flesta smak. Klart det är härligt att grilla alla skirts och just flanksteak och sånt här liksom. Men de är lite dyrare och du måste veta vad du gör så att du inte förstör dem, för de är väldigt, om vi vill säga, köra.
1: Ja, du blir lite filosofisk här.
0: Ja. Och, det där. Och sen måste du skära upp dem rätt att de inte blir sega och sånt här. Så det är lite utmaningar i dem nog.
1: Ja, så ditt svar är kassler.
0: Ja, kassler. Och sen har jag en till. Och det är liksom broilerbröst. För normalt tycker jag inte så hemskt mycket om broilerbröstbitar.
1: Ja.
0: För de blir ju så lätt torra.
1: Mm.
0: Men jag har ett tips hur du inte, den aldrig blir torr.
1: Okay.
0: Och du sätter den i en saltlag. Och det här fungerar ju med alla broilerbitar förstås. Men lår och sånt torkar ju inte så lätt.
1: Nej.
0: Men sätt den i en saltlag på 5% salt, resten vatten. Låt den vara där i, beroende på hur stora bitar du har, vet du, från några timmar till över natten.
1: Ja.
0: Och sen bara torkar du av dem, för att våta vill du inte sätta dem på grillen.
1: Nej.
0: Och så grillar du, och det är bara så gott.
1: Okej, det var jättebra och enkelt tips också.
0: Och det kan du använda också till exempel zucchini och aubergine och sånt här också. Och det blir jättegott.
1: Mm. Nu kommer jag in på grönsakssidan. Jag sa just att jag jobbar köttdisken. Här kommer följande jobb i mitt CV. Jag jobbar på Strömsö i tiderna, tv-programmet. Och då grillar jag och kocken Anders Samuelsson grönsaker.
0: Ja.
1: Till exempel gurka.
0: Ja.
1: Vilket var lite märkligt. Men det går ju att grilla så mycket mer än den här vakuumförpackade majskolven.
0: Ja.
1: Den är ju så god, jag tycker om den.
0: Den är god.
1: Men vad annat tycker du att man kan grilla som är alltså något vegetariskt?
0: Nå, liksom, så gott som allting. Och sen hur du kombinerar det efter grillen. Du kan ju göra härliga grillade grönsakssallader och sånt här. Liksom. Och då har man då grillat snabbt hela vårlökar och där är vattenmelon och gurka, tomat. Allting är härligt att grilla. För att inte säga,
1: grillar du vattenmelon?
0: Jo, det är så
1: gott. Men det blir ju det är lite som gurka, det är bara vatten.
0: Ja, så där ska du ha hett galler och hett grill. Och så grillar du ganska snabbt så att du bara får den där smaken och ytan. och det där. Och sen sätter du på fetaost, lite örter, olivolja, salt och halleluja. Det är gott.
1: Oj, oj, oj. Jag såg en, nu hoppar jag tillbaka till köttet. Jag såg en video här på nätet. Grilla en lördagskorv. Mm.

0: helt okay, den där pötkön. Alltså ja. Det var någon slags blandning av grillkrydda och sen en sån där glaze, en yta med sås av smak. Var det cherry coke?
1: Okej, okay, ambitiöst.
0: Och det såg gott ut. Men hur låter en grillad lördagskorv?
1: No, det här är ganska roligt för min son faktiskt. Så han har just, jag har berättat honom hur vi alltid efter simningsturerna med pappa så åt vi alltid så här hamburgare som heter Porilainen.
0: Ja, men det är ju alltså,
1: och det är ju lördagskorv. Ja, så det var det där. Så han har gjort av dem nu och grillat dem och så här. Men han har inte grillat dem hela, inte.
0: Nej.
1: Med glaze. Alltså ja, jag tänker att testa, det låter ljuvligt.
0: Nej, inte vet jag ljuvligt, men att det, du som är liberal, mer liberal i köket än vad jag är, så du kan ju, ni kan ju prova på det.
1: Absolut.
0: Men sen funderar jag nu så här på, det är sommar, människor är på stugorna och där är oftast köken mer spartanska. De är mindre, det är trångt, utrustningen består kanske av, vet du, någon slö gammal kniv som man har varit hemma med. Man har tagit den sen till stugan.
1: Livsfarligt.
0: Ja, och sen någon liten sliten kastrull. Spisen är inte induktion,
1: ja.
0: Utan kanske en sån här gammal vanlig elspis.
1: Ja.
0: Det räcker ett halvt arbetspass innan plattan är varm. Hur drar man ändå ner så här på något sätt på, jag vet inte, kraven? Man vill ju ändå, sen får man gäster.
1: Ja.
0: Som kanske, vet du, kommer från ett annat land på
1: precis.
0: Besök. Och då vill man ju att...
1: Hey, nu en gång på 10 år.
0: Ja, ja. Att äntligen kom ni, tack. Och nu vill jag briljera.
1: Ja.
0: Så det här är lite mer en filosofisk fråga.
1: Ja. No, finska sommarmatten är ju ganska tacksam just med sillar och potatisar och sånt här. Mm. Men om man nu har råkat äta upp allt det här just, så skulle jag säga att det viktigaste är att komma ihåg gott festhumör. Var glad, ha roligt, sätt på lite lugn, härlig musik, kanske lite Hans on the Bass i bakgrunden. Och det där, servera genast ett glas med någonting att dricka. Och sätt fram en skål med nötter, ostbitar eller gurkor eller någonting, så att människor får någonting i sig. Så kan man lugna sig. Och på det här sättet får vi goda minnen till sommaren och midsommaren. För att vi tar ingen stress, vi är glada och vi får det där viktigaste. Vi får lite dricka, lite någonting snacks, lite härlig musik.
0: Det där låter nästan som andrum i sån här mattappning. Hej, Lotte Lindberg Suhonen, tusen tack att du kom hit till
1: tack
0: studion.
1: Själv.
0: Klockan är nu, den är 9.32. Midsommarafton, hur fortsätter den för dig nu?
1: Det är nu faktiskt. Jag börjar packa ihop mig. Vi ska ut till Kärren och hälsa på kompisar här i Borgå. Det blir jätteskojigt. Min pappa flyger hem från Afrika efter flera månader. Så att till kvällen kommer vi hem hit och vi ska ha fest på gården med massa människor.
0: Tack för det här och trevlig midsommar till dig.
1: Glad midsommar.

Faith Hill med låten Sunshine and Summertime. Och jag tror nu att vi går tillbaka kanske till 70-talet. Jag borde ju tända eld på någon cigarett här som man gjorde förr i radiostudior och röka. Smokey, I'll meet you at midnight.

0: Smokey med en 50 år gammal låt, I'll Meet You at Midnight från 1976.
1: Nyt kuuluu.
2: På kassetten står det, Sassi spelar violin.
3: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
4: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
5: Han visste säkert att han passerar oss längre.
3: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
2: Lyssna på Jakten på Gammelmuffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. I Radio Vega på tisdag klockan 20.03.
0: Helt av en slump så lyssnade jag på den här radiodokumentären när jag körde hemifrån till jobbet idag för några timmar sedan. Arbetsresan räcker sommartid med sommarhastigheter 36 minuter från dörr till dörr. Så han lyssnade på den och det här faktiskt, jag tänkte så att okej, vad är det här han? Sen tänkte jag, kanske byta till någon annan radiokanal. Inte kan jag ju lyssna på Yle Vega hela tiden. Men sen så fastnade jag för att det var så pass fängslande och gripande berättelse. Och det är den här, nu minns jag inte vad han heter som har gjort den här dokumentären, men det är han gammelmorfars liv det handlar om. Hur han flydde från, som jude från Tyskland till Ukraina och sen till Finland. Och han var en riktig skicklig violinist. Och hur gick det sen för hans instrument? Och vad det? Till och med en Stradivarius han hade. Och hur gick det för den? Jag rekommenderar den dokumentären och många andra som finns på Yle Arenan.

Många av låtarna jag spelar den här morgonen och förmiddagen så har sol eller sunshine i titeln. Det här var Jannike, kom ut i solen. Men det är riktigt representativt för midsommaraftons vädret idag. Det är halvklart till klart. Uppehållsväder torde det vara. Graderna är mellan 18 och 23 grader idag. Awa, awa, awa.

Diamonds on the Soles of Her Shoes av Paul Simon. Jag heter Jonas Sundström och den här rösten tillhör ingen AI, ingen artificiell intelligens här. Jag garanterar att det är helt naturlig ointelligens fram till klockan 12 här i Yle Vegas Borgom-studio. Småningom blir det andrum och sen blir klockan 10 och då får vi en färsk nyhetsuppdatering. Nåja, vi kör en liten vals här. Uffe och Bosse Andersson, Saltholmsvalsen. Ja,

Äntligen är det sommar och midsommar. Under det här veckoslutet firar vi i Finland tre olika saker. Vi firar sommarsolståndet och ljuset. Imorgon firar vi Johannes Döparens dag och dessutom Finlands flaggas dag. Midsommaren är en av årets största och mest efterlängtade fester. Och jag som idag tänkte dela några midsommartankar med dig heter Helena Salenius. Jag firar helst midsommar i Finland. Det här insåg jag är midsommar i Tustin, Kalifornien. Där är midsommaren inget speciellt, förutom i det stora svenska möbelvaruhuset. Där på gården i 40 graders värme stod nämligen ett spelmanslag med sina folkdräkter i ylle.

Gävle och spelade svensk sommarmusik. Några av dem tog också några danssteg medan ortsborna funderade vad svenskarna riktigt höll på med i den olidliga hettan. Där och då insåg jag att bara den som genomlevt den långa mörka vintern riktigt kan förstå vad det innebär att hylla ljuset på midsommaren. På liknande sätt är det väl med det första inhemska nypotatisen och de första jordgubbarna som mognat och blivit smakrika just tack vare dygnets många ljusa timmar. Inte så konstigt att många av oss firar med potatis och sill och jordgubbstårta. Midsommardagen är Johannes döparens dag, vilket förklarar varför helgen på finska heter Johannus. På finlandssvenska talar man också ibland om Johanne eller Johanni. Datumet för midsommardagen varierar, men Johannes har alltid namnsdag den 24 i 6, alltså 6 månader före vi firar Jesu födelse under julen. Det här beror på att Johannes var 6 månader äldre än Jesus. När Jesu mor Maria fick veta att Jesus skulle födas var Johannes döparens mor Elisabet redan gravid i 6:e månaden. Johannes var ett steg före och den som förberedde vägen för Jesus. Man skulle kanske inte direkt koppla det folkliga midsommarfirande med den kyrkliga Johannes döparens dag, men det finns faktiskt en del samband. Enligt traditionen föddes Johannes nämligen på en av årets ljusaste dagar och Jesus på en av årets mörkaste dagar. Och jag som tänkt att man förstår betydelsen av sommarsolstånd bara om man genomlevt en lång mörk vinter får tänka om. Kyrkofader Augustinus använde nämligen redan på 300-talet vinter- och sommarsolståndet för att illustrera Johannes roll i förhållande till Jesus. Han förklarade att Johannes roll minskar då dagarna ljusnar efter julen och Jesu födelse. Det överraskade mig att Augustinus tänkte på sommarsolstånd därför att han levde i norra Afrika där skillnaderna mellan ljus och mörker inte varierar så mycket under olika årstider. Johannes döparens dag har alltså flätats samman med andra traditioner där ljuset har en central roll. Om sin egen roll säger Johannes döparen så här: han, alltså Jesus, ska bli större och jag mindre. Och Jesus i sin tur säger: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jag önskar dig livets ljus idag, imorgon, men också under mörkare tider.

0: Det här är nyheterna klockan 11 med Sonja Sajavaara. Glad midsommarafton. USAs försvarsministerium ska ha sagt till amerikanska lagstiftare att de behöver 80 miljarder dollar för att täcka kostnaderna kopplade till kriget i Iran och andra utgifter. Det rapporterar tidningen The Wall Street Journal. Enligt uppgifterna ska USAs biträdande försvarsminister Steven Feinberg ha framfört behovet i ett telefonsamtal med amerikanska lagstiftare. Extremistgruppen Hezbollah meddelar om nya strider mot Israels militär i södra Libanon. Enligt Israels militär dog 4 israeliska soldater. Enligt Libanons statliga nyhetsbyrå dog minst 16 personer i israeliska attacker under natten. USA och Iran undertecknade formellt sin gemensamma avsiktsförklaring i förrgår. Enligt medieuppgifter omfattar avtalet en vapenvila på 60 dagar och öppnandet av Hormuzsundet för trafik. Samtalen om Irans kärnprogram hålls vid en senare tidpunkt. Enligt Iran innebär avsiktsförklaringen att också striderna i Libanon upphör. Israel har däremot meddelat att landet fortsätter sin verksamhet i södra Libanon och grundar en säkerhetszon på 10 kilometer. J.D. Vance har meddelat att USA har lyft blockaden av Irans hamnar och tillåter fri trafik i Irans kustvatten. Bulgarien tänker blockera EUs nya sanktionspaket mot Ryssland. Enligt Bulgariens premiärminister Rumen Radev kan sanktionerna ha en negativ inverkan på Bulgariens ekonomi. Enligt Radev bör hänvisningar till den ryska oljekoncernen Lukoils bulgariska bolag tas bort från sanktionerna. Dessutom är landets regering oenig om sanktionerna mot rysk-ortodoxa kyrkans biskop. Enligt en opinionsundersökning som tidningen Maaseudun tulevaisuus låtit göra är SDPs Antti Lindtman finländarnas favorit som nästa statsminister utav de nuvarande partiordförandena. Lindtman fick 17% stöd i undersökningen. Näst mest stöd fick sannfinländarnas Riikka Purra och Centerns Antti Kaikkonen. Båda fick 11% stöd. 9% av de som svarade ville att samlingspartiets Petteri Orpo fortsätter som statsminister. Midsommarvädret ska bli varmt med växlande molnighet och uppehåll. Från och med eftermiddagen regnar det lokalt i norra Lappland. Det är mellan 18 och 23 grader, i Lappland lite kallare, mellan 12 och 20 grader. UV-strålningen är stark i Åland och egentliga Finland. UV-index är 6. Det här var nyheterna.
1: Oj, dramatisk start här av gubbtrion Glenmark Eriksson Strömstedt. Hon är min.

Midsommar trafiken var ju som värst eller mest intensiv igår mellan kanske 2 och 6 på kvällen och kan ännu vara lite trafik idag under morgonen och förmiddagen, så gäller att ha is i magen och lätta på gaspedalen om du ska till Skoldöfärjan eller Pellingefärjan eller Nagufärjan. Du hinner nog fram. Det som är lite fascinerande av den här packningspaniken, man ska till stugan för 2-3 dagar och nu är det ju märkligt hur man alltid lyckas packa bilen full till bristningsgränsen trots att man bara är borta några dagar. Vetenskapsredaktör Markus Rosenlund borde göra ett kvanthopp-avsnitt på det här fenomenet, tycker jag. Nu kan du fundera där när du ligger på bryggan, att vad glömde jag? Var det gasen till grillen, regnkläderna, sixpacken?

0: Hot B med låten 1982. En klassisk midsommaraktivitet. Den är kanske ofrivillig, men det är att stå i färjekön på väg ut till Kärin. Midsommarhelgen är den brådaste tiden om året för färjeoperatörerna i den finländska skärgården. Och trots trycket då från alla ivriga och stressade kanske midsommarresenärer, så är det säkerheten som går först ombord på färjorna. Redaktör Pietari Matilainen från Yle Åboland träffar färjeoperatören Finn Ferries trafik- och säkerhetschef Niklas Gusef om säkerheten ombord på färjorna.
1: Midsommarhelgen är ju helt klart vår mest livliga veckoslut under året. Det är mångfalt mer än normalt under de vanliga veckoslut under sommaren, alltså, som vi pratar om, säkert jämfört med ett veckoslut eller en vanlig dag under vintern, så kanske vi har 10 gånger mer trafik under midsommar.
2: Hur påverkar det köläge?
1: Köläge förstås, det är det traditionella när det kommer till midsommartrafiken, att hur är det med köerna? Och oförhjälpligt så uppstår det köer, det förstår vi alla om du vanligtvis under ett dygn har några tiotals bilar och 100 personer som åker över. Och nu har du plötsligt 100-tals bilar, kanske 1000 bilar och flera 1000 personer som ska åka över på ett färgfäste. Så på en linje så visst blir det köer.
2: Pargas Nagud, och det är ju det här ökända köen ofta vid midsommar. Hur ser det ut nu? Vi har de här nya färgerna, haft dem ett par år redan. Bildas det köer där fortfarande eller?
1: Pargas Nagud är det där ökända i alla fall. Det är det traditionella midsommarköande där. Men jag skulle säga att i och med de här nya moderna och mycket större färgerna som vi har i dagens läge, så är vi så gott som av med problemen när det gäller trafiken ut i skärgården. Också så sprider ju trafiken sig på många dagar när det gäller att åka ut till skärgården. Sen blir det oförhjälpligt köer på söndagen när alla ska hem på söndagkvällen från skärgården, och skärgården töms igen till kanske till vardagen. Så då uppstår det nog köer på andra sidan. Det här försöker vi ju åtgärda med att ha ytterligare en tredje färja på det passet som kör på söndagen, så vi liksom maximerar våra resurser vad vi har där då.
2: Har ni fått någon feedback från kunder eller allmänheten om det här köläget, att det har förbättrats?
1: Jo, vi ser det mest i det att vi inte får feedback om köläget. Det är väl det bästa feedback vi kan få, att ingen är i kön och är upprörd så att säga. Så jo, på det viset har vi fått också till och med positiv feedback att nu fungerar det bra.
2: Känns själv också när man har ställt i skärgården, känns det som att från det här eviga köande så har nästan samtalet gått över till samtalsämnen. Nåja, men det är ju inte så mycket köer längre.
1: Det stämmer precis, jo.
2: Så alla kommer ihåg de dagarna när det är köer.
1: Ja.
2: Okej, men här vi börjar prata lite om säkerheten på färjor och förbindelsebåtar. Du är säkerhetschef på Finn Ferries. Du ansvarar för det här området. Ge en översikt, hur ser det ut med säkerheten på färjor och förbindelsebåtar i Finland, och Finn Ferries båtar?
1: Jag skulle säga att vi har ett väldigt bra säkerhetsläge med tanke på den mängd trafik och avgångar som vi har årligen, och det jämför det med mängden incidenter som uppstår, så skulle jag säga att vi har ett absolut ett bra läge. Det är väldigt enstaka fall som det uppstår under året trots faktiskt hundratals tusen, kanske miljoner avgångar i praktiken som vi har.
2: Hurdana saker måste du tänka på i ditt arbete?
1: Det är lite turdel att vi tänker delvis förstås på att det ska vara säkert för personerna att köra ombord och kanske inte lasta för nära och så vidare. Men sen har man också liksom, i synnerhet med de frigående fartygens säkerhet som gäller till sjöss och till havs, att det allt är i skick ombord och vi följer de praxis som råder. Så det är på det viset lite turdelad uppgift.
2: Hur uppfattar du att hur medvetna är allmänheten, folk som reser med färjorna och förbindelsebåtarna, om säkerheten ombord?
1: Ska vi säga, medvetenheten om säkerheten ombord varierar ganska mycket. Vi har personer som bor året runt ute i skärgården och åker nästan dagligen med våra färjor. De känner nog till säkerhetsrutinerna ombord och hur man överlag ska bete sig ombord, både liksom när man kör ombord med bilen och annars också. Och sen har vi ju då den stora mängden turister som kommer ut under sommarhalvåret, och där kanske den stora utmaningen är många gånger är det att man åker ombord på färjan första gången i sitt liv eller liknande, och i värsta fall så har du ännu en hyresbil, eventuellt en stor husbil som du ska ombord med, så det är många moment som kan ge liksom nya utmaningar för personer.
2: Hur den saken är det folk slarvar mest med ombord, eller då det kör ombord på färjorna? Vad finns största riskerna där?
1: Den största risken stavas nog brådska. Det är brådskan som gör att det uppstår situationer. Och därför skulle jag nog uppmana alla att istället liksom reservera någon sekund mera vid den där ombordkörningen och faktiskt följa personalens råd och direktiv att hur köra där ombord. Det brukar ofta vara det bästa konceptet.
2: om man har till exempel som en resenär en gasflaska kopplad i husbilen eller vagnen, vad ska man göra då?
1: No, det är nog inte samma regler som gäller gasflaskor precis ombord på större Sverigebåtar till exempel, så rekommenderar vi att man kopplar den loss när man kör ombord på färjan. Det är nog för att ytterligare liksom tänka på den här säkerheten. Det är ju ofta korta färgpass och så vidare, men i alla fall så vill vi nog där också att man liksom gör det där lilla extra för att upprätthålla säkerheten ombord.
2: Ännu en till fråga så här från den vanliga bilistens synvinkel. Stora släp eller trailers, vad ska man ta i beaktande då? Är de ändå välkomna på båtarna?
1: De är välkomna på båtarna, men kanske inte just under midsommarhelgen. Att om ni har möjlighet att ta er stora släpvagn full med virke ut till sommarstugan någon annat veckoslut eller någon annan dag, så rekommenderar vi starkt att skjuta upp det till det och inte fylla färjorna med långa släp och trailers på under midsommarhelgen.
2: Du nämnde att det brukar vara personalen som gör då direktiven. De bestämmer ombord på båtarna. Vilka saker ska personalen ombord fundera på för att göra resan så säker som möjligt?
1: No, personalen ombord har ju nog absolut som den röda tråden det att alla ska kunna resa säkert med våra fartyg, oberoende om det handlar om en mindre vajerfärja eller om en längre tur med en förbindelsebåt som kan föra dig längre ut i skärgården. Så vi har nog säkerheten ligger liksom högt i kurs och det är ju kanske därför som ibland kanske det känns för ska vi säga, ofta bilpassagerare eller också fotpassagerare så att säga, så kan man vara fundersam över att varför ska jag göra si eller varför ska jag göra så. Och jag kan nog trösta med det att det finns alltid en tanke bakom varför du placeras med din bil till exempel på bildäck på en viss plats. Det kanske inte öppnar sig alltid för den där ovana bilföraren som kör ombord på en färja, men det finns en djupare tanke bakom det.
2: Just det. No, en kanske lite mindre vardaglig fråga. Men det händer ju ändå ibland att kanske något farliga ämnen måste transporteras eller så. Hur ser rutinerna ut ombord på färjorna och förbindelsebåtarna då?
1: Ja, det finns ju strikta direktiv när det gäller att frakta farliga ämnen ombord på våra båtar. Och den som har bekantats med våra tidtabeller så har säkert kunnat sitta att det finns en anmärkning i vissa avgångar att de är reserverade för transport av farliga ämnen, och det betyder att då begränsar vi antalet övriga fordon och personer ombord, om det är så. Det här betyder ju absolut inte att alla dessa avgångar som har en asterisk bredvid sig och säger att de är reserverade för farliga transporter, att det skulle finnas farliga transporter ombord, utan i vanliga fall ryms det nog fullt med passagerare som vanligt. Men det är alltså som sagt, det finns strikta direktiv och i praktiken går det ut på att vi då minskar antalet bilar och personer ombord.
2: Får ni någon gång feedback över det här? Är folk nervösa över sånt?
1: Nu blir det ju alltid feedback om det sen kommer liksom en transport av farliga ämnen och så åker det endast några bilar med, och på stranden blir andra bilarna och står, såklart att folk funderar på det, men det är ganska entydigt. Det är inte någonting som varken personalen ombord på färjan eller båten kan göra någonting åt, utan det är helt enligt lagar och föreskrifter som vi följer.
2: No, ännu en fråga då. Det var två tråkiga fall i fjol när två bilar, skilda incidenter, körde av färjor i skärgården i egentliga Finland. Berätta, hur kunde det hända?
1: Jo, utan att gå in på något närmare detaljer från enskilda fall så mycket olyckligt nog faktiskt så hade vi i fjol två fall där bilar helt enkelt hamnade i vattnet och i praktiken i båda fallen så handlade det nog om sjukdomsfall hos chauffören. Som möjliggjorde det här. Om du kör med full fart mot rampen så troligtvis ger den efter och du hamnar till sjöss helt enkelt också med bilen och sådär. Så att det är så, man kan inte bygga det helt enkelt helt 100% säkert, men i vanliga fall ska vi ändå veta om att om vi då tänker att vi har som sagt närmare 2 miljoner avgångar i året med våra färjor och båtar, så och det betyder att vi har miljoner bilar också som åker med oss, så det är nog väldigt ovanligt. Och följer man direktiven och säkerhetsföreskrifterna så hamnar man nog inte med bilen i vattnet.
2: Nej, men förbereder man sig som en färjeoperatör också på de här mest osannolikaste fallen? Eller kan man göra det?
1: Man kan till en viss grad och det tror jag att vi också har gjort, och det arbetet pågår hela tiden att både förbereda liksom personalen ombord, att de som jobbar där vet hur agera, och det kan man ju då göra med olika färdiga direktiv som finns, att i händelse av det här gör så här och så här och så här. Så visst kan man förbereda sig på det, men du har rätt i det. Ibland kan det uppstå situationer som man inte ens kan förbereda sig på.
2: Vad har du för hälsning till alla som åker över med färja eller förbindelsebåt någonstans i Finland nu över midsommar?
1: Ta det lugnt, ni kommer nog fram till stugan. Eventuellt 5 minuter tidigare eller 5 minuter senare, men fram kommer alla, så jag rekommenderar att ta det lugnt och fira en trevlig midsommar.
0: Det säger Niklas Gusev. Han lät som en sällsynt tydlig, skarp kunde, och inte undra på, för han är trafik- och säkerhetschef för färjeoperatören Finn Ferry. Så det var alltså säkerheten på färjor och förbindelsebåtar. Det var reporter Pietari Matilainen som träffade honom.

Lystring till dig som håller igång Finland idag och den här midsommarhelgen. Jag skickar en extra, eller en halv varm midsommarhälsning till alla som jobbar idag och under helgen. Vet du. Du kanske står i butiken, vid kassan, kör buss eller taxi, jobbar på ett äldreboende, på sjukhus, vaktar vid en sjöräddningsstation. Men vet du vad? Vet du vad? Musiken låter exakt likadant där du är på jobb som på brygga med det glittrande havet framför semesterfiraren. Här är Dusty Springfield, låten Son of a Preacher Man.

0: Nu är vi i Larsmo i Österbotten. Eller jag står egentligen fortfarande i Borgo, men jag försöker måla upp en bild. Vi är Larsmo, kanske vi nog går utomhus, gym och träffar Otto Svarvar. Och han verkar vara en otroligt skön kille. Han har självdistans, glimten i öga och så har han muskler. Man ser hans, jag kollar lite på hans Instagram-profil. Man ser hans sixpack genom tröjan. Och då menar jag inte sån där sixpack du kanske har köpt i Holmen för midsommarafton. Otto Svarvar är vältränad och han har blivit lite av ett fenomen på sociala medier. I sina videor så visar han olika träningsrörelser som han förklarar på knagglig finska. Och det låter lite som, vet du, när Micke Björklund, före detta Strömsökocken, pratar finska. Det är underhållande. Men han visar också riktiga träningsövningar, Otto Svarvar, och de här videorna får tiotusentals visningar. Redaktör Jakob Lillas åkte till idrottsparken i Larsmo för att få veta mer om mannen bakom fenomenet.
1: Jag är då Otto Svarvar, kommer från Larsmo 21 år och gör träningsvideor. Lägger ut och hoppas publiken gillar det.
2: Och en hel del verkar ha gillat det så här långt åtminstone. Ganska många av de här videorna gör det just på den här platsen där vi nu står.
1: Absolut, jag är en av mina favoritplatser. Att man får så lugn och ro när man kommer hit och ser stången, ser Larsmo-stången. Man får glädje av det.
2: Hur kom det sig att du började göra såna här träning?

0: träningsvideor?
1: Det var att, lite över ett år sedan jag kände att jag hade en sån nivå i calisthenics att jag skulle vilja börja lära andra. Och då var det ganska många kompisar som frågade just att hur gör man en viss övning. Och jag tänkte att det finns folk som vill veta, så jag började lägga ut.
0: Mm. Och sen i något skede så kom du på att börja göra det här också på finska. Och jag ska börja med att fråga, hur bra tycker du själv är på finska?
1: Jag tycker att jag är bra, en underhållande finska har jag. Det tycker jag.
0: Mm. Och de här videorna tog riktigt fart sen när du började göra dem på finska. Vad var liksom ursprunget i det? Hur kom du på det?
1: Jag vet att jag har kaverna som kommer tycka lite roligt att jag plötsligt lagar en finska video. Men som sagt, he fuu iväg och sånt. Så det var fler som tyckte det var bra.
2: Tervetuloa mun suomenkieli kallisteniksituntia. Se on hyvä päivä tänään. Se on lomapäivä, se on treenipäivä ja se on stongipäivä. Ja
0: just nu när vi gör den här intervjun så var det lite drygt 6200 följare som du har på ditt konto. Men det har växt för varje gång jag har varit inne och kollat här. Och det är speciellt de här finska videorna som har dragit bra. Vad tror du att det beror på?
1: Jag tror det beror på just att det är något nytt i flödet. Det är inte det här samma som man scrollar och ser hela tiden. Att det är en pojk som talar dålig finska och visar en träning. Och det är underhållande, så det är därför tror jag det går bra.
0: Mm. Och du får ganska mycket kommentarer också på de här inläggen. Vad tycker folk?
1: De tycker det är roligt. Att det är inte alls det här negativa, utan det är positiva kommentarer om att vissa rättar mig och vissa skriver en kommentar om någonting jag har sagt och tycker att det var bra sagt och roligt. Och, så det är riktigt positivt.
0: Mm. Får du någon negativ respons alls?
1: Någon enstaka har jag fått, men det är som att de får tycka det då.
0: Man kan inte vara alla till lags.
1: Absolut inte, nej.
0: Mm. Det här, vad tror du, är det här någonting som du tror kan inspirera andra att våga prata finska och som man kanske inte känner att man är så bra på det?
1: Absolut tror jag att här är flera också som har kommenterat det, att de själva skulle våga börja mer tala finska, så absolut.
2: Tänä minä visar, se on yksi beginner calisthenics skill, jos sinä haluat bli calisthenics mestari. Tämä on se.
0: Det här calisthenics då, om vi går in på den här träningsbiten, det som du håller på med, kan du förklara kort, vad är det riktigt?
1: Det är att man använder en egen kroppsvikt och styrka och gör olika utmanande rörelser och försöker hålla kontroll och fokus under hela träningen.
0: Mm. Så man använder inte så mycket vikter och maskiner, utan det är den egna kroppen som är redskapet.
1: Exakt, ja. Sen finns det en vikt calisthenics del också, där man tar lite vikt och lägger upp det på pull-ups och dips. Eller push-ups till exempel.
0: Just det. Hur har du blivit intresserad av det här?
1: Jag ville bli starkare och större, men jag ville inte bli en gymbro. Jag ville inte gå till bänkpressen och direkt börja ta den. Utan jag ville hitta något lite annorlunda som ser coolt ut.
0: Mm.
1: Och då hittade jag den här.
0: Vad skulle du säga är skillnaden mellan calisthenics och att träna på gym? Bygger man muskler på ett annat sätt, eller hur funkar det?
1: Det är lite svårt att säga. Att det blir inte där bodybuilder typ, utan jag tycker att det blir en mer atletisk look på en. Om man använder flera olika muskler på samma gång som måste koordineras, utan att man tar upp en hantel och tar bara bicepsen med den.
0: Mm. Så det blir inte bara jättestora just biceps eller vadmuskler eller på det sättet?
1: Exakt, typ. Mm. Ja.
0: Just det. Det här, hur mycket tränar du?
1: Jag vill träna 5-6 gånger i veckan, så jag är nöjd.
0: Mm. Så en vilodag?
1: En vilodag. Och kanske det blir något smått på den också.
0: Precis det. Jag antar att du äter en del också för att orka träna så mycket.
1: Absolut, jag vill äta. Det är mycket protein som man orkar och kolhydrater.
0: Mm. Om det då är någon som tycker att det här med calisthenics låter intressant och skulle vilja testa på, har du något tips till nybörjare?
1: Sök upp på YouTube eller någon social mediekanal hur man börjar med calisthenics, och man får finns massor med tips och nya övningar man får prova. Men man måste också komma ihåg att det tar tid också, att man måste hålla på varje vecka. Man får inte allting direkt, men det är roligt.
2: Så en jävla att männe Jossa Sineon Stark. Sun jalat menne long tid, mutta tämä on lättare, helppoari.
0: Det här senaste året har du själv varit inne i Milin, blir hemflovad nu till midsommar.

0: sommar. Vad har du tyckt om det?
1: Det vore roligt på gott och ont. Det finns negativa saker, precis massor med positivt. Man får massor med kompisar och får prova på mycket häftigt. Så det vore nog roligt också. Om jag haft tid att träna emellanåt också.
0: Mm. Ja, det är väl lite begränsat ändå hur mycket man hinner bestämma över sitt eget program.
1: Ja, ibland är det nog, ja. Och så just om man har haft en tung dag så man kan ändå få träna, tycker jag. Jag har gjort det i alla fall, så det går nog.
0: Du blir alltså hemförlovad här nu till midsommar. Vad har du för planer sen? Vad skulle du vilja göra? Är det någonting som har med träning och eller finska att göra?
1: Ja, absolut med träning. Jag ska nog träna upp mig, som jag säger. Jag ska träna upp tillbaka min styrka. Och att börja träna andra folk skulle vara jätteroligt. Att utbilda sig till någon slags PT inom calisthenics. Och sen det här med finskan, vi får se vart det tar mig. Jag är ganska öppen, så att säga.
0: Här som avslutning, har du någon hälsning till radiolyssnarna på finska?
1: Kiitos sinne kuuntelen ja tule mukaan yksi treeni.
2: Det sa Otto Svarvara från Lars Mo som gör träningsvideor på finska. Redaktör Jakob Lillas träffar honom i idrottsparken i Lars Mo.

0: dzień.
1: Ibland brukar jag trakassera mina kollegor i direktsänd radio. Jag brukar göra lite sådana här quiz-frågesporter åt dem som de inte är förberedda på. De vet inte vad det egentligen handlar om. Och nu är jag själv här i Yle Vegas Borgo-studio idag, så jag utsätter nu

dig, lyssnare. Det här var Daniel Ainasoja med låten Acemend. Men vad betyder Acemend som han sjöng om? Vad är du om du är Acemend? Är du ivrig, ensam, envis eller sympatisk? Rätta svaret är Acemend betyder ensam. Nu vet alla grannibor vad det betyder. Kommer från Österbotten. Här är Lasse Berghagen. Kommer från Sverige.

0: Tack Lasse, tack. Du kan lägga hajdan på hyllan och jag tar över här. För vi ska till en liten röd stuga med vita knutar och blomstrande trädgård. Midsommarförberedelserna är i full gång och tror det eller inte. Den här trädgården ligger bara ett stenkast från stora och bullriga Mannerheimvägen i Helsingfors. Redaktör Ann-Charlotte Helenius cyklar ner till Brunnakärrs koloniträdgårdar för att träffa Piberi.
1: Piberi, glad midsommarafton.
2: Tack detsamma.
1: Vi är här mitt i en grönskande trädgård, vid en liten röd stuga med vita knutar som du äger här vid Brunnakärrs koloniträdgårdar i Helsingfors. Hur är stämningen här hos dig idag?
2: Den är super. Jag är så tacksam att solen skiner och det är midsommar och härligt, härligt. Den första gången jag kan fira den

0: här för att förra året, jag har ägt den här platsen liksom först ett och ett halvt år, men det här förra året så skulle det ha varit, jag minns inte varför jag inte kunde vara här, och nu tänker jag sitta här och njuta.
1: Ja, du är relativt ny ägare av den här kolonistugan här. Berätta lite om den här stugan och din trädgård som du nu så småningom har gjort din här under det senaste året.
0: Ja, det här, jag hade inga planer liksom att köpa en sån här, men vi hade bott i ett ganska stort liksom egna hemshus i Esbo, och jag hade stor trädgård, och sen liksom blev det för mycket att köta. Det var helt hopplöst. Men det här, så sen flyttade vi till stan, och det här, och jag var helt så att åh, bra att jag slapp den. Men sen tyckte jag på något vis att mina händer behöver just den här liksom. Och det här, sen kom vi en gång med en väninna och vandrade här. Jag hade aldrig varit här, jag visste inte ens att det fanns. Och här stod till salu eller någonting. Nej, det var vid fönstret. Så började vi knacka och ropa, och sen kom den här ägaren. Och det här, och sen sa jag helt så att hej, jag tänker ta den här. Och jag visste inte liksom att alla brukar pruta priset. Det gjorde jag naturligtvis inte, för att oj, ganska billigt. Och sen det här är ju, det är stan som äger den här marken, så vi betalar arrende som kommer att stiga nu. Det har varit stor gräl kring det. Och det här, och han som ägde den här tidigare, så han var en sån här som älskar rosor. Så här var enbart rosor. Och jag tycker inte om rosor, jag tycker det är elaka. Visst med deras taggar. Men det här, så jag har fått riva bort hemskt mycket. Några har blivit kvar ännu. Den här, vad heter det, Johannisros?
1: Ja, här är så här midsommarros, pass lite midsommar med vita rosor.
0: Den finns kvar, och några sådana snälla rosor har fått bli kvar. Men det här, sen har jag, jag har planterat mycket, misslyckats, ja. När man inte känner till liksom de här omständigheterna här.
1: Ja. Vad är det som gör att det känns som din trädgård nu? Vad är det som du har gjort här?
0: Jag har gjort ganska mycket där inne i stugan. Och sen har jag låtit bygga en sån här liten balkong. En sån här paviljong, vad den nu skulle kunna heta. En sån här tyg- och metallgrej. Och
1: vid syrenbusken.
0: Ja. Och det här, och där växer inne, om du ser, så där växer, jag har lämnat dem med flit liksom, att det blir mer som en buske än en byggnad.
1: Så.
0: Ja, just så. Kanske det är katastrof, men inte vet jag. Nå, så den har jag gjort, och sen, jag vet inte, det är någonting här liksom, att när jag kommer hit så vet jag att blodtrycket sänker, och det blir liksom en sån här stämning helt enkelt. Jag får sitta i lugn och ro, fast det gör jag inte. Jag gör ju hela tiden trädgårdsarbete, men jag har en känsla att jag kunde. Sen är här, jag har blivit bekant med ganska många människor. Trevligt. Vi kan gå till varandra och låna något prylar, eller dricka kaffe, eller skumpa, eller vad vi nu vill göra, åtminstone babbla.
1: Och sen har vi de här urbana ljuden här, om någon funderar, så det är faktiskt en spårvagn som bromsar och tutar där i bakgrunden, och förstås kråkor och trädgårdsljud i allmänhet, midsommarljud annars. Vad tänker du om det här urbana?
0: Jag måste säga att jag tycker om dem. Det, spårvagnen är någonting som jag saknar när jag bodde i Esbo. Jag saknar spårans ljud och spårvagnar överhuvudtaget. Och det här, nu när de är här, så de kommer hem klockan 6 på kvällen, och jag är helt så här, välkommen. Och det här, det är ju klart att det är en viss sorts oljud, men jag trivs med det.
1: Ja, men nu är det midsommar och du har massa förberedelser att göra. Du kan bra göra dem medan vi pratar här. Vad är det som du ska förbereda idag?
0: Nå ja, bra. Det här, jag tänker laga en sån här lipstick-soppa som folk alltid vill ha. De här smakade

0: en gång, det är Mysi Lahtinens recept som är en sån här klassiker. Så vi skulle kunna klippa dem nu så jag kan börja koka. Det krävs liksom 3 timmars koktid. Och kanske något annat också lite kan man plocka härifrån. Jag har inte ännu mycket som har vuxit upp. Morötter, ingenting liksom, men lipstickan är alltid bra.
1: Det går bra, vi sätter igång.
0: Jag tar sax med mig och...
1: Ja.
0: Okej.
1: Och den där lipstickan är den där huvudsakliga grejen som du tar från trädgården. Men vad har du för annat som du tänkte sen klippa senare?
0: Gräslök. Och här är alla de här kryddplantorna som jag har.
1: Just det, örter.
0: Örter. Den här.
1: Gräslök.
0: Gräslök. Det här är mynta. Och där är basilika. Och där är salvia.
1: Ah, vad lagar du av den?
0: Jag sätter lite deg och sen kokar jag dem i. Ja, det är jättegott.
1: Oj, vad blir det alltså?
0: Det blir som chips.
1: Salvia chips?
0: Ja, jättefina.
1: Wow, bra tips.
0: Ja.
1: Och men sen, lipstickan, jag är lite osäker på hur den ser ut.
0: Stor.
1: Nu går vi genom djungeln här. Ja. Genom syrendjungeln. Ja, här har du en sån här hemlig trädgård bakom den här personen.
0: Här är liksom allt som kan checkas.
1: Ja.
0: Potatisar, fast det är nog nässlor för det mesta. Och här kommer pumpa.
1: Oj.
0: Och där kommer morötter och tomater. Men de här,
1: smakar lite. Är det där bladen man ska smaka? Oj, ganska stark.
0: Ganska stark, ja. Men sen när det blir soppa med grädde så är det inte så stark. Jag gör sådana små bitar och sen en halv liter liksom av sådana blad. Så det räcker till en ganska stor soppa.
1: Du berättade att du älskar att laga mat till gäster. Vad är det som kommer att hända ikväll här?
0: Det kommer... Jag har bjudit nu 6 typen liksom vänner och min systers barnbarn.
1: Med lite vänner och lite middag med salviasoppa och salvia chips och lipstick-soppa.
0: Ja.
1: Vad annat händer idag?
0: Tyvärr har vi inte något desto vidare här i att föreningen har inte ordnat någonting. Tidigare hade de stora fester just vid midsommar.
1: Liksom den här koloniträdgårdsföreningen,
0: ja. Jag tror att folk liksom äter först med sina vänner eller åtminstone i stugorna. Och sen börjar vandra lite och babbla och sådär. Men så var det åtminstone förra året.
1: Vad betyder det för dig att du får ordna midsommar här i år? Är det något speciellt med just midsommar och vänner och den här kolonistugan?
0: Ja, det. Och jag tänker liksom övernatta första gången nu också sen vid midsommar. Jag har inte gjort det ännu för att det har varit lite... Det har inte varit så färdigt där inne heller. Så det här... Nu tänker jag bli över natten. Folk säger att det är härligt och höra fåglarna sjunga på morgonen. Vi ska se.
1: No, men hej, resten av sommaren, vad har du för planer? Tänker du omvandla någonting ännu mer här i din trädgård?
0: Jag hoppas inte. Jag hoppas att jag skulle kunna just köta det här vardagliga, liksom plocka ogräs och köta om det som jag har fått gjort. Att det inte blir förvildad alldeles för mycket. Så det här, det tänker jag göra. Och sen händer det en massa liksom som den här koloniträdgården har ordnat. Det är öppna trädgårdar var folk får komma och gå in i trädgården. Och sen kommer en sån här sommarfest. Det är den största festen. Var det vad som helst. Alltså lotteri, loppis, band, teater, allt möjligt liksom som händer här.
1: Och allsång kommer ni att ha här?
0: Ja, det är tre gånger liksom per år. Och jag har inte hunnit delta för att jag har varit alltid den där styrelsemötena samtidigt som den här allsången. Men nu tänker jag liksom skippa en av styrelsemötena och gå och titta hur det går till, för att alla säger att det är härligt. Sen har vi grillfest som egentligen är ljusfest från tidigare. Att folk sätter liksom alla möjliga lampor och ljus och sånt och vandrar liksom och tittar vem som har den finaste arrangemangen med belysning. Och har vi något annat? Julfest. Den har jag lovat att ordna. Så mycket är det.
1: Men det kommer en härlig sommar och ett helt ljuvligt år ännu med julfester och saker att se fram emot. Men nu kanske jag släpper dig och förbereda midsommarmiddagen och dekorera och pynta och duka bord och sånt med det sista. Glad midsommar!
0: Tack, tack! Och just bra att du sa att dekorera, så det är det bästa liksom när man... Ja. Och blommor finns det, och det finns allt möjligt som man kan dekorera med.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tackar.
2: Det var Pi Berg vid Brunnachars koloniträdgårdar i Helsingfors. Det var redaktör Ann-Charlotte Helenius som träffade henne. Nåja, på med Stetsonhatten och halmstrået i munnen och hoppa in i bootsen, bara rakt in i Elmans nyheter. I wanna

0: Det här är nyheterna klockan 11 med Sonja Sajavaara i studion. Ukraina ska ha attackerat kärnkraftverket i Zaporizjzja under natten. Enligt Ryssland slog Ukraina till mot kärnkraftverket 14 gånger med drönare. En avdelning började brinna och byggnaden skadades. Ingen person ska ha skadats. Ukraina meddelar däremot att Ryssland attackerade Sumi-området i Ukraina. Enligt ukrainsk polis dog 2 personer. I Storbritannien har Labour-politikern Andy Burnham vunnit fyllnadsvalet i Makerfield i nordvästra England. Vinsten säkrar honom en plats i parlamentet. Det röjer också vägen för en väntad utmaning om partiledningen mot premiärminister Keir Starmer. Burnham säger att politiken i Storbritannien är trasig, men nu finns det en chans att reparera den.
1: But it is a chance now from this result tonight to build a new politics based on unity and hope, turning away from the path that takes us to a divided, dark politics of the kind we see in the United States.
0: Vi kan skapa ny politik utgående från gemenskap och hopp. Vi kan vända oss bort från polariserande mörk politik som den vi ser i USA, säger Andy Burnham. Extremistgruppen Hezbollah meddelar om nya strider mot Israels militär i södra Libanon. Enligt Israels militär dog 4 israeliska soldater. Enligt Libanons statliga nyhetsbyrå dog minst 16 personer i israeliska attacker under natten. USA och Iran undertecknade formellt sin gemensamma avsiktsförklaring i förrgår. Enligt medieuppgifter omfattar avtalet en vapenvila på 60 dagar och öppnande av Hormuzsundet för trafik. Samtalen om Irans kärnprogram hålls vid en senare tidpunkt. Enligt Iran innebär avsiktsförklaringen att också striderna i Libanon upphör. Israel har däremot meddelat att landet fortsätter sin verksamhet i södra Libanon och grundar en säkerhetszon på 10 kilometer. USAs vicepresident J.D. Vance har meddelat att USA har lyft blockaden av Irans hamnar och tillåter fri trafik i Irans kustvatten. USAs försvarsministerium ska ha sagt till amerikanska lagstiftare att de behöver 80 miljarder dollar för att täcka kostnaderna kopplade till kriget i Iran och andra utgifter. Det rapporterar tidningen The Wall Street Journal. Enligt uppgifterna ska USAs biträdande försvarsminister Steven Feinberg ha framfört behovet i ett telefonsamtal med amerikanska lagstiftare. Det här var nyheterna.
2: Framme är paraplyet nu. Kommer att regna. Regna karar.

Hej och god förmiddag på dig, Jonas Sundström här. Jag har laddat skivtallriken med låtar, med musik som garanterat smakar bättre än den där första, lite brända grillkorven. Men sen, ja, jag gillar egentligen bränd grillkorv. Det är lite karcinogent ska det smaka. Då vet man att det är sommar. Just var det lite disco-toner. Vi drar ner tempot. Hoppar bort från vattenskotern och in i en roddbåt i trä. Molly Hammar.

0: igen av Molly Hammar. Och nu är vi i Jeppis. Efter ett års paus är Sjöräddningssällskapet i Jakobstad igång med sin verksamhet igen. Det var paus på grund av helt enkelt brist på besättning. Och nu utbildas nya frivilliga sjöräddare som sen vid behov rycker ut och hjälper båtfolk och sherrybor i nöd. Redaktör Mårten Wallendal, han åkte med en övningskväll med räddningsbåten i Jakobstads skärgård.
1: Ja, det passar bra det här första veckoövning och vi har med samma samarbete med våra gröna vänner.
2: Joakim Saari och skolningsansvarig och befälhavare i Jakobstads sjöräddares båtar.
3: Hur är läget idag med sjöräddningen i Jakobstad?
2: Vi är hårt på uppåtgående. Vi har haft det lite lugnt i några år. I fjol var vi helt borta i beredskap. Men nu har vi nya rekryter som verkar jätteintresserade och taggade. Så nu är det bara för oss gamla att försöka köra på och orka med och få igång dem.
3: Hur är intresset då att bli frivillig inom sjöräddningen?
2: Det är ganska svårt i dagens läge att få någon, för det här är ganska tidskrävande. Och du börjar med en desjurering så binder du dig ganska hårt med att vara. Inom halvtimmes utryckningstid ska du vara i båten och det här 24-7. Det kräver en hel del, men ger också en massa.
3: Ni har börjat med skolning nu av nya rekryter som du sa och det här första kursdagarna över och första övningen över, så vad är omdöme så här långt om det här nytillskottet?
2: Alltså toppen folk vi har fått med, vi har både damer och det här unga och gamla och herrar som är erfarna och de som första gången på båten, men mycket bra underlag, så om vi orkar hålla igång och de stannar kvar så då har vi nog. Då är vi på uppåtgående, helt klart.
3: Det finns ändå plats för flera, men vad förutsätts för att man ska kunna ta värvning då?
2: Egentligen enda att du är myndig och kan simma.
3: Resten lär man sig här?
2: Resten lär man sig här, ja. Vi skolar från början enligt sjöräddningens eget skolningsprogram upp till antingen däcksman, maskinsida. Och så har vi också, du kan bli styrman och så befälhavare det sista.
1: Det är att vi har 200 observation än två.
3: I fjol så var båten på land för det fanns helt enkelt inte kapacitet att hålla verksamheten igång. Vad är erfarenheten av att ha varit på paus?
2: Båtarna ägs ju av Finlands sjöräddningssällskap, så vi har ju hela tiden haft den här skräcken i oss att om inte vi får igång någon verksamhet så finns det ju andra föreningar i Finland som behöver en så här pass bra båt som Otto Malm i Jakobstad. Och är det klart att om inte vi skulle få igång någon verksamhet i Jakobstad så ska ju båten någonstans världen kan göra någon nytta. Så det var nog det som sparkade igång oss igen att nu ska vi ta en knyck och se till att Otto Malm hålls i Jakobstad som är hemmastad för den här båten.
1: Det är inne på barbordspedestal. Och är det på styrbord så spanar råpara ej i sektorn, syns som ett och.
3: Vem har vi här?
4: Elna Engqvist.
3: Och du är med nu i en kurs för att bli med som besättning på sjöräddningen. Varför har du valt att gå den här kursen?
4: Jag såg att de hade en sån här kurs. Jag kom upp på Instagram och så ringde jag och frågade lite vad det är för verksamhet. Och jag tyckte det låter intressant. Att man får vara med och lite hjälp till vad det behövs.
3: Du har varit med nu på den intensivkursen under helgen och sen fått vara med och vara ute till sjöss lite och testa på lite efterspaning. Hur känns det så här långt?
4: Det känns riktigt bra. Förra helgen så var det ju mest att vi lärt oss att hur vi ska rädda oss själva om vi hamnar i nödsituationen. Och nu spaning då. Så riktigt intressant hittills.
3: Vad har du fått lära dig då?
4: Hur man ska hantera olika situationer om någon i besättningen hamnar i nöd, då vi är ut själv. Och hur vi ska förhindra att vi måste rädda någon ur besättningen, då vi ska rädda någon där. Och sen idag på den här spaningen så fick vi ju lära oss att vara uppmärksam och hålla öga på sjön. Då vi är ut.
3: Gick det bra då?
4: hitta det mesta.
3: Vilka förväntningar har du nu då på vad du ska kunna bidra med?
4: Ja, no, jag hoppas att jag ska få vara med och kunna hjälpa och med någon som är i sjönöd eller så det som. Att jag får vara med och känna att man hjälper någon.
3: Så planen är att börja patrullera?
4: Ja, förhoppningsvis.
3: Och kanske dejourera?
4: Möjligen här och jag.
5: 38,45.
3: Check. Ni finns ju inte till för skojs skull heller, utan det här är ju en ska säga, samhällsupprättande funktion eller en trygghetsfaktor i skärgården runt längs kusten, och också i Inlandsfinland finns verksamhet. Men hur pass viktig funktion är det här för sjösäkerheten?
2: Om vi tittar över hela landet så runt 20-25% av alla räddningsuppdrag görs av Finlands sjöräddningssällskap på sjöar eller havsområdena, och resten tar då sjöbevakningen, och räddningsverket har sina egna områden beroende på vad uppgiften klassas som. Men sjöräddningsuppdrag så når det en stor del, om 25% av utryckningarna görs av frivilliga. Att ska staten ut med den kostnaden och höja på beredskapen för att ta den delen ännu, så är det ju bort från något annat. Gränsbevakningen har ju övervakning och alla andra uppgifter, att vi har bara sjöräddning.
3: Sen har ni samarbete också?
2: Jo då. Om det kommer ett sjöräddningsuppdrag så är sjöräddningsbåten, vår sjöräddningsbåt med skolad frivillig besättning, så är klassad på samma nivå som en gränsbevakningens patrullbåt. Att det är som jämställda det här search and rescue units.
1: Vi har 11 noteringar.
2: Ja.
1: Vet du, en är nog det här boja som det här fiskodling har till. Vill ni se listor eller kommer den i båten? Ja.
3: Mycket frivillig verksamhet och tredje sektorns uppdrag så har problem med finanserna, men hur ser det ut med ekonomisk stabilitet då det gäller er verksamhet?
2: No, för tillfället så har Jakobstads sjöräddare ekonomin är i skick, så vi behöver inte fundera på pengar för tillfället, vi klarar oss. Men vad gör man med pengar om man inte har folk och får inte rulla verksamheten? Så det är jämt en sån här balansgång. Ibland har vi kämpat med att få ihop bränslepengar för alla övningar, men vi har kunnat ha 20-30 besättningsmän istället. Så det är liksom lite mitt emellan ska man kunna vara någon gång.
3: Båten är i sjön nu och ett nytt team håller på att skolas upp, men vilka förväntningar har du på verksamheten för den här sommaren?
2: Vi kommer att halta lite med beredskap, vi kommer inte att kunna vara hela tiden 24-7, utan nu kommer att koncentrera oss på helgar. Det är det här befälhavarna som det är brist på, vi är i princip två nu. Det är familjesituationer och situationen i livet för folk som det är. Det kräver så mycket som man... Det är bara som att det här inse fakta att vi kan inte vara 24-7 för tillfället, utan vi försöker få det till större helger, och när vi får ihop folk för patrullering så då tar vi ut båten och är i beredskap då.
3: Båtsäsongen håller på att köra igång och snart är det riktigt hög sommar och semestertider då båttrafiken är som livligast, men med din erfarenhet, vad är de största problemområdena som båtmänniskorna nu borde akta sig för att hålla sig trygga och säkra på till sjöss?
2: Största problemen är väl tekniska problem egentligen, att man ser till att han är snorren eller inomborden, att han faktiskt går. Det är bra att tänk någon gång igenom att vad händer om vi är långt ut någonstans och det stannar eller vi får läckage eller någonting. Har man, flytväst är ju ett måste, men har man kläder så man klarar sig, det börjar blåsa, det börjar regna, sitter man där i shorts och fryser och sitter och väntar då ett timtal på att någon hittar dig och du har bara shorts på dig. Så det är, tänka på helheten.
3: Ny hög säsong på intagande och beredskap också för sjöräddningen i Jakobstad i år. Vilka förväntningar har du på den här båtsäsongen?
2: Jag hoppas att vi inte har något uppdrag alls. Det är liksom det ultimata. Då är ju alla har roligt och njuter av sjön. Jag hoppas att vi ska få öva mycket och kunna vara mycket i beredskap. Men jag vill inte ha något uppdrag. Då har vi som lyckats.
1: Men det var ju killen första grejen.
0: Det var Joakim Sari från Jakobstads sjöräddningssällskap. Vi hörde också Elina Enqvist, och redaktör var Mårten Wallendal. Och hej, jag fattar. Jag vet, du har en liten ansträngd blåsa, men kissa inte över relingen så slipper alla sjöräddningssällskap i Finland rycka ut.
5: Kom igen. Okej. Okay.

Zappas säkert band med låten Ut och fiska. Jag börjar fundera här på en sån här folktradition kring midsommarnatten. Midsommarnattens magi och de 7 blommorna. Vet ni, man far ut på en äng, plockar 7 olika sorters blommor, sen lägger man dem under kudden och så drömmer man om sin framtida kärlek. Jag undrar vad dagens ungdom gör, Gen Z, och vad de nu kallas. Är de många så pass bekväma att de tar sin telefon och så söker de upp en bild med 7 blommor? Eller med AI, ett AI-verktyg, så skapar en bild med 7 olika blommor och sen lägger man telefonen under kudden. Kanske skärmsläckaren bort över natten, och sen när man vaknar på morgonen så då har man drömt om sin framtida kar eller gumma.

0: Don McLean med låten American Pie. Vi fortsätter på midsommarspådomar och lite annan magi. Barnen i barnpanelen får presentera sina visioner och tankar. Det är ju så att Karin Filén vid Yle Huvudstadsregionen varje vecka besöker hon ett daghem och tar upp aktuella ämnen. Och de här barnen, de är ju nog, ja, det är framtiden, det får man väl säga. Och lite fotbollsanalys blir det också nu när herrarnas fotbollsvärldsmästerskap är igång. Den här veckan har Karin besökt daghemmet Tärnan på Drumsö i Helsingfors.
1: Jag heter Frida och jag är 5 år.
2: Jag heter Lilian och är 5 år.
3: Jag heter Otto och jag är 6 år.
4: Jag är 6 år och heter Joel.
5: Han hört om sånt här att man på midsommaren kan lägga 7 blommor under dynan. Det är en del som tror att det är lite så här magiskt och speciellt på midsommaren. Vad tror ni att händer? Vad är det för idé med det här om man sätter 7 blommor under dynan?
1: Det kan kanske bli en peng.
4: Godis, peng, allting.
5: Det skulle vara bra, men vet ni, det är egentligen så att man trodde förr i världen att om man sätter 7 blommor under dynan just på midsommarafton och så sover man där, så drömmer man på natten om den som man kommer att gifta sig med. Tror ni att det här kan funka?
1: Ja.
5: Och så fanns det en sån här att man ska vara naken och rulla sig i gräset på midsommarnatten. Och då får man

0: Vad får man då, Manne?
1: Myggbett.
0: Myggbett får man. Och fästingar och allt möjligt. Men man ska också få tur så att man gifter sig sen. För folk funderar jättemycket tydligen på att gifta sig. Ni vet att i barnpanelen, jag brukar fråga lite om sådana här nyheter och sånt. Så en sak som man har pratat lite om den här veckan är det att barn förr i världen, de kunde fara mera ut, vet ni, utan att vuxna kollade vad de gjorde. Att nu för tiden är vuxna ganska noga med att titta var barnen är. Och det är ju bra på ett sätt, förstås, att man vaktar barnen och så. Men på ett sätt så tycker jag en del att barnen borde få liksom göra lite mera sådär själva.
1: Min flicka är redan 9, att han får gå ensam.
0: Din syster?
1: Ja.
0: Ja. Så hon får gå ensam redan?
1: Men sen när jag är 8 år, då får du.
0: Just det, då får du fara. Tycker du att det är passlig ålder eller?
1: Ja.
0: Du får säkert inte fara hur långt som helst ändå sen när du är 8. Du får kanske inte fara bort från Drumsö.
1: Men jag får gå bort av Drumsö när jag är 18 år.
0: No, säkert, sen får du säkert fara, ja.
1: Kanske till Julden vägen.
0: Fast det ligger på Drumsö, men ja.
1: I Haggalund.
0: No, det är ju, det är långt borta. Det är ända i Esbo. Men vad tycker ni? Skulle ni vilja liksom få röra er mera? Eller tycker ni att det är skönt sådär? Eller passligt så som det är nu?
2: Ja.
0: När tycker ni att man ska få fara ut liksom utan vuxna? Du sa sådär att 8 år. Vad tycker ni att det är passligt?
2: 10.
3: 9.
4: 13.
1: Igår vi tittade på fotboll.
0: Okej.
1: Det var Kap Verde mot Spanien.
2: Joel, man kattar inte myös.
1: Och det var 0-0. Jamal gjorde inget mål. När han kom av vajt och jag sa, oj, oj, oj, Kap Verde. Jag hejar på Kap Verde.
0: Du hejar på Kap Verde, okej. Okay. Det var säkert så att de flesta trodde att Spanien skulle vinna helt överlägset. Men det gjorde de inte. Nu måste vi analysera spelet. Vad tror ni att det här beror på?
1: Därför att Kap Verde hade så bra målvakt.
0: Att det hängde på målvakten, just det. Du vet ganska mycket om fotboll. Hur vet du så här mycket om fotboll?
1: Därför att jag är intresserad.
0: På lördagen så kommer Sverige att spela mot Holland. Det kan bli ganska intressant. Vem tror ni att vinner?
1: Jag tror att det är Tasa eller Vojta till Sverige. Eller sen till Holland Vojta.
0: Något av de tre. Jaha, du sprang dit. Okej.
2: Okay. Ursäkta när jag fotboll.
0: Det gör ingenting. Men har ni tänkt på det här? Att på julen så ger ju julgubben julklappar. Och på påsken så får man påskägg och sånt av påskharen. Men på midsommaren, det finns ju ingen typ som ger någonting då. Borde det finnas? Och vad skulle det vara i så fall?
1: Alla jul. Utom isbjörnar och sånt.
0: Ja. Skogens glada djur skulle komma och ge presenter på midsommar. Vad skulle de ge?
1: Mat.
0: Skulle det vara sån mat som vi gillar eller sån mat som de där djurerna gillar?
1: Flugor.
0: De ska ge flugor åt människorna. Vilket djur skulle vilja ge flugor åt oss?
2: Grodan.
0: För de skulle tycka att det är det godaste som finns.
2: Ja.
0: Vad ska man säga då?
2: Tack.
0: Man säger så snällt tack och sen kanske man släpper iväg flugan och låter den flyga.
2: Men gott! Där. Fönstret!
0: Aj, i fönstret! Kanske den vill ge midsommarpresenter åt er?
2: Jo!
0: Den vill ge sin kattmat.
5: Det var Frida, Lilian, Otto och Joel från daghemmet Tärnan på Drumsö i Helsingfors. Det var redaktör Karin Filén som hade pratat med dem i veckans barnpanelen. Och jag måste nog säga att de här barnen, de lät på något sätt klokare och mer diplomatiska än en del av världens statsöverhuvuden. Och åtminstone mindre egoistiska.

0: Vilket mastodontiskt musikstycke av finlandssvenska Sara Nedergård och Josefin Silén, It's All For You. Den kunde bra platsa i någon Disney-film. Vet du, Pocahontas kommer med sin kanot och så spelas den här låten i bakgrunden.
1: Yle Vega.
0: Ska sommarstugan vara bekväm? Toalett, rinnande vatten, mikrovågsugn förstås på fastlandet med vägen där fram i asfalt till bryggan där din targa väntar. Eller ska sommarstugan vara mer som ett arbetsläger, så en halv kaotisk oas där din urbaniserade och digitaliserade själ äntligen får lajva livet på 1800-talet utedass, vattnet från en brunn, roddbåt i trä. Vi ska fundera lite på det nu. Susanna Eklund, hon bor i Ingo och har sommarstugan i Jennabyviken i Tenala i Raseborg. Det blir ungefär en dryg halvtimme mellan hemmet och stugan. Hon jobbar inom vården och stugan är ett andningshål för henne. Och så här beskriver hon stugan i Tenala.
2: Det är ett gammalt hus som inte är någonting rakt i. Det är byggt 1900. Ja, gammalt hus. Det är min mans, är det här egentligen barndoms sommarställe. Då, när vi började vara sällskap så då började vi ju vara där. För det är också bredvid mitt hemställe. Ganska sådär fågelvägen liksom bredvid.
3: Du bor visst i ett egnahemshus också här i Ingo. Hur delar du upp tiden mellan egnahemshuset och sommarstugan?
2: No, för det första så måste man ju göra så att man måste ju prioritera. Man kan ju inte ha tipptopp på varje ställe, utan det är ju då att ha det så lättkött som möjligt och inte ha för stora krav. Sen är jag ju på jobb också, 80%, så att det är, så det blir ju nog sådär emellanåt som man tycker att nej, nu orkar jag inte med någon där. Men man försöker ju. Det viktigaste är att man inte har helt enkelt för stora krav på båda ställena, att man ska ha det för fint.
3: Hur mycket bekvämlighet har ni på sommarstugan? För när jag pratade med fastighetsmäklare så var det mycket tal om att folk vill att det ska vara som ett helt egnahemshus och en del ska få simbassängar och sådär. Hur mycket bekvämligt är ni? Är det el? Är det vattenindraget? På vilken nivå är det?
2: Nej, vi har el, men ingen vatten in och inga bekvämligheter på det sättet.

0: vedelning.
1: Hur är det när du tänker på trädgård? Är du en trädgårdsmänniska?
0: No, jag är nog intresserad av trädgård, jo. Men jag är inte någon sån där hemskt jättebra på trädgård. Jag vill ju nog gärna göra och köta och så här, men jag begränsar det ganska mycket, för sen blir det för stort och sen klarar jag inte av det.
1: Var satsar du mera på trädgården, i Ingo eller på sommarstugan i Tenala?
0: På sommarstugan i Tenala. Där har jag också växthus.
1: Jaha, vad växer det i växthuset?
0: Gurkor och zucchini och sen tomatplantor har jag i år.
1: Vad är ditt tips till den som funderar på att hur ska man hinna med både hus hemma och med sommarstuga? Eller?
0: Ja, det är det som jag nu sedan sa, att ha inte för stora krav. Ha inte liksom, man behöver inte ha det tipptopp. Det behöver inte vara tipptopp på alla ställen. Det är inte så farligt fast det är lite gräs på golvet. Och ved blir det ju, vedrosk blir det ju när vi väldar med ved, så att det är ju helt klart.
1: Ja, man måste säkert också prioritera. Jag kan tänka mig att det finns ju renoveringar som är viktiga att göra.
0: Mm. Jo, det är klart det. Jo, det ska man ju nog göra. Och vi har gjort som så att vi har renoverat ett rum per sommar. Och då blir det inte heller för stort.
1: Är du en sån som tycker om att renovera själv?
0: Ja, jag är inte så bra på det bara, men att jag tycker att det är roligt, ja, att måla och det här, allt möjligt sånt, men det där. Sen föräldrar och väl speciellt pappa då, så tycker jag att han har varit till stor hjälp.
1: Är det kanske ett till tips då, att man behöver också lite hjälp ibland?
0: Ja, det behöver man. Och man ska inte vara rädd att be.
1: Ni har inte så jättelång väg till stugan mellan Ingo och Tena. Hur lång väg är det att köra?
0: No, det tar lite på halvtimme. Ja, att har jag till exempel kvällstur så kan vi ju komma hem samma dag. Och sen komma hem och så fara på jobb.
1: Ja, så det är lite annat än om man skulle fara till östra Finland och köra 5 timmar.
0: Jo, nej, det skulle jag inte vilja ha. Sån stuga skulle jag inte vilja ha heller.
1: Vad är det bästa med att vara på stugan?
0: Nu är nog den här avkopplingen. Av det här jobbet, så det är nog det viktigaste.
1: Har dina vuxna barn då redan pratat om att vill de ha en egen stuga någon gång?
0: Den här yngsta, så hon har nog sagt att hon ska aldrig bo i något höghus eller någonting, utan hon ska nog ha sån där erämämöcke typ. Det skulle jag, som jag skulle kunna säga ännu, att den här talkoandan har ju helt försvunnit, och det tycker jag är synd. För att det var jag nog när vi var, eller jag vet inte om jag upplevde när vi var barn, men på något sätt så har jag upplevt det i alla fall, att det var så roligt när vi alla var tillsammans och alla hjälper till och liksom på höstarna kratta löv och sånt här. Liksom, det är en annorlunda anda och det har tyvärr försvunnit.
1: Ja, hurdana jobb gör du själv på stugan om du tänker på allt möjligt då? Kratta löv, vad gör du annat där? Renovera lite, göra köta trädgård?
0: Ja, det är nog nästan det. Och sen nu för tillfället att köta växter. Och nu måste man ju ta det lite lugnt också emellanåt. Inte kan man hela tiden gå än.
1: Ja, det ska inte vara arbetsläger.
0: Nej, det ska det ju inte vara. Nej. Och det har vi redan bestämt då när vi börjar vara, att det ska inte bli någon arbetsläger.
1: Man ska njuta också.
0: Man ska njuta också. Mm. Fast emellanåt så när man håller på med ved och sånt här, så då vill man ju ha det färdigt.
1: Ja,
0: så då blir det lite arbetsläger, men...
2: Det säger Ingabon Susanna Eklund om sin stuga i Tenala, Raseborg. Redaktör Helena von Alftan träffar henne, och vi ska kolla med mäklare i Västnyland att vad är hans pejl på vad vill människor ha idag av sina stugor. Jag kollar just här upp på Fintraffics webbplats, och jag kan säga att ifall du inte åkte ut till stugan eller kompisen igår och är nu småningom på väg ut mot Åbo. Åboleden väg 1 i Esbo. Där är en fil avstängd på grund av en trafikolycka. Det blir vid ring 3 i Kärringmossen. Har precis hänt, så det kan vara betydligt nedsänkt hastighet vid ring 3, Kärringmossens avtag, Åboleden.
3: Aye.

0: Det var en ytterst kort kurs i spanska på några minuter, ger inga studiepoäng tyvärr. Despacito, Luis Fonsi tillsammans med Daddy Yankee. Och vi fortsätter titta på stugor, och Helena von Alftan har träffat fastighetsmäklaren Sebastian Basti Karjalainen i Raseborg, som säger att de som köper stugor nu, de ska ha all modern utrustning man kan tänka sig.
1: Trenden fortsätter. Det har ju varit en längre tid det här att sommarstugor med bilväg fram är populära, för då kan du åka dit året runt. Är det i skärgården så är det ju alltid lite fast i väder och vind. Men vi ska nu göra på torsdagen också en stugeaffär som är ute i skärgården. Nu finns det de också som njuter av böljan blå och vill ut i skärgården. Så det där inte något uteslutet idag, men nu är det främst de stugor som har bilväg fram som går åt bättre, om vi säger som så.
2: Ja, jag kan tänka mig att det där är en smaksak, men jag som själv har en stuga med båtväg fram så vet att det blir alltid mera jobb med transporter och sånt om man är längre ut i skärgården. Men vem är den typiska köparen, vem är just nu intresserad av att köpa sommarstugor?
1: Men det är nog medelålders personer främst idag, sådana som ska vi säga där 50-60-åringar som har skaffat nu stugor den senaste tiden. Det är klart att det här ekonomiska läget när det är kärvt så kanske lite begränsar de här yngre att skaffa sommarstugor. Så det är nog mer av de medelålders personer som söker någonting. Och man försöker nu hitta sådana stugor, till exempel den som vi ska göra på torsdagen här inkommande, eller den här veckan, så de söker också att det finns gästrum för deras barn att komma och hälsa på. Så man försöker lite kombinera att man kan vara ett större gäng när man åker till stugan.
2: Vem är det då som säljer? Är det att man blir för gammal, eller är det att man behöver pengar? Vad är det liksom som brukar ligga bakom det här att folk säljer?
1: Nå, läget är olika för många, men ska vi säga att största delen av de objekt som kommer, så är det oftast äldre personer som tycker att nu orkar man inte köta mera och det kräver underhåll, eller sen också sådana som kanske båtvägen är ett hinder, man har kanske svårt att komma ner i båten, om det finns många orsaker, men det är nog främst de som nu det här har lagt i salu. Eller sen kan det vara, få har nu kommit för ekonomiska läget att man är tvungen att sälja. Det är nog mera, ska vi säga, de här åldersstigna nu som valt att tiden är inne för att göra det beslutet att nu kan vi avstå vår sommarstuga.
2: Ja, underhåll är ju någonting som jag åtminstone funderar ganska mycket på. Här en liten historia, för kanske 15 år sedan när vi byggde ett nytt hus ute i skärgården var det någon som föreslog att vi skulle ha en vattentoalett. Bara en gång i året måste slambilen komma, men jag tänkte att en gång i året ha en färja som hämtar slambilen lite för mycket också, så det blev utedass. Hurdan utrustning vi folk idag har på stugan? Om jag tänker när jag var liten, så då tyckte man att nej, inte ska det vara el och inte ska det vara vatten, och vet du, det ska vara enkelt. Men idag ser det säkert annorlunda ut.
1: Ja, det där har nu ändrat på de senaste 5-10 åren, att en sommarstuga ska motsvara nästan ett egna hemshus. Där ska finnas alla bekvämligheter. Vattenklosett är ju förstås det är inte så lätt för myndigheten att ha sin åsikt att få det finnas eller inte. Så det är inte så lätt. Men sen kommer vi till övrig utrustning i köket, så går vi till exempel till en diskmaskin. Så installerar du en diskmaskin så ska avloppet också vara av på en viss nivå för att du ska kunna få använda diskmaskin. Så det är det här som folk tänker på. Det kostar inte många hundra euro att lägga dit en diskmaskin, men det där avloppssystemet där utanför ytterväggen så kräver betydligt mera pengar än några hundra euro. Och det är det här som folk kanske alltid räknar med. Och det kommer som en överraskning sen när man säger att ja, nu får du det där diskmaskinen dit, men det kräver sen då att du gör någonting där ute också. Och det här kommer lite som en överraskning och som nu kanske många kanske alltid räknar med.
2: Mm. Ja, vad är dina tips för den som funderar på att köpa en sommarstuga? Vad ska man titta på?
1: Ja, främst skulle jag säga nu stugor som är byggda, ska vi säga, drar en tidsperiod på 50, 60, 70-talet, så det är nu det där till vilket skick är den, vad har det för underhållsbehov de närmaste åren. Det är alltid trevligt att köpa en sommarstuga, men man tänker att kanske så långt fram att okej, jag måste kanske göra några ingrepp för att bibehålla den standardbyggnaden står i just nu, eller något annat. Så därför är det viktigt att man får en helhetsbild av det objektet man köper, att man har en plan på att vilka är de ingrepp man måste göra de närmaste åren för att räkna ekonomiskt, men också de kostnaderna.
2: Ja, det kan bli ganska dyra renoveringar man har framför sig om man köper då en lite äldre stuga som inte har rörts på ett tag.
1: Det kan vara tak, det kan vara fönster, det kan vara vad sjutton som helst, men tak är oftast en sån där viktig grej att det nu hålls torrt där uppifrån att det inte läcker in, för det medför sen stora skador. Så det är nog ytterskalet att det är skick. Sen innanför att måla och tapetsera kanske om man så vill, så det är sen småpotatis jämfört med de andra kostnaderna.
2: Ja, man kanske lite bara funderar på om man ska lägga in blommor och glömma bort att det finns avloppssystem att tänka på också.
1: No, det är precis så som det är och det där. Men viktigast är det att man har en helhetsbild, och känner man inte riktigt till det så lönar det sig att fråga någon byggare eller någon annan byggnadstekniskt kompetent person att var borde jag tänka på de kommande 5 åren, att man får en indikation om att och kan reservera lite slantar för de ingreppen.
2: Ja, jag talar med Basti Karjalainen, fastighetsmäklare här i Ekenäs. Så det här kanske till sist, att vad är det folk drömmer mest om?
1: Nu är det en sommarstuga vid en strand, och du ser när kvällssolen lägger sig och du sitter där på terrassen och njuter. Så det är nu det som folk tittar fram emot. Men sen förstås det här som vi var inne på här tidigare, den här utrustningen är nog viktig för många, att det ska vara så bekvämt som möjligt. Och det som jag hör nu ganska ofta när man går ut med yngre familjer, så det är det här att nätet ska funka, barnen ska kunna spela lite spel också för att få barnen med, och att de ska vara på gott humör. Och sen har det andra varit som nu har också många, som många andra har tänkt på, är det här just att vattenkvaliteten i havet, att är det alger och är det ena och det andra. Det har också varit mycket på tapeten, och jag har fått höra många byggare att man har byggt jättemycket sådana här bassänger ute i skärgården för att kunna få barnen att simma när som helst när man åker ut dit. För att nu är det ju besvärligt om man åker ut i stugan och du har den där ärtsoppan vid stranden och barnen inte slipper att simma, så då är det nog dåliga miner, och då ska du kunna muta med någonting annat. Så det är nog många saker man ska tänka på idag. Men peppa måste jag ärligt säga att under de senaste åren så har vattenkvaliteten förbättrats. Och det är ju, myndigheterna har ju satt sina krav på många saker, och vilket nu tenderar att ge resultat, och det ska vi vara jätteglada för.
0: Det säger fastighetsmäklare Sebastian Basti Karjalainen i Ekenäs Raseborg om stugor och vad folk är ute efter idag. Det var Helena von Aftan som hade träffat honom.
3: Vilken snapsvisa är din favorit och varför? I Vega lördag sätter jag midsommardagen till ära fingret på nubben, pärlan, hutten och snapsvisan förstås. Vilka snapsvisetraditioner har du i din familj eller vänkrets? Och har du kanske tips på annat man kan snapsa med än alkohol? Ring in under direktsändning eller e-posta vega@yle.fi fast med detsamma. Vi tar ton och höjer en skål i Vega lördag med start klockan 9:03.
0: Jag minns en midsommarafton, jag var på jobb. Jag sände live direkt från Gråberg. Det är ett äldreboende i Lovisa i Östnyland. Och jag minns inte helt, men jag tycker jag drack något starkare än flädersaft där. Det är kanske alla äldreboenden som har sån dukning. Tack för drycken och hälsningar dit. Och oberoende om du är på ett äldreboende hemma eller på stugan eller på jobb eller på segelbåten, som önskar jag dig en riktigt trevlig midsommar. Jag heter Jonas Sundström. Sköt om dig. Hej då.

0: Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. Enligt en opinionsundersökning som tidningen Maaseudun tulevaisuus låtit göra är SDPs Antti Lindtman finländarnas favorit som nästa statsminister utav de nuvarande partiordförandena. Lindtman fick 17% stöd i undersökningen. Näst mest stöd fick sannfinländarnas Riikka Purra och Centerns Antti Kaikkonen. Båda fick 11% stöd. 9% av de som svarade ville att samlingspartiets Petteri Orpo fortsätter som statsminister. Ukraina ska ha attackerat kärnkraftverket i Zaporizjzja under natten. Enligt Ryssland slog Ukraina till mot kärnkraftverket 14 gånger med drönare. En avdelning började brinna och byggnaden skadades. Ingen person ska ha skadats. Ukraina meddelar däremot att Ryssland attackerade Sumi-området i Ukraina. Enligt ukrainsk polis dog 2 personer. I Storbritannien har Labour-politikern Andy Burnham vunnit fyllnadsvalet i Makerfield i nordvästra England. Vinsten säkrar honom en plats i parlamentet. Det röjer också vägen för en väntad utmaning om partiledningen mot premiärminister Keir Starmer. Burnham säger att politiken i Storbritannien är trasig, men nu finns det en chans att reparera den.
1: But it is a chance now, from this result tonight, to build a new politics based on unity and hope, turning away from the path that takes us to a divided, dark politics of the kind we see in the United States.
0: Vi kan skapa ny politik utgående från gemenskap och hopp. Vi kan vända oss bort från polariserande mörk politik som den vi ser i USA, säger Andy Burnham. USAs försvarsministerium ska ha sagt till amerikanska lagstiftare att de behöver 8 miljarder dollar för att täcka kostnaderna kopplade till kriget i Iran och andra utgifter. Det rapporterar tidningen The Wall Street Journal. Enligt uppgifterna ska USAs biträdande försvarsminister ha framfört behovet i ett telefonsamtal med lagstiftare.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

Klockan är 12.45 och vi ska gå igenom midsommarvädret. I den här väderrapporten ingår varningar. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag i landets södra och mellersta delar. Växlande molnighet och uppehåll. I natt mest klart. Dagens högsta temperatur är 20-25 grader, men idag i landets östra del kan det vara ner till 15 grader. Och nattens lägsta 8-12 grader. I norra Karelen lite lägre och möjligen nattfrost. Mest svag vind, i morgonbitti tilltagande sydlig vind. Norra Österbotten och Kajanaland, växlande molnighet och uppehåll. Dagens högsta temperatur idag 10-18 grader, i morgon 18-24 grader. Nattens lägsta 4-10 grader, nära östgränsen lokalt nattfrost. Mest svag vind. I Lappland växlande molnighet och i områdets norra del enstaka regnskurar. I morgon bitti i väst ökande molnighet och på dagen regn. Dagens högsta temperatur idag och i morgon mest 12-18 grader och nattens lägsta 4-10 grader. I södra Lappland lokalt nattfrost. I morgon bitti tilltagande sydlig vind, annars svag vind. Och så har vi varning för att UV-strålningen är stark i landskapen Åland och egentliga Finland under eftermiddagen idag. UV-index är 6. Väderrapporten för sjöfarande med utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 4-8 meter.

meter per sekund god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Bottenhavet tilltagande sydlig till sydvästlig vind först 1-4 meter per sekund, från och med kvällen eller natten 4-8 meter per sekund och på Bottenhavet i morgon upp till 11 meter per sekund. Skärgårdshavet och Bottenviken, vind av varierande riktning 2-7 meter per sekund, från och med eftermiddagen eller kvällen sydlig till sydvästlig vind och på Bottenviken tilltar vinden, god sikt. Kvarken, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund, från och med natten tilltagande sydlig vind, imorgon förmiddag 6-12 meter per sekund, god sikt. Saimen, avtagande nordvästlig vind, från och med natten vind av varierande riktning, 1-5 meter per sekund, och från och med natten sydostlig vind, god sikt. Och vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö plus 18 grader, västlig vind, vindhastigheten 6 meter per sekund. Vädret var klart, sikten 31 kilometer. Kotkarankö plus 20, väst 3, klart 47 kilometer. Orrengrund plus 18, väst-sydväst 2, klart över 20 kilometer. Emsalö plus 18, sydväst 6. Kalboda grund plus 16, syd-sydväst 4. Östertukan plus 16, syd-sydväst 6. Gråhara plus 16, syd-sydväst 6, klart sikten 20 kilometer. Makilo plus 18, syd-sydväst 4. Bogaskär plus 18, syd-sydväst 4, klart 36 kilometer. Hangö-Tulludden plus 17, väst 5. Russarö plus 18, väst 6. Venö plus 18, väst 3. Utö plus 18, väst-nordväst 3. Mulet, sikten 25 kilometer. Notgrund plus 20, syd-sydost 1. Fagerholm plus 19, sydväst 2. Vilsandi plus 17, väst-nordväst 2, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön plus 20, väst-sydväst 4, 33 kilometer. Kumlinge plus 18, nord-nordväst 2, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16, sydväst 2, mulet 20 kilometer. Märket plus 13, syd 2. Enskär plus 16 grader, väst-nordvästlig vind, vindhastigheten 2 meter per sekund. Vädret var halvklart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 15, väst 2, nästan mulet 20 kilometer. Tahkoluoto plus 14, väst-nordväst 2, klart 49 kilometer. Selgrund plus 17, väst 3, klart 33 kilometer. Bredskäret plus 14, väst-sydväst 5. Strömmingsbådan plus 14, väst-sydväst 4. Valsörarna plus 15, väst-sydväst 4. Kallan plus 14, väst 1. Tankar plus 13, nord-nordost 4, klart 47 kilometer. Ulkokalla plus 13, nord-nordost 3. Nahkiainen plus 12, nord-nordväst 2. Brahestad plus 13, nordväst 4, klart sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 13, väst-nordväst 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 12, nord 4, klart 18 kilometer. Kemi 1 plus 11, syd-sydväst 1. Och Ajos plus 13 grader. Väst-sydvästlig vind 4 meter per sekund. Vädret var klart, sikten 20 kilometer. Det var vädret på kuststationerna. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 9 centimeter. Uleåborg plus 11. Brahestad plus 9. Jakobstad plus 12. Vaasa plus 9. Kaskö plus 8. Mäntyluoto plus 7. Raumo plus 10. Åbo plus 12. Föglö plus 9. Hangö plus 10. Helsingfors plus 8. Borgo plus 8 och Fredrikshamn plus 7 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 0,4 meter.
Och så har vi ännu den aktuella pollenrapporten. Gräs blommar i hela landet och nu under helgen kan halterna av gräspollen bli rikliga i stora delar av landet. Det är i själva verket ovanligt mycket med tanke på tidpunkten. Björken blommar i mellersta och norra Lappland. Gran och tall blommar i de norra delarna av landet. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på ytor, men orsakar allergiska symptom endast hos ett fåtal personer. Regn minskar pollenhalterna i luften. Här var det slut på rapporterna. Nu är klockan 12.52.

0: Klockan är 13. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. God eftermiddag. EUs 2 dagar långa toppmöte fortsätter idag med diskussioner om unionens budget för åren 2028 till 2034. Från Tyskland kommer varningar om budgetförslaget är allt för stort. Den tyska förbundskanslern Friedrich Merz föreslår framförallt att skuldsättningen måste få ett slut. Han hoppas på konstruktiva diskussioner om budgeten, men han tycker att det nuvarande budgetförslaget är alldeles för abstrakt.
1: Der gegenwärtige Vorschlag ist in seiner abstrakten Höhe viel zu hoch. Es muss ein neuer Vorschlag auf den Tisch und dann müssen wir uns über Einnahmen und Ausgabenstruktur unterhalten und das wird eine sehr spannende Diskussion.
0: Vi behöver ett nytt budgetförslag, sedan kan vi prata om inkomster och utgifter. Det blir en mycket intressant diskussion, säger Friedrich Merz. Ukraina ska ha attackerat kärnkraftverket i Zaporizjzja under natten. Enligt Ryssland slog Ukraina till mot kärnkraftverket 14 gånger med drönare. En avdelning började brinna och byggnaden skadades. Ingen person ska ha skadats. Ukraina meddelar däremot att Ryssland attackerade Sumy-området i Ukraina. Enligt ukrainsk polis dog 2 personer. Bulgarien tänker blockera EUs nya sanktionspaket mot Ryssland. Enligt Bulgariens premiärminister Rumen Radev kan sanktionerna ha en negativ inverkan på Bulgariens ekonomi. Enligt Radev bör hänvisningar till den ryska oljekoncernen Lukoils bulgariska bolag tas bort från sanktionerna. Dessutom är landets regering oenig om sanktionerna mot rysk-ortodoxa kyrkansk biskop. Det här var nyheterna.

0: Visst var det Mats Paulsson som redan på 60-talet gjorde originalet här enligt annorlunda version. Inte han ju vår tids sångfågel, Håkan Hellström. Men det han inte har vad beträffar ton och träffsäkerhet så kompenserar han gott och väl med den känsla han ger. Och det är också den känslan som får till exempel 50 000 pers att gå på hans konserter. Håkan Hellström med Visa vid vindens ängar. Magnus Hansén i studion den här midsommaren. Hoppas du har en riktigt trevlig midsommar så här pass långt. Jag håller dig i sällskap här i studion fram till klockan 4. Några hållpunkter. Vi sammanfattar det senaste från VM. Det gör vi i nästa timme. Och i den sista timmen tillsammans, det vill säga från klockan 3 till klockan 4, då är det ett skivråd. Så om du förbereder midsommarfirande som bäst eller har redan tagit läpposteget ut, så tycker jag att du ska vara med i skivrådet. I skivrådet så presenterar vi alltså de senaste låtarna, de som har släppts idag. Och via vårt WhatsApp-nummer som är 044. 421 48 48 så kan du delta. En tumme upp, en tumme ner, kort, lång analys, det där bestämmer du helt själv. Så om inte du har inprogrammerat i din juppinalle 044 421 48 48 så se till att göra det nu. För du behöver det här numret. Det finns där för dig att nyttja i tid och otid. Men vi ska inleda den här seansen tillsammans med Nina Cederlöf. Hej på dig!
1: Hej!
0: Du är här för att prata om snapsvisor.
1: Ja, jag tänkte lite när du spelade upp Håkan här så tänkte jag att ja, det här med strupen och stämbanden och stämningen. Mm. Det, liksom, det finns ju nog lite konnotationer till det här som jag har tänkt ta upp imorgon i Vega lördag också. Nämligen nubben.
0: Just det.
1: Pärlan. Hutten. Kommer du på mera?
0: Spriten.
1: Ja, alltså snapsen och framförallt snapsvisan. Mm. För det hänger ju ihop, alltså det är ju en kultur, alltså vi kan tala smaker, vi kan tala snaps och mat, det ska vi också göra, och så kan vi tala den här sången och den här glädjen och den här gemenskapen och festen, för allt det här hänger ju ihop, framförallt en högtid som den här midsommaren.
0: Vad Nina skulle du säga att det syftar med en snaps?
1: Syfte med en snaps.
0: Är det att bli full eller så fort som möjligt, på så lite sprit som möjligt? Eller finns det någonting djupare där? Någonting större?
1: Det finns djupare. Det finns nog någonting djupare och det finns någonting större. Det behöver inte finnas. Det kan vara så enkelt att man har sin snaps. Man kanske inte ens behöver äta någonting, men då är det ju nog jättetråkigt. Då är det nog liksom fattigmans snapsen, skulle jag våga påstå. Men alltså det där djupare är ju just den här samvaron. Det är liksom fest. När du kombinerar en god snaps, du har dukat vackert ditt bord. Du har kanske små snapsglas. Snapsglasen ska ju vara små. De ska ju inte vara stora. Man blir ju helt runder annars. Då får det ju helt, vet du.
0: Den
1: goda sillen och rommen, vet du, hamnar dit någonstans ute på backen. Så det där, och sen har du kanske goda vänners lag, förhoppningsvis. Eller då kan man sjunga ensam också. Jag tycker det är något fel i det. Och så är det den där stämningen. Och vet du, hela koko hojto.
0: Jag har ju ett väldigt problematiskt förhållande.
1: Har du varit med om det här att du har tagit lite för mycket OP när du var 17?
0: Ja, men du vet ju att det fanns den här studenttiden. När man studerade på universitet och så skulle man inleda sitskarriären. Och då fanns det på den tiden, den är förbjuden numera. Och den blev faktiskt förbjuden efter den händelsen jag faktiskt var med om.
1: Oj.
0: Det kallades, det var alltså på statsvetarna i Vasa, Åbo Akademi, så hade någonting som kallades för ramasits.
1: Rama, vänta, Armadis Rama, det är något dialektalt. Vad
0: ja, en riktigt rama, alltså en sån ready.
1: Röj liksom.
0: Ja, en ready sits, en rama sits. Och under den sitsen så var det, alltså den pågick i 45 minuter.
1: Men det låter inte så länge.
0: Nej, det är ju inte länge, men då var tanken väl att man skulle dra 6, 7, 8 snaps under den tiden. Men uppenbarligen så räckte inte där, utan det var 12, 13.
1: Okej.
0: Okay. Och efter det så kan vi gott och väl konstatera att jag haft ett mycket problematiskt förhållande. Kombinerat med väldigt mycket PTSD och ångest vad gäller just snapsen.
1: Det var inte några koltabletter som behövdes där.
0: Nej, det var nog rejäla tag som behövdes där.
1: Ja.
0: Trycka lite på magen.
1: Men där som du säger, så just det här med akademiska kretsarna, så, studentkretsarna, så här, snapsen och snapsvisetraditionen här stammar ju därifrån och kommer ju då givetvis från Sverige, Uppsala, Lund, där det fanns stora, eller finns fortfarande stora anrika universitet. Och sen liksom den här dryckesvisan, så den har ju anor från 1500-1600-talet, så även om man talar om röjvet då, koltabletter och allt det här, så det är ju alltså en kultur. Man talar om tillfällighetsrim, det är ju liksom en språklig finurlighet som ofta finns i de här snapsvisorna också.
0: Det håller jag med om, alltså jag är ju väldigt dålig på snapsvisor, men jag till exempel bekantar mig för inte så länge sedan med Theobald Thor, som är väldigt under bälte, kan vi konstatera. Och jag hade aldrig hört den tidigare, och det var så ett tillfälle där det då snapsades och jag lät bli för att jag klarade helt enkelt inte av det, men jag kan ju vara med i visan och jag kan ju liksom uppskatta det som sker runt omkring mig.
1: Mm-hmm.
0: Och jag tror inte att jag har varit så lycklig på länge som när jag hörde den sången, för att även om den är så pass under bälte som Theobald Thor är, så tycker jag ändå att den gav någonting väldigt fint.
1: Okay,
0: till
1: ja.
0: Hela det här, ska vi säga, till stämningen.
1: Mm-hmm.
0: Hela stämningen förgylldes av den här sången.
1: Ja. Och här tycker jag nog att man ska vara ganska vidsynt. Jag menar, det får vara under bälte, det får vara lite vad
0: du
1: vill.
0: Så? Tycker du det också?
1: Jag tycker nog det. Alltså, det är klart att man måste ta i beaktande vem du snapsar med, vem du skålar med. Alltså sällskapet. Jag menar, sitter du på en väldigt fin akademisk tillställning så kanske du inte drar Theobald Thor då nödvändigtvis.
0: Men du menar att också på sådana tillfällen kan man lite tänja på gränserna utan att folk tar illa upp?
1: Jag tycker man kan försöka nog. Lite. Man märker ju nog det sen om det inte funkar. Sen tänkte jag ännu visa vid det där när du sa att du då kanske inte snapsar så hemskt mycket med kanske alkoholhaltiga drycker då. Det förtällde storyn här från
0: stunden.
1: Men alltså nu kan man ju snapsa med alkoholfria dito också. Mm. Då kanske man talar mer om shot, snaps. No, det spelar egentligen ingen roll. Man kan ha en ingefärsshot, vet du, med citron och honung eller någonting annat. Att inte måste ju vara den här spriten heller.
0: Nej, och lägger vi någon skillnad mellan en shot och en snaps?
1: Det finns alltså, jag läste faktiskt om det där någonting, och snapsen är ju det här anrika, den här kulturen som kanske har det här lite det här omkring, vet du, vi sitter vid midsommarbordet. Och shotten kan du nog dra lite, vet du, lite var som helst. Du går till pubben och säger att hej, en salmiakki, vet du vad det nu finns, hot shot, och så drar du den där. Så den är liksom lite mer så där tråk.
0: Så en snaps kräver en visa?
1: Jag tycker nästan det. Mm. Och en faktiskt herreman som jag har intervjuat i förväg som vet typ allt vad man behöver veta om snapsar och framförallt snapsvisor, det är Stefan Federley. Han är ordförande för Finlandssvenska Rimakademin som då årligen arrangerar snapsvise FM. Vink, vink för alla som vill lite dikta. Och det här är alltså en tävling då för nyskrivna snapsvisor. Det pågår nu fram till sista augusti, kan man skicka in bidrag. Och de fem bästa snapsvisorna som då tävlar i FM-tävlingen tävlar sedan i snapsvise VM, som ju då i praktiken är en landskamp mellan Sverige och Finland. Men hur skulle Stefan Federley, visentusiasten, hur skulle han karaktärisera en bra snapsvisa? Vi lyssnar.
2: No, den får inte vara för lång. En fyra eller sex rading är oftast de, så att säga, bästa. De är lite lättare att komma ihåg och lättare att lära sig. Sen ska den gärna ha rim, men det är inga absolut krav på det hela. Men det ska finnas en tanke naturligtvis bakom den här som alla förstår. En lätt melodi. Och lyckas man smyga in en liten knorr på svansen, att den har ett lite överraskande slut eller en rolig liksom anspelning på någonting som kan ha till och med dubbel bemärkelse, då är den riktigt lyckad.
1: No, finns det ämnen eller teman som är särskilt populära i snapsvisor?
2: No, det är oftast aktuella saker. Men aktuella melodier, aktuella teman, det är kanske det som är det där vanligaste. Sen om du får en sån där lite tvetydig anspelning på slutet, så är det nog ett stort plus.
1: Kommer du på något sådana aktuella teman från de senaste åren? Någonting sånt här som skulle ha fastnat i minne?
2: No, Barabada Bastu som melodi i fjol. När vi hade coronapandemi så kom det ju förstås många sådana bidrag. Jag tror att det där coronaåret så av 100 bidrag så var det säkert 30 som anspelade på coronan. Så det visade hur traumatiskt det hela var. Och det var med munskydd och det var sugrör och det var det ena och det andra. Så det fanns många olika alternativ. Sen hade vi ju Finland 100 2017. Det kom ju väldigt mycket in på det då. Sen när det är olympiska spel så är det lätt att det kommer någon idrottsrelaterad. Ta inspiration av vad som händer runt omkring er. Alltså, det kan vara vad som helst. Det kan hända någonting på segelbåten, motorbåten, när man simmar i stranden, barnen hittar på något tokigheter på landet, Borgbacken, djurparken, hitta på vilket tema som helst. Det har ingen betydelse. En jätteviktig sak är just det att text och melodi går rytmiskt ihop. För att om man tar och snubblar så att säga, ta nu till exempel, vi går över dagstänkta berg, vi går över dagstänkta berg. Så om du inte börjar med samma notbild så snubblar folk och då går inte visan att sjunga.
1: Mm.
2: Och man ska kunna genast sjunga den i rätt melodi, man får inte liksom ändra på den där notbilden för då går det på tok.
0: Det konstaterar alltså Stefan Federley. Jag tycker ju Nina om de här väldigt korta också snapsvisorna. Vi hade en familjebekant som var regissör. Och hans favorit var alltid tystnad, tagning.
1: Ja, den där har jag hört.
0: Ja,
1: jag
0: tror kort att det är effektiv.
1: Ja, kort och effektiv. Det finns många andra också. Det var faktiskt, jag har fått in redan av publiken lite meddelanden. Och där var någonting, vet du, vad var det någon skrev? Titta i taket, eller något sånt hänt. Och det är ju liksom, då vet du att du drar huvud bakåt och vits långs snapsen.
0: Just det.
1: Någonting sånt här.
0: Ja, ja.
1: Och jag är ju jättenyfiken förstås på att höra vad publiken, vad ni där ute i midsommar, mera midsommar stänger och sillisbord, hurdana snapsvisetraditioner folk har. Det skulle vara hemskt roligt att höra. Man får hemskt gärna ringa in också imorgon i Vega lördag och till exempel sjunga en liten snapsvisa om man så vågar. Men hurdana snapsvisetraditioner har man och vad är kanske sådana favorit snapsvisor. Det är ju också roligt. Så allt som har med snapsvisor och snapsen att göra så tar jag gärna emot då. Och man kan ju antingen ringa imorgon i direktsändning eller sen söka en artikel som handlar om snaps och där som finns på Yle-appen eller Svenska Yles webbplats. Den har rubriken Mors lilla Olle eller Bara bada bastu och hur förändras snapsen, något sånt. Och där längst ner i den artikeln finns en liten låda och där kan man skriva in åt mig direkt meddelanden så att låt det rasa bara.
0: Sånt på gång i morgon i Vega lördag tillsammans med Nina Sedelöv. Nina, vi har en liten snapsvisa här framför
1: oj,
0: oss.
1: Oj.
0: Cumulus.
1: Yes.
0: Berätta, vad behöver vi veta?
1: Hör du, alltså den här visan, om det är den här smörgåsbord. Ja, alltså den är kanske inte regelrätt snapsvisa för den är omöjlig att sjunga. Det får ni snart höra, ni lyssnare, för den går så väldigt snabbt och du ska ha artikulation. Men smörgåsbordet är ju ofta förknippat med snapsen. Och här är ju liksom att valt finns där. Man kan ta lite liksom inspiration till sitt kommande midsommarbord. Och så tänker man att ja, kanske en nubbe och snapsvisa kunde höra till.
0: Så riktigt snabbt, fyll på glasen med något kallt. Här har vi smörgåsbord.
3: Vill

Och till fisken kan du efter skicka någon vacker flicka som du ser ficka. Tar en lapp och på den börjar pricka av det du beställer nu åt var och en. Snabbt som blixten kommer den att kicka som på sin bricka.

problem att hålla smörgåsbord. Skål på den, Cumulus. Smörgåsbord, det är midsommar. Du lyssnar på Vega eftermiddag. Fram till klockan 4, Magnus Hansén här i studion. Eftersom det är midsommar, då behöver man väl lite Harry Styles.

Watermelon Sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles. Vi ska gå från en banger över till en annan som också går in på det tema vi kommer att bekanta oss med efter låten, nämligen naturen. Då Naturväktarna som hade sin lilla session igår och inte så liten heller, mycket populär är den. Änglamark, Sven-Bertil Taube.

0: bilder av fiskmåsor som har en liten mås. Och när de får små fiskar då av mig, alltså löjor som jag mätar med, så för de åt den här lilla babyn. Men sen hoppar de på den här fågelungen långa stunder. Så varför hoppar de när de har matat det här barnet sitt? Varför hoppar de på den?
1: Ja, den enda förklaringen jag kan komma på är att de vill att ungen ska gå och gömma sig. Att de försöker köra iväg den här ungen så att den ska gömma sig. Åtminstone krypa ner i växtligheten eller bland stenar.
2: Hur ser det liksom ut när den hoppar? Jag får konstiga bilder i huvudet.
0: Den här mamman eller pappan, jag vet ju inte vad det är. Så den breder på vingarna och så hoppar den upp på den här babyn som om den skulle göra barn.
2: Jaha, ja.
0: Och ganska många minuter ibland.
2: Ja.
0: Och det har jag aldrig sett förut.
1: Ja, som ett parningsbeteende.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ja, då låter det ju inte som att de försöker chasa undan den direkt. Nej.
1: Då är det nog en fiskmåsförälder med hormonrubbningar som försöker para sig med sin unge.
0: Ja, men den här ungen, den tycker om det. Men liksom, den verkar inte lida någonting. Den får inga ljud och den...
2: Ja.
0: Den går efter det, så går den och dricker lite havsvatten och... så fortsätter de sitt liv.
3: Ja,
1: ett mycket ovanligt beteende.
2: Jo, jag tänkte liksom spontant att den här Hans din liksom inledande, vad heter det, analys liksom skulle ha låtit alldeles liksom kanske vettig, eller så att nu ska du flytta på dig.
3: Ja, gå och göm dig.
2: Jag kan också tänka mig att det skulle kunna, alltså om den bara skulle breda ut vingarna vid sidan om, så skulle jag fortfarande liksom köpa det.
1: Men om det är just ett parningsbeteende.
2: Precis.
0: Den hoppar riktigt på den här ungen med vingarna ute.
1: Ett tydligt parningsbeteende, så det är en avvikande vuxen fågel helt enkelt.
2: Det är förvånande.
1: Förvånande, ja, men sånt kommer till naturväktarna ibland.
3: Ja, ibland blir vi förvånade.
1: Ja.
0: Ja, det var därför jag ringde.
3: Ja, jag förstår det.
2: Ja.
3: För om det här är reaktionen från experterna, så vad skulle inte det ha varit från dig, Lisbeth?
0: Jo, det var. Jag trodde att den skulle mörda den ungen när jag såg det första gången.
3: Ja.
0: Men så hände ju inte.
2: Nej, det har man ju faktiskt, inte just kanske fiskmås, men när det gäller siltrut så har man ju faktiskt, det är nog kanske ägg och små, alldeles små unga, så har man faktiskt dokumenterat att siltruts föräldrar kan äta upp. Men det hängde ihop då med de här söderskärs siltrutorna som beforskades väldigt intensivt på 90-talet. Och då var man inne på liksom DDT och liknande som de kan ha fått i övervintringsområden. Så då förstås kan göra liksom, det kan ju rubba hormonsystemet.
3: Ja, att den blir liksom fullständigt överaktiv.
2: Ja, alltså den liksom beter sig helt fel på något sätt.
1: Mm.
0: Ja, jo, den här ungen är nog så stor så att igår så lättade den på sina vingar ungefär 10 cm från en sten.
1: Ja.
0: Så den börjar just flyga.
2: Just det.
0: Hoppas vi.
1: Ja, ett mycket märkligt beteende av den gamla fågeln.
3: Om du kommer att mäta i fortsättningen också och ha de här fåglarna där i närheten, och om de gör det här igen, finns det någon möjlighet att du skulle kunna filma det?
0: Det ska jag försöka.
3: Försök gärna, för det här kunde vara intressant att titta på lite närmare.
0: Bra.
3: Utmärkt. Hörru, tack Lisbeth för en jätteintressant fråga.
0: Tack ska ni ha.
3: Ha det gott. Hej hej.
0: Och hej.
1: Det finns ju ganska många fågelföräldrar bland måsar och tärnor, till och med bland trutarna som försöker, och bland labben har jag sett det här beteendet också, att när de upptäcker en fara som närmar sig häckningskärre, så dyker de ner på sin unge som står helt öppet på stranden och jagar iväg den in i växtligheten.
2: Just det.
1: Och jag tänkte

0: att det var ett sånt beteende, men det var det inte alls, utan det var nog ett onormalt beteende.
1: Det konstaterar Hans Esbacka, Johan Ekros och Joakim Lax i Naturväktarna, och programmet förstås i sin helhet alltid på arenan. Och har du en fråga till experterna, vad som helst, så länge ramverket andas natur, e-postadressen är natur@yle.fi.

Cake by the Ocean, eller på klingande finlandssvenska fylltårta vid ån. Min lokala dialekt, Järby-dialekten, kanske det skulle bli en chokostång vid pissdike. Dance, så heter den här gruppen. Efter lite mera passlig sommarmusik ska vi konstatera än en gång att det är midsommar. Och vår reporter Jasmine Urväder, hon har begett sig ut i den finländska intressesfären för att kolla hur folk tänker fira just den här dagen.

0: Orup. Magaluf så heter låten. Ja, midsommar. Det firar vi idag. Och vår reporter Jasmin Urväder, hon gav sig ut på torget i Vasa för att höra hur midsommarfirande blir i år bland österbottningarna.
1: Jag heter Jessica.
2: Jessica, vad betyder midsommarhelgen för dig?
1: Oftast brukar jag bara träffas med några kompisar och laga god mat och vara utomhus. Fast nu vädret ibland inte alltid tillåter det. Men ja, inte så mycket annat speciellt skulle jag säga.
2: Hur skapar man då en bra midsommarhelg enligt dig?
1: Jag tycker nog att sällskapet bara är viktigast. Att bara man är med folk som man trivs med så blir det nog bra skulle jag säga.
2: Har du någon midsommar som du kommer ihåg extra bra?
1: Jag minns för ett par år sedan var vi på min kompis villa och de skulle snart sälja den, så det var som sista sommaren de hade den. Och då var det riktigt bra väder och det kändes riktigt som idylliskt där bara, och vi grillade och hade kransar och lekt lekar och få simma, så det var en riktigt sådär perfekt midsommar. Ja.
2: Men hur mycket är som tradition och sådär viktigt för dig? Alltså får det vara olika händelser på midsommar eller ska det gärna vara samma sak?
1: Jag tycker nog det får vara olika. Att det har nog varit lite olika varje år senaste åren för mig. Och ibland så firar vi också med någon kompis, familj eller något sånt här med lite större sällskap.
2: Och vilken midsommarmat eller dryck får man inte glömma?
1: Jag tycker om så här laxrör med malaxlimpa. Det brukar vi ofta ha. Men annars tycker jag nog bara grillmat överlag och kanske någon jordgubbstårta.
3: Sverker. Någon kär i liv, åtminstone tidigare när det fanns något sånt. Men ja. Jag har nog ställt i far till. Så.
2: Hur var midsommar när ni var små? Hade som hållit fast vid traditioner eller skapade nya?
3: Ja, min morfar hade sommarvilla i Södra Rodden. Jag var nog där hela sommaren då, från jag var 6-7 år. Då skulle det lagas sådana björkar. Och så om det fanns lite konvaljer och röktabbor och sånt där.
2: Ja. Har du hållit fast vid sådana traditioner?
3: Jag bor i en lägenhet i stan och så har jag inte några björkar där, men jag har några blommor där.
2: Brukar du ändå satsa på att äta någonting speciellt kring midsommar?
3: Nu är det ju sill och ny potatis och kanske en snaps och sådär.
2: Kommer du ihåg någon viss midsommar som har fastnat speciellt i minnet?
3: Ja.
2: Vill du berätta?
3: Alltså hon som har gift mig med, då så var ju en midsommarafton, jag var väl 16 jag då. Den första gången vi låg med varandra.
2: Det är minnesvärt.
3: Och vi gjorde flera gånger.
2: Så det kommer du aldrig glömma?
3: Nej, jag glömmer det inte.
4: Stefan Robak heter jag.
2: Stefan, hur brukar midsommarhelgen firas?
4: Ja, nu blir det kärrifirande. Vi ska nog ut i villa med familjen.
2: Hur får man det som en lyckad midsommarhelg då? Vad är ingredienserna?
4: Hörde, det började bra. Jag var och fiskade lax i lördags och fick en 10 kilos lax. Så det blir gravad lax på midsommarbordet åtminstone. Och sen ska jag nog grillas nå.
2: Kommer du, om du tänker tillbaka, har du någon viss midsommar som är extra minnesvärd?
4: Och ja, det går nog kanske till ungdomen då, men jag tror vi går riktigt in på detaljerna. Så.
2: Men brukar midsommar vara en sån här traditionsfirande eller brukar det vara något nytt mellan varven?
4: Kanske lite mer traditionsaktigt nu. De har villa så det blir lite likadant. Men barnen blir ju äldre och till och med barnbarn i bilden nu denna gången. Så riktigt roligt på så vis.
2: Ja.
4: Och vänner också.
2: Vad gör man då under en midsommarhelg? Eller ska man ens göra någonting visst?
4: Maten är ju nog en viktig roll förstås. Sen så jag som tycker om fiske som kom fram här, så nu brukar vi försöka hinfiska lite också nu, och bastubad och sånt. Så där är väl nog ganska traditionella ingredienser.
2: Och då blir det oftast ganska lyckat.
4: Jo då, ja, det blir nog det, säkert det.
5: Dan Ekholm heter jag.
2: Dan, hur firar du midsommar?
5: Hör du, jag ska åka till en stuga och med vänner och fira där. Ja. Vi har inte setts på länge så att det kommer att bli väldigt trevligt.
2: Hur får man bästa känslan? Vad behöver man göra under en midsommar, kväll eller helg?
5: Man behöver helst vara nära naturen. Man ska nog kanske inte vara i stan, utan man ska vara på en stuga på landet någonstans eller i skärgården helst, vid hav. Och sen så får det ju nog väldigt gärna vara sol. Och, det är egentligen, och sen är det sällskapet som är det viktigaste och sen god mat, gärna fisk.
2: Så sol kan man ju aldrig beställa, men nej, har man redan maten då, sällskapet, så kommer man kanske ganska långt.
5: Ja, rätt långt. Det hjälper.
6: Ann-Marie Lohansu.
2: Ann-Marie, vad betyder midsommarhelgen för dig?
6: Till kärren. Varje gång. Ingenting annat.
2: Hur gör man en lyckad midsommarhelg vid kärren då? Vad är ingredienserna?
6: Alla barn kommer dit och mamma kommer dit. Och vi har en sån där, vad är det? Fryst julkinka som vi lagar. Det är sån där midsommarkinka.
2: Så det har ni gjort flera år kanske i rad?
6: Ja, ja, ja. Ja, ät bara bra. Och alla barnbarn är där. Och trevlig.
2: Ja.
6: Midsommar.
2: Jag träffade också Malesha Fernando som firar sin första midsommar i Finland nu den här helgen. Han berättar att de ska träffas med familjen och vänner och grilla vid en sjö.
7: This is my first midsommar. In my living area have lake and barbecue station. We were planning to go in outside and with my child and families we together celebrating that.
2: Fernando tycker att det verkar som en bra tradition att fira just midsommar när vi har så långa vintrar och sommaren är så kort.
7: Finland have long winter season and this is midsummer, it's a short period. I think all Finnish people and foreign peoples go outside and they are celebrating with family members and friends. This is a most important period, I think.
0: Det säger Malesha Fernando, reporter Jasmin Urveder.

Goon Rock, Lauren Bennett. Och så förstås LMFAO, låten den heter Party Rock Anthem. Du lyssnar på Vega eftermiddag, klockan är så småningom 2. Efter klockan 2 då kommer Toffe Herbert hit i studion, så ska vi sammanfatta VM så här pass långt. Det har gått bra för till exempel Mexiko, är ju det första laget att säkra avancemang. Tyskland har imponerat så här pass långt, såväl också Sverige som England. Så det ser ju ut att också vara någon form av, inte europeisk dominans, men folk har ju varit lite av den åsikten att Europa, vi är inte riktigt nummer ett längre, utan det är framförallt Asien och Sydamerika som har imponerat stort. Men med tanke på Tyskland, Sverige, Skottland och England som har vunnit sina matcher, så ser det ju rätt bra ut.

så ur ett europeiskt perspektiv. Madonna här. Med en låt du säkert kan sjunga med till.

Vilken snapsvisa är din favorit och varför? I Vega lördag sätter jag midsommardagen till ära fingret på nubben, pärlan, hutten och snapsvisan förstås. Vilka snapsvisetraditioner har du i din familj eller vänkrets? Och har du kanske tips på annat man kan snapsa med än alkohol? Ring in under direktsändning eller e-posta vega@yle.fi fast med detsamma. Vi tar ton och höjer en skål i Vega lördag med start klockan 9:03.

Klockan närmar sig så småningom de senaste nyheterna. Det blir Robin och låten Dancing on my own som förs fram dit. Magnus Hansén här i studion. Kom ihåg vårt WhatsApp-nummer 044 421

0: här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God eftermiddag. Ett planerat möte mellan USA och Iran är avblåst. Planen var att förhandlingar mellan USA och Iran skulle hållas i Schweiz idag tillsammans med medlarländerna Pakistan och Qatar. Men i morse meddelade det schweiziska utrikesdepartementet att mötet ställs in. Det är oklart vad orsaken är, men det finns rapporter om att Israels fortsatta attacker mot Libanon har fått Iran att avvakta med att skicka en delegation till förhandlingarna. USA och Iran undertecknade ett samförståndsavtal tidigare i veckan. En av punkterna i samförståndsavtalet är att USA, Iran och deras allierade omedelbart och permanent avslutar militära operationer på alla fronter. Och där är det, står det också inklusive Libanon. I Storbritannien har Labour-politikern Andy Burnham vunnit fyllnadsvalet i Makerfield i nordvästra England. Vinsten säkrar honom en plats i parlamentet och det röjer också vägen för en väntad utmaning om partiledningen mot premiärminister Keir Starmer. Burnham säger att politiken i Storbritannien är trasig, men nu finns det en chans att reparera den.
1: But it is a chance now from this result tonight to build a new politics based on unity and hope, turning away from the path that takes us to a divided, dark politics of the kind we see in the United States.
0: Vi kan skapa ny politik utgående från gemenskap och hopp. Vi kan vända oss bort från polariserande, mörk politik som den vi ser i USA, säger Andy Burnham. Alkoholdödligheten bland personer över 65 år ökar i Finland. Det visar statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Under fjolåret sjönk visserligen dödligheten lite bland 65-plussare, men på längre sikt är trendkurvan stigande. En motsatt trend syns bland personer i åldern 35-64 år, där alkoholdödligheten minskar,

Orsaken till den här tudelningen tros vara att de som är över 65 år har kombinerat fritid och alkohol redan i ung ålder, medan de yngre åldersgrupperna redan från början har varit mer restriktiva. Så kan jag ännu notera att halterna av gräspollen är ovanligt höga nu under midsommarhelgen. Det är visserligen vanligt att gräs börjar blomma vid midsommar, men pollenhalterna brukar vara låga. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

0: En av de riktigt stora hitsen från år 2009. Det här är Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Det är söterbrödsdagar för alla vänner av internationell fotboll. Fotbolls-VM pågår. Med oss nu Ylesporten. Stoffe Herberts, hej på dig.
1: Hej, glad midsommar på dig, man.
0: Glad midsommar på dig också. Mycket har ju hänt. Mexiko har nu blivit det första laget att säkra sitt avancemang. Kanada har kört över Qatar ganska rejält. Brasilien har inte riktigt lyckats imponera överhuvudtaget ännu. Vad mer kan man lägga till här på en sån där mellanrapport?
1: Mellanrapporten är väl att kärnorna har lyckats väldigt bra. Om vi tänker att Lionel Messi är jätteomsusad, han gjorde hattrick. Kylian Mbappé gjorde två mål. Harry Kane gjorde två mål. Erling Haaland gjorde två mål. Och det är direkt i premiären, vilket då understryker att Cristiano Ronaldo i Portugal inte lyckades i premiären. Men av de här riktigt omsusade kärnorna så var nästan alla oerhört bra. Och det är ju någonstans magi att Lionel Messi går in i turneringen i vad som blir hans sista VM och så gör han hattrick direkt i första matchen. Så det är väl en stor sak. Och så som du var inne på, det går otroligt bra för värdländerna. Mexiko, USA och Kanada har sammanlagt spelat 5 matcher och inte förlorat ännu och vunnit 4 av dem. Och känns som att alla 3 är på väg vidare till knockout-skede.
0: Jag minns i tiderna när Ryssland fortfarande spelade hockey och så kom det här laget med idelstjärnor och så funkade inte alls det här spelet för att de var såna individuella superstjärnor och inte kunde tänka liksom i termer av laget utan blott och enbart jaget. Hur är det med personer som till exempel Kylian Mbappé som är en så stor stjärna? Behövs han på plan? Om du förstår vad jag menar.
1: Nej, jag förstår absolut vad du menar och det är en otroligt relevant fråga när det handlar om Frankrikes anfallsspel. För det finns inte utrymme för alla de här spelarna, för alla de här stjärnorna i Frankrike. De kan inte glänsa alla. Och Kylian Mbappé glänser i princip alltid i landslaget. Han gör så otroligt mycket mål i landslaget. Han har gjort mål i de 2 senaste VM-finalerna. Han har gjort 13 mål i landslaget för Frankrike, 14 till och med nu efter senaste fullträffarna och det betyder att han som 27-åring är Frankrikes bästa landslagsmålskytt någonsin och Frankrikes bästa VM-målskytt någonsin. Så honom kan man inte peta, men det att Mbappé glänser så mycket så det leder då istället till att Ousmane Dembélé som vann guldbollen, Ballon d'Or, som världens bästa fotbollsspelare i fjol, han kommer inte då till sin rätt i det här franska laget. Så du har rätt på det sättet att alla kan inte glänsa samtidigt och Frankrike är Mbappés landslag och det leder till att en spelare som Dembélé som han har varit lika bra som Mbappé i klubblagssammanhang de senaste åren, han tar en mer undanskymd roll.
0: Och vi tittar nu på dagens matcher. Vad har vi att se fram emot?
1: USA blir kul att se igen för USA var så otroligt bra i den första matchen mot Paraguay, ledde 3-0 i paus och gjorde en förträfflig första halvlek. USA så har en mycket, mycket god chans att säkra avancemang idag genom att slå Australien i den första matchen. Den matchen börjar 10:00. Och sen faller nattugglar så är det då kanske framförallt Brasilien mot Haiti som blir kul att se. Eftersom Brasilien var en besvikelse i första matchen 1-1 mot Marocko. Haiti var överraskande bra i den första matchen, förlorade knappt 0-1 mot Skottland men var bättre än vad man hade kunnat förvänta sig. Och nu gäller det för Brasilien. Nu behöver Brasilien få igång de här Vinicius Junior och Rafinha och de andra stjärnorna. Och för att hänga med de övriga topplagen ska vi säga i snacket så behöver Brasilien ta en komfortabel seger mot Haiti och det blir en cool match att följa när det sen drar igång mitt i natten.
0: Du nämnde många storstjärnor där från Brasilien men du nämnde inte Neymar.
1: Neymar är skadad och frågan är om han ens borde vara med i den här truppen.
0: Jaha,
1: det finns elaka tungor som säger att Neymar är egentligen bara med för att stilla medierna och för att stilla publiken hemma i Brasilien så att de inte blir upprörda över att varför inte Neymar med och alla frågor inför matchen handlar om varför Neymar är hemma i Brasilien. Han är skadad, han har inte haft någon bra säsong, han kommer inte att spela idag heller och det kan hända att han inte spelar alls under hela turneringen så att det är givetvis ett litet avbräck för Brasilien men samtidigt det är inte samma Neymar som till exempel skulle leda Brasilien till guld och gröna skogar i hemma-VM för 12 år sedan utan det är en betydligt äldre och blekare kopia av den spelaren.
0: Och det sista av de 4 matcherna, Turkiet va?
1: Ja, jag nämnde inte heller Skottland-Marocko. Monaco som ju också är en match för skottarna har ju definitivt satt fart på det här mästerskapet så där supportermässigt. Det går ju jättemånga videor som snurrar på sociala medier och på andra ställen om att ölen är slut i Boston. Och då är ju Boston en av de städer i USA där man är bäst på att dricka bärs. Det vet alla som har sett tv-serien Cheers som gjordes på 70-talet. Jag menar, Boston och alkoholintag hör ihop. Ja. Och så kommer skotska fans dit och så tar alla alkohol i hela stan slut. Det säger någonting om hur de skotska fansen har satt fart på den här turneringen. Ja. Möter Marocko idag i landslaget. Och sen den match som du var inne på som sen spelas på morgonkvisten. Turkiet mot Paraguay. Och det är igen två lag som åkte på ganska klara förluster i premiäromgångarna som därför behöver vinna. Och om vi sen då blickar framåt så pass mycket att vi också tar första matchen på midsommardagen, det vill säga midsommarlördagen. Så då finns nämligen en riktig pärla genast 8 på kvällen. Bra tid, 20.00, 19.00 svensk tid och nederländsk tid. Det kommer att vara otroligt tv-publik i Sverige och Holland eftersom det är de länderna som möts då, Sverige mot Nederländerna 20:00 vår tid på midsommardagen.
0: Ja, vad tror man om den matchen då? Alexander Isak är väl tillbaka?
1: Ja, det är svårt att säga vad vi har i Sverige. För Sverige har varit väldigt blekt under en väldigt lång tid när det handlar om landslagsfotboll. Men då var ju Sverige så otroligt bra i premiären mot Tunisien. Var med 5-1 och allting gick deras väg. Det här blir ett verkligt test. Och lite sådär en vattendelare. För Sverige har otroligt mycket enklare att gå långt i den här turneringen om Sverige vinner gruppen. Om Sverige slutar 2 eller 3 i gruppen så då blir det tufft motstånd genast i knockoutskede. Men Sverige kan vinna gruppen men då krävs att laget gärna ska slå Holland eller åtminstone kryssa. Så att det blir intressant för vi vet inte vad vi har i Sverige. En match mot Tunisien så ändrar inte på det där helhetsintrycket att det svenska landslaget kanske är ojämnt och svagt och darrigt. Men 2 bra matcher mot både Tunisien och Nederländerna så det skulle ju ändra på det där intrycket och då har man helt plötsligt känslan att Sverige kan få en likadan sommar som senast det var fotbolls-VM i USA när laget ju tog brons.
0: Men Nederländerna, har de kvar något av sin gyllene generation eller vad är det för slags landslag i dagsläget?
1: Är det ett väldigt, väldigt bra landslag med jättemånga bra spelare från bra klubbar. Virgil van Dijk, Liverpools mittback, är viktig. Frankie de Jong, mittfältaren från Barcelona. Och så finns det mycket fart framåt. Daniel Malen har gjort jättemycket mål för Roma i den italienska ligan och sådär. Så att det är ett lag som på pappret är klart bättre än det svenska laget. Så Nederländerna är klara favoriter imorgon.
0: Jag vill ändå prata om det laget som jag själv har satt som en svart häst att vinna VM. Jag tror inte att det är så många kanske andra som delar det förutom norrmännen. Men Norge, skulle det vara fantastiskt? Eller är det så pass omöjligt att Haaland och Ødegaard skulle leda Norge ändå till slut, verkligen till liksom, ska vi säga, slutet av slutspelet?
1: Nej, det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt för att med Norge har en sån nivå på sitt lag och sina spelare och sin trupp och en sån framgångsvåg, en sån boom i norsk fotboll så att väntevärde är att Norge spelar 8-delsfinal, det vill
0: det är
1: säga
0: så. Det finns de 16
1: bästa lagen i turneringen. Norge är så pass bra att de ska gå vidare från gruppen och vinna första gruppspelsmatchen. I första knockoutmatchen, ursäkta. Och i så fall är då Norge bland de 16. Och då krävs det ju 2 överraskningar, inte ens megaskrällar eftersom det handlar om Norge, utan 2 överraskningar. Så är Norge då helt plötsligt bland de 4 bästa. Om de vinner en 8-delsfinal och vinner en kvartsfinal, så då är de där. Då är de lika långt. Då är de på samma nivå som deras ishockeylandslag var. Mm. Och ska vi säga så där relativt sett, så långt, långt, långt större skräll att Norge tog brons i hockey-VM än vad det skulle vara att Norge skulle ta brons i fotbolls-VM. Så pass bra är det här norska laget. Så det är absolut inte uteslutet. Norge fick den start man ville ha. Norge bars också fram utav fansen, hade klar hemmafavör. Det märks att de här biljettpriserna, de rör inte norrmännen i ryggen. De skulle kunna betala det dubbla. Det var fullt med norska supportrar på den matchen och nationalsången har aldrig skanderats förutom de 3 värdländerna. Så finns det inget lag som har sjungit nationalsången med sån otrolig iver som de norska fansen. De är 4 efter Kanada, USA och Mexiko på nationalsångslistan. Så de har supportrarna med sig dessutom. Så Norge är definitivt en, det är på riktigt en svart test. Det behöver du inte, det tipset behöver du på ingen sätt alls kämmas för eller så där tona ner, utan Norge är definitivt ett av de lagen som kan överraska den här turneringen. Det som expertisen säger talar mot Norge, att det här norska laget inte har varit i de här sammanhangen tidigare. Det är första gången på jättelänge som Norge deltar i ett EM- eller VM-slutspel, och det är säkert så att om man har en trupp som har varit med tidigare, spelat kvartsfinaler, spelat långa turneringar, vet hur det gäller att vara som bäst vid rätt tidpunkt, så har man en fördel jämfört med Norge som faktiskt då är med för första gången i den här sammanhangen med just de här spelarna och den här generationen.
0: Jag såg i någon nordisk tidning, nu minns jag inte vilken det var, men det var en alltså omröstning, alltså på vilket nordiskt land hejar du? Eller på vilket land hejar du och bland de nordiska medborgare? Och Norge var alltså helt ledigt på första plats, 35%. Och det som var märkligt där var att Sverige var ganska långt ner på den här listan. Men alltså liksom att bland de nordiska medborgarna så är inte då Sverige man hejar på i första hand. Men om du skulle ställa de två mot varandra, liksom på pappret Norge och Sverige, om vi tänker nu hemåt ur ett nordiskt perspektiv, eftersom vi själva får ännu drömma om den dagen och vi får vara med, vem är bättre på pappret?
1: Norge är bättre på pappret.
0: Är det så?
1: Norge är bättre på pappret.
0: Men är det de två spelarna? Är det Ødegaard och Haaland som väger upp allt det här?
1: Nej, det är egentligen bredden. För Sverige har ju ett makalöst bra anfall. Om man tänker att de har Alexander Isak från Liverpool och Viktor Gyökeres från Arsenal. Så om man tar de två, så de håller ju kanske inte riktigt Haaland-klass, men nästan. Men om vi tittar på resten av truppen så är faktiskt Norge bättre. Och framförallt om vi tittar på resultat från det senaste året. Norge slog Italien i sitt kval och har spelat jättebra, konsekvent, besegrar Sverige i en träningsmatch inför de här mästerskapen med 3-0, medan då, eller 3-1 blev det, men medan då Sverige har haft ett knackigt spel och har klara brister, vill jag påstå, framförallt i backlinjen som inte känns överdrivet bra. En som spelare som Victor Lindelöf har ingen stor roll i Aston Villa, och har en back, Gustav Lagerbielke i mittback, som spelar i Braga i den portugisiska ligan. Det finns ingen riktig stjärnglans där. Det svenska laget känns lite obalanserat, klart bättre framåt än bakåt, medan Norge också har en fungerande lagmaskin, ett kollektiv. Så Norge på pappret klart bättre än Sverige.
0: Jag läste någonstans också att då han gjorde det här målet, alltså Haaland, det här riktigt snygga passningsmålet, då han gled in, så alltså den här seismiska aktiviteten i bergen, så noterar det här målet. Det säger ju en hel del om norskarnas intresse just nu.
1: Ja, alltså det är så vansinnigt stort, för att den här matchen gick ju mitt i natten norsk tid. Det var inte tal om någon primetime, utan dessutom var det Norge mot Irak. Så definitivt ingen sån här sexy motståndare. Det var inte Norge-Frankrike, utan det var Norge mot Irak mitt i natten och miljonpublik i Norge. Och som du sa, seismisk aktivitet. Så det är ett otroligt idrottsland, Norge. Och efter att ha varit bäst i hela världen av alla länder, överlägset bäst i vinter-OS, så kan man nu också gå långt i fotbolls-VM. I så fall har ju Norge då dominerat de två största idrottsevenemangen det här året med ett vinter-OS och ett fotbolls-VM, och inte de dåliga i sommar-OS heller. Så nej, makalöst bra idrottsland.
0: Toffe Herberts från Yle-sporten för att berätta allt om VM. Gå givetvis in på svenska.yle.fi/sporten. Där får du det senaste från fotbollens värld och givetvis allt annat som händer just nu. Och glöm heller inte att fylla i dina listor på fotbollsexperten.

Shakira tillsammans med Freshly Ground, och det var 2010. Waka Waka Esto Es Afrika, det vill säga VM i Sydafrika 2010, den officiella låten. Här efter den officiella sommarlåten, då ska det bli veckans vetenskapsnotiser, signerade Joakim Lax.

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har gjort ett genombrott som kan lösa ett av supraledningsteknikens största bekymmer. Genom att subtilt skulptera ytan under ett ultratunt supraledande material lyckades de få det att förbli supraledande vid högre temperaturer och under mycket starkare magnetfält. Supraledare kan överföra elektrisk ström utan energiförlust, till skillnad från vanliga konventionella system som slösar bort energi som värme. Det här skulle kunna göra elnät, elektronik och kvantteknik hundratals gånger effektivare, vilket är viktigt då digitala enheter och datacenter står för 6-12% av den globala elförbrukningen. Men supraledare fungerar normalt bara vid extremt låga temperaturer, runt minus 200 grader Celsius, och försvagas av starka magnetfält. Forskarna arbetade med ett ultratunt kopparoxidmaterial som odlades på ett substrat. Genom att behandla substratet i vakuum vid hög temperatur skapar de ett ordnat mönster med små åsar och dalar över ytan. Och de här mikroskopiska förändringarna påverkade hur atomerna i supraledande lagret sätter sig och skapade förhållanden som gynnade starkare supraledning. Resultaten introducerar ett nytt sätt att förbättra supraledare genom att noggrant konstruera ytorna som materialen odlas på, istället för att bara fokusera på nya material eller kemiska ändringar. Forskarna tror att strategin så småningom kan hjälpa supraledare att närma sig rumstemperatur och peka mot framtida tillämpningar inom energieffektiv elektronik, kvantkomponenter och tekniker som fungerar i starka magnetfält. Mer om det här kan man läsa i tidskriften Nature Communications. Människor utvecklades för att vara uppmärksamma på fara. Men idag överväldigas den instinkten av ett oändligt utbud av dåliga nyheter från hela världen. Forskare säger att svaret inte är att sluta följa aktuella händelser och doomscrolla, utan att bygga hälsosammare vanor kring hur vi får nyheter. Enligt Reuters Institutes rapport från 2025 undviker 69% av kanadensarna nyheter åtminstone ibland, och globalt gör 40% detsamma. Den högsta siffran som någonsin registrerats. Många lider av nyhetströtthet, och det verkar bero på att den mänskliga hjärnan möter en miljö som den aldrig utformades för att navigera omkring i. Vår kognitiva arkitektur formades av behovet att överleva genom att uppmärksamma hot. Det mänskliga sinnet väger negativ information tyngre än positiv. Den uppmärksammar den snabbare och minns den längre. Under större delen av mänsklighetens historia har hoten varit lokala. Men idag ska vi processa krig, ekonomiska chocker, klimatkatastrofer och våldsbrott från hela världen. Och det här innan vi ens har ätit lunch. En studie i Nature Human Behavior fann att varje ytterligare negativt ord i nyhetsrubriker ökade klickfrekvensen. Vissa forskare har introducerat begreppet Problematic News Consumption, PNC, ett mönster som resulterar i upptagenhet och störningar i den dagliga funktionen. I en studie från 2022 kvalificerar sig 17% av amerikanska vuxna som allvarliga nivåer av det här PNC. Lösningen är alltså inte att helt undvika nyheter, det ska vi fortsätta med. En demokrati är ju beroende av informerade medborgare. Istället så handlar det om att hantera konsumtionen. Begränsa nyhetskonsumtionen till definierade tidsfönster. Välj djup framför volym och identifiera vad du faktiskt kan göra åt det du läser, och var försiktig med så kallade rage bait, alltså avsiktligt provocerande innehåll utformat för att framkalla negativa reaktioner. Våra hjärnor är inte byggda för den här skalan av input, men den är byggd för att lära sig och anpassa sig. Efter att ha blivit irriterad och ledsen över nyheterna så kan det vara bra att ta katten i famnen eller gosa lite med hunden. Forskare i Nederländerna har undersökt hur interaktion med husdjur påverkar ägarens emotionella välbefinnande och funnit preliminära bevis för en skillnad i hur katter och hundar påverkar stressade ägare. Resultaten publiceras nu i Frontiers in Psychology. Resultaten visade att interaktion med husdjur i allmänhet resulterade i positiva känslor, och att människor upplevde mer positiva och mindre negativa känslor när interaktionsnivåerna var högre. De här resultaten var detsamma för hund- eller kattägare. Teamet fann dock att interaktion med husdjur inte skyddade mot stressens negativa effekter på humöret. De positiva effekterna

0: effekterna verkar vara genuina, men de verkar inte inträffa eftersom husdjur hjälper människor att hantera stress bättre i det ögonblick då stressen uppstår. Det här indikerar att en annan mekanism än stressbuffring kan vara ansvarig, möjligen att husdjur ger en känsla av sällskap. En överraskande effekt framkom. Om stressade kattägare interagerade med sina katter hjälpte det inte till att minska deras negativa känslor. Tvärtom, det fick ägarna att uppleva mer intensiva negativa känslor. En möjlig förklaring är att eftersom interaktioner med katter ofta är mer passiva, så kanske högre interaktion inte matchar behovet av stöd i stressiga stunder. Bland hundägare intensifierade inte interaktionen de negativa känslorna. Det här ska enligt forskarna inte tolkas som att en art är bättre än den andra. Istället handlar det mer sannolikt om ägarens personlighet och preferenser. Den huvudsakliga slutsatsen är att interaktion med hundar och katter verkar ge liknande emotionella fördelar. Och det här är någonting som jag som hundägare väljer att ta med en nypa salt.
1: Det var veckans vetenskapsnotis, är Joakim Laxtor för dem mera vetenskap. Vi har arenan till exempel, Kvanthopp, så heter vår vetenskapspodd under ledning av Markus Rosenlund.

0: Yle Vega.
1: Vi ska ta oss an det ultimata bryggsnacket. Vilket är nu sist och slutligen det bästa materialet för en segelbåt? Det finns förstås de som menar att ingenting annat än en gammal hederlig träbåt duger. Vi som inte orkar slipa och lacka så mycket, vi kör med glasfiber. Eller vad säger du? Lyssna på Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris tisdag klockan 19.22 och när som helst på Yle Arenan. Mm.

Albin Limeldal blev bekant för en bredare publik, först via Idol, sen givetvis via Så mycket bättre, här med låten Josefin. Det är midsommar, tycker jag att man kan spela också midsommarlåtar. Varför inte här och nu Idas sommarvisa? Det är en lite annorlunda tappning.

0: får inte hända att sakna 90-talet. Alltså enkelt då. Lite Napster, 288 modem och Black Ingvars. Det svenska hårdrocksbandet hemma från Göteborg, känd framförallt under 90-talet för sina tolkningar, sina hårdrockstolkningar av svenska dansband, där av namnet Black Ingvars, så också svenska visor. Tyvärr gick ju sångaren bort här, det var inte så länge sedan, i januari. Så dog Anders Möller, alltså frontmannen i det här bandet, 63 år gammal. Så tyvärr är Black Ingvars historia.
1: Ida Rislacki här från Vegatoppen. Morgens. Hör du, nu är det dags att lyssna på hur Vegatoppen låter den här veckan. Och det är ingen mindre än du som avgör precis hur den låter. Det gör du via svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan rösta fram till natten mellan tisdag och onsdag. Cirka gurka vid midnatt stängs röstslussen för i vår. Nu tar vi och kikar på hur Vegatoppen ser ut den här veckan. På åttonde plats. Där hittar vi Thomas Höglund med Bilder av dig.

2 är en grupp bestående av Susanne Sondag, Rosalia Sarem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten med låten Längtans fågel.

Grattis, Thomas Fantz, som sitter stadigt på guldpallen för andra veckan i rad. Och precis som alltid har vi också två fina nya utmanare. Först ut är Helsingforsbandet Moonwards med sin låt Don't Talk About It.

Dags att gå in och rösta på din favorit eller dina favoriter. Det gör du på svenska.yle.fi/vegatoppen. Före natten, mellan tisdag och onsdag. Resultatet, det får du höra den 13 augusti. Ha det bra, vi hörs. Moi då! Mr. International! Shout!

0: Flygskammen, den dog med Harambe. Kai, deras senaste låten heter ju Economy Plus.
1: Hej, hej, här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och Yle Vega lördag klockan 3. Sofia, vad tar du upp där?
2: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
3: Fred. SFPs egen Karolina Partanen var ju Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller, men hans... kan jag få läsa det här?
4: Ja,
2: okej. Okay.
1: Freddy.
3: SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga...
4: Ja, okay.
3: Men du får säga det där Freddy ändå.
4: Ja, okej.
3: Okay. Freddy. Och SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, det
2: Du måste komma igenom det.
3: Kan du gå där bordet eller något, Sofia? Och SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att det är Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, och han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.
5: Yes!
1: Lyssna på Politiken och bli klok. Are.
0: Vega eftermiddag lyssnar du på här. Denna midsommarafton då klockan så småningom närmar sig 3. Det blir nyheter här på kanalen. Efter det så ska vi tillsammans verka fram ett skivråd. Det betyder att du jättegärna får vara med och tycka till om ny musik. 5 låtar jag plockar fram. Låtar som har släppts idag. Några har väl släppts den här veckan. Men låtar från varierande genrer. Får du skriva in och berätta om vad du tycker på numret 044 421 48 48. En tumme upp, en tumme ner. En kort analys, en lång analys. Bland de pärlor vi kommer att lyfta fram här direkt efter nyheterna. Så se till att delta, se till bekvämt, ta fram någonting gott att dricka. Njuta midsommarafton i musikens lag. Billie Jean, fram till nyheterna.

Nu har klockan blivit tre och här är nyheterna. God midsommaraftons eftermiddag. I USA behöver försvarsministeriet mer pengar för att täcka kostnaderna för Irankriget och andra extra utgifter. Tidningen Wall Street Journal skriver att ministeriet tänker be amerikanska kongressen att godkänna ett extra anslag på 80 miljarder dollar. I maj sa försvarshögkvarteret Pentagon att konflikten med Iran så här långt hade kostat nästan 29 miljarder dollar. Men bland demokraterna och andra krigskritiker antyds att kostnaderna kan vara långt högre. Enligt Wall Street Journal så fruktar man vid Pentagon att man snart kommer att ha slut på pengar till andra uppdrag, till exempel till trupperna vid gränsen mot Mexiko, och man önskar nu att kongressen ska godkänna de extra anslagen. Norge ska upprätta ett generalkonsulat i Grönlands huvudstad Nuuk, det har statsminister Jonas Gahr Støre bekräftat idag. Enligt statsministern så är de arktiska områdena Norges viktigaste strategiska prioritet och hela regionens betydelse för internationell politik och säkerhet ökar ständigt. Genom ett eget generalkonsulat i Nuuk stärker Norge samarbetet i regionen, menar Jonas Gahr Støre. I år så öppnade också Frankrike ett generalkonsulat i Nuuk och USAs konsulat flyttade i maj till en större byggnad. Sverige oroas över riskerna med Teslas självkörningssystem. Enligt Reuters så kan svenskarnas farhågor leda till att systemet stoppas i Europa. Reuters har tagit del av ett brev från svenska Trafikverket till EUs fordonskommitté och där rekommenderas att EU säger nej till en bred lansering av Teslas system FSD, Full Self-Driving, om inte möjligheten att strunta i hastighetsgränser tas bort. Tesla-systemet låter förare ställa in en så kallad speed offset. Det gör att bilen kan köra snabbare än skyltad hastighet. Och det här systemet har också väckt oro i Finland och i Norge. Frågan ska diskuteras i EUs fordonskommitté den 30 juni. Och midsommarafton firas i nästan hela vårt land i soligt och ganska så varmt väder. Närmast i norra Lappland kan det bli regnskurar. Midsommarbrasor kan eldas i hela landet, men räddningsverken påminner som vanligt om vikten att hålla elden under uppsikt och också annars visa omdöme. Man får inte göra upp öppen eld om förhållandena är sådana att det finns risk för att elden sprids. Om man ska välja plats för brasa med eftertanke och inte tända den till exempel på ett kär där fåglar häckar, det är ett brott mot

En pärla i den svenska visskatten, viskistan. En diamant vågar nästan påstå. En pärlprydd diamant, det är Ola Aurell och hans låt Alkohol gör andra saker bra. Det här är Vega Fredag, Magnus Hansén håller dig i sällskap fram till klockan 4 och den tiden vi nu har framför oss, den tillägnar vi skivråden. Det betyder att vi kommer att lyssna på musik som har släppts den här veckan, många har släppts idag. Och din uppgift är att kommentera den här musiken. Tycker du att den är bra, tycker du att den är dålig, du skriver in och berättar det här. Ta fram färdigt 1611, Razern, Cobran, vad du nu har, Nokia Ringo. Du bestämmer själv, Doro-telefonen. Och så knappar du in Yles WhatsApp-nummer, vårt WhatsApp-nummer Vega eftermiddag, det vill säga 044 421 48 48. Är du tidigare en sån som har kommenterat mycket till exempel i regionerna och använt deras nummer, det vill säga Östnylands eller Åbolands, Helsingforsregionen eller Österbottens, skriv inte till dem. De kommer inte fram till mig. De kommer blott och enbart fram till mig på numret 044 421 48 48. Tumme upp, tumme ner, kort, lång analys. Det där bestämmer du helt själv och du gör det via WhatsApp. Givetvis kan du också om du vill maila. Jag har mail-inboxen öppen, vegasnabela eller vega@yle.fi. Den kommer vi också att notera här under timmens gång. Fem låter jag plockar fram. Hinner vi spela alla dem? Fint. Om inte så får vi se vad vi hinner med helt enkelt. Vi tar det som så. Jag kan berätta att den första låten ut är en duo från Sverige. Komiker är båda. Thomas Järvheden kanske du känner igen från Stå upp scenen, men han är också, vågar jag påstå, en komiker som sysslar lika mycket med musik som står upp komik, och så kombinerar han ju de här två tillsammans. Han är ju till exempel stått bakom showen Sveriges roligaste musikalartist, och med den per turnén så turnerar han rätt ofta faktiskt. Traditionell visar humor och musik. Björn Rosenström är ju däremot en person som har varit aktiv sedan 90-talet inom musikgenren. Den här ironiska humorn, väldigt berättande texter, spelar ofta med sitt band som heter Det jävla bandet och har blivit närmast en kultartist i Sverige, vet ni, med låtar som Hultsfredsfestivalen och liknande. Vågar jag påstå vuxen humor, eller som någon kanske i tiderna kallade för kiss och bajs humor. Då inte är det väl nu riktigt det som Björn Rosenström har kanske mest gjort sig känd för. Men de två har alltså gått tillsammans, Thomas Järvheden och Björn Rosenström. Låten heter Om folk visste. Är det tumme upp, tumme ner för den här? Skriv in på vårt WhatsApp-nummer eller via vegasnabela.yle.fi. Och WhatsApp-numret är 044 421 48 48. Första låten ut i skivrådet, Om folk visste.

Första låten ut i skivrådet den här dagen. Nu vill jag att du berättar huruvida den är värd en tumme upp, en liten pärla, eller tumme ner, en liten plastboll. Det är du som avgör det här. Via vårt WhatsApp-nummer 044 421 48 48. Bland alla som deltar i skivråden den här timmen så kommer någon också att bli ett par sockor. Tubsockor, rikare. Det står svenska yle på dem. Riktigt fina. Så är midsommarafton till ära. In och skriv, kommentera, tumme upp, tumme ner. Du avgör helt det där. Thomas Järvheden, Björn Rosenström. Björn Rosenström, kultstatus. Thomas Järvheden, mycket populär stå upp. Komiker och också musiker. Vi kan börja med vad WhatsAppen har att erbjuda. Skriver han ett så här. Hej på dig. Hon skriver, hej Magnus. Sitter i bilen och kan konstatera att det går bra att höra på det här. En mycket lättsam låt. Så öppnar vi skivrådet med Anettes kommentar. Följande konstaterar kort och gott, nej, det här var inget vidare. Robban, han skriver, god eftermiddag Magnus, god eftermiddag på dig med. När ska skivrådet sändas med bild? Det är en bra fråga. Så småningom vågar jag påstå. Vi har ju nu för tiden kameran här i studion och har den möjligheten som jag brukar kalla för bildradio. Andra kallar det helt enkelt för video, men jag har inte riktigt kommit dit ännu. Nu är jag till låten, skriver han. Rosenström, en kär och gammal bekantskap från studietiden. Och den här har kanske inte riktigt samma pondus som de gamla, men man kan ju inte annat än rikta tummen upp. Det hälsar alltså Robban. Kami konstaterar om låt nummer ett, det vill säga den här, Thomas Järveden och Björn Rosenströms Om folk visste, att nej, den sa mig nog ingenting. Rätt så tråkig i mina öron. Vi går en sväng via också Vegas e-postlåda, vegasnabela.yle.fi. Där har vi Kalle. Och Kalle konstaterar att den här är ganska så intetsägande. Så inte värst mycket att kicka upp till den här. Av Kalle blir det kort och gott 2 poäng på skalan 0-10. Det är verkligen ingen större succé för den låten. Jag tänkte att det här skulle gå hem. Ja. Björn Rosenström, som sagt kultstatus, Thomas Järvheden, har varit här i Finland och hållit sin ståuppkomik säkert hur många gånger som helst. Men ganska svalt intresse för den. Låt nummer 2 då. I rask takt ska vi gå vidare. Då har vi ett band som också uppträtt i Finland, jag tror nog flera gånger. Jag har varit på en av deras konserter och jag var tillsammans med en kollega, Nicke Aldén. Hans åsikt var att det var lite tråkigt, för de talade inte. De lät musiken tala till 100%. Låt på låt på låt på låt på låt. Musiker som kan sin sak bara kör fullt ös från början till slut. Det gillar jag åtminstone, medan Nicke tyckte att men det skulle vara så skönt att ha lite sådär med mellansnack mellan de här låtarna. Muse är ute med en ny låt. Den heter Night Shift Superstar. Är det tumme upp eller tumme ner för den här? Det är bara att skriva in på 044 421 48 48. Är det pärlor åt svinen eller helt enkelt en fantastiskt tråkig låt? Det återstår att se.

Jag läste någonstans att Muse ville med den här låten kanske lite segwaya in mot det här dans- och klubblandskapet. Det finns ju en ganska stor nischmarknad där också. Frågan är om det fungerar för det brittiska rockbandet. Med Matt Bellamy givetvis i spetsen på sång och gitarr. Icke att förglömma Chris Wolstenholme och Dominic Howard som också är med i det här bandet. Slog igenom stort på 00-talet. Efter det så har det väl gått väldigt bra. De är ju verkligen musiker som når de här liksom arena. Ska vi se den här arena-statusen, det vill säga att de är så pass bra och de låter så pass bra. De kan ställa sig på vilken världsarena som helst också och göra en väldigt bra konsert av det. Men är det tumme upp eller tumme ner för den nya låten? Night Shift Superstar, det är för dig att avgöra. Skriv in via vårt WhatsApp-nummer 044 421 48 48. Man kan hänga med precis när som helst. Behöver inte vara med från början. Känner man för att bara kommentera en låt, så då gör man det. Det där bestämmer man själv. Och bland alla som deltar, med tanke på att det är midsommar, så tycker vi att det kan vi krona med ett par tubsockor. Där det står svenska öle. De är vita. One size fits all står det också på paketet. Den här låten släpptes i början av juni. Det är den femte singeln från en kommande skiva. Det blir deras tionde som heter The Wow Signal. Och den ges ut om exakt en vecka, det vill säga nästa veckas fredag, och sådär överlag skivan alltså mera mot danshållet än kanske ren, konkret, enkel rockmusik. Gillar du det här? Gillar du inte? Det får du berätta åt mig nu via de olika kanalerna jag har nämnt. Jag kan börja med Kalle som skriver in via e-post. Nej, Bellamys röst tilltalar inte mig och inte själva låten heller. För syntaktig och alldeles för steril. 2 poäng. Sen har vi signaturen Mikaela som skriver så här. Tyvärr, tumme ner för det här. För det finns bara en Muse-låt som alla Muse-låtar ska jämföras med. Nämligen Madness. Det är deras bästa låt. Och tyvärr efter det hade gått ner, så pärlor åt svinen när det gäller den här. Hälsar alltså Mikaela. Inga tummar upp än så länge. Vidare kan vi konstatera att följande person kort och gott konstaterar tyvärr inte så bra den här heller. Medan Annette skriver Muse har bra och dåliga låtar. Tycker inte att den här nu är dålig. Kanske det beror på att jag är på gott humör och det är midsommarafton. Nå, sånt brukar ju också ha en tendens att hjälpa till. Robban konstaterar att han håller med Nicke. Att det blir opersonligt om inte livebandet överhuvudtaget kopplar med publiken. Det handlar alltså om det ifall du just har knäppt på radion att jag har varit på en Muse-konsert. Och Matt Bellamy sa alltså ingenting. Han sa i början hej och så spelar de sättet fullt ut. Liksom, takten 110. Sen var sättet slut. Tack, hej då. Ut därifrån. Jag tyckte att det funkar. Jag tyckte att det var ganska skönt medan Nicke ville ha just den här kontakten med publiken. Nå, då konstaterar Robban vidare vad gäller Muse så har jag ett love-hate förhållande till dem. Ibland funkar det jättebra, andra gånger som nu är det svårare. Så tummen är lite horisontellt riktad här, konstaterar alltså Robban. Sen har vi Magnus från Åbo. Kul att du också är med. Du var faktiskt med här lite sent också. Vad beträffar den första låten, då konstaterar du att Rosenström, det vill säga Björn Rosenström och Thomas Järvheden, det var den första låten utan det är alltid sommar. Så en tumme upp för den. Och vad beträffar den andra låten, när vi nu hörde Muse-låten, konstaterar Magnus att allt för sprattlande låt, den här alltså kan bli visserligen succé vid uteserveringar. Kan vi konstatera att låt nummer 2 heller inte var någonting vidare. Den var roddig och rösten gillar jag inte. Är det kanske så att Matt Bellamy har en sån röst som man antingen gillar eller inte gillar? Alltså hans gitarrspelande kan man ju inte klaga på. Han är ju en av vår tids bästa gitarrister. Kanske så det är topp 10 bland gitarrister. Vågar jag kanske påstå. Med rösten. Möjligtvis är det just så att acquired taste, som engelsmannen skulle säga. Johanna konstaterar 2 tummar upp. Den här, den var riktigt bra. Ska vi byta genre? Nu blir det countrymusik. Jag försöker alltid inkludera de gångerna. De få gångerna jag haft skivråd att inkludera också lite countrymusik. Man får väl dra lite hemåt, ibland åtminstone.
Frågan är om han är viktig inom countrymusiken. Jag är osäker för att han har gjort en av de absolut sämsta countrylåtarna någonsin. Don't tell my heart, my achy breaky heart. Som ni kan konstatera, ja, det är en pärla inom countrymusiken. Jag hävdar motsatsen. Nu är han tillsammans med, jag hoppas det är dottern, Noah Cyrus. Billy Ray Cyrus och Noah Cyrus har en ny låt. Den heter On Our Way Along. Vi ska ta och lyssna på den. Vi ska begrunda den och sen ska vi kommentera den tillsammans. Funkar den? Funkar den inte?

Är det Leonard Cohen? Nej. Är det Chris Rea? Nej. Det är Billy Ray Cyrus tillsammans med dottern. Jag kollar upp det där nu. Noah Cyrus, låten heter On Our Way Along. Dessutom en riktig familjelåt. Det är också, no, Miley Cyrus är inte involverad i den här låten. Men sonen Brayson Cyrus, han har skrivit den och producerat den här låten. Ska uppenbarligen markera Billy Rays återkomst med nytt material på väldigt många år, och det ska vara någon form av familjens återförening den här låten. Med tanke på att dottern är med och sjunger, sonen har skrivit den och pappan är där på de låga bastonerna. Han har uppenbarligen också framfört den på en festival i Kalifornien som heter Stagecoach, och där har den väckt mycket uppmärksamhet, den här låten On Our Way Along. Då är frågan, vad tycker du om den här låten? Tumme upp, tumme ner. Skriv in och berätta via vårt WhatsApp-nummer 044 421 48 48 ifall du tycker att jag upprepar mig mycket. Så är det bara så. Folk kommer, folk går. Någon kanske missar numret. Så då kommer jag att göra det. Eller förstås via e-post. Det går lika så bra det också. vegasnabela@yle.fi. Hej Magnus! Hej på dig med! Tema är tydligen pärlor idag. Visste du det? Nå, nu glimmar den här pärlan riktigt fint. En tumme upp från Fredrik. Bra, då har vi en tumme upp. Sådär från direkt start. Johanna konstaterar att den här var mycket slö. Och då tänker man att det kanske blir en tumme ner på det. Men nej, ser ni. Så därför bara tumme upp. Lugn och slö ger tummar upp i Johannas värld. Fint så. Följande. Patrik konstaterar att bäst hittills, bra kombination här med den mörka och den ljusa rösten. Medan Annette konstaterar bedrövligt, låter som just Leonard Cohen, gillar inte, tyvärr, må sen vara Cyrus-familjen. Nu är det ju kanske Miley som är den som skiner starkast av Cyrus-solarna och kommer att göra det en lång tid framöver. Men den här dottern, Noah Cyrus, är väl också rätt så stor, inte sant? Då skriver Robban så här. Första sekunderna var jag i en Eastwood-film från 60-talet. Sen utvecklades den till något av ett mörk country-rock-jotto som jag faktiskt gillar. Härliga röster och den här kontrasten, den funkar jättebra. Tumme upp av Robban. Följande kommentar, kort och gott, toppen. Kami skriver om låt nummer 3. Den fångar mitt intresse genast. Killen, han har en fängslande röst och de här rösterna, de passar bra ihop. Ett skönt, lugnt gung funkar för mig, och en tumme upp på det. Vi kan se via e-postlådan om det har kommit några kommentarer där. Visst har det. Kalle konstaterar tant. Blev det väntade? Förgäves skulle det bli någonting. Nej, ursäkta. Tant. Jag väntar förgäves att det skulle bli någonting, men okej, sömnigt värre. Det går inte så värst bra nu det här, konstaterar Kalle och ger det 1,59 poäng. Det börjar med en tvåa, det fortsätter med en tvåa, så det går käpprätt neråt sedan dess. Så nu är vi på 1,59. Men den här låten delat åtminstone folket. Här var det ju flera som tyckte att det var en riktigt fin låt, eller för att använda ordet för dagen, en pärla, med den andra, som sagt, som till exempel Kalle, tyckte att det här funkar inte alls. Nu ska vi byta genre till någonting som jag inte är så bekant med, men det är ju bland de största genrerna i världen just nu, om jag har förstått det rätt. Afrobeat. Eller hur? Det är stort. Nu kan jag inte nämna väldigt många stora.

artister inom det här. Men afrobeat och framförallt afro-rockstar, om det ska finnas en sån, så är det Hamilton. Hamilton är från Colombia, från Cartagena. Bland de största artisterna just nu inom afrobeaten. Flera låtar han släppt. Idag är han ute med en ny låt. Den heter Beso a Beso. Jag ska snabbt lyssna på den. Den är väldigt kort. Jag har inget omdöme om den ännu. Jag tror att den kräver för mig åtminstone ett par genomlyssningar. Men det här blir nummer två för min del. Kanske nummer ett för din del. Är det tumme upp eller tumme ner för Hamiltons Beso a Beso inom genren afrobeat?

Afrobeat, Hamilton, Beso a Beso. Det var andra lyssningen för mig. Jag måste säga att den blev betydligt bättre nu den andra gången. Ganska skönt gung i den här låten. Hamilton, som sagt, han kallar sig själv för en afrobeat eller afro-rockstar inom afrobeat-musiken. Hemma från Colombia, fått väldigt stor uppmärksamhet sina låter tidigare. Han samarbetar med massa artister som är stora inom afrobeaten som jag tyvärr inte känner till, men kanske Ryan Castro säger dig någonting, eller Justin Quiles eller De La Ghetto. Nå, det jag vet är åtminstone är han en av de artister som både Billboard Magazine och musiktidningen Rolling Stone har lyft fram som en artist man ska hålla ögonen på just i år 2026. Han har också blivit nominerad till flera stora latinamerikanska musikpriser. Beso a Beso, det är låten som släpptes idag. Är det tumme upp eller tumme ner? Det får du skriva in och berätta åt mig bland alla som deltar. Även om man bara hoppar på den här eller kanske sista låten ut, så finns möjligheten att få ett par tubsockor. Svenska Yles absolut vackraste, fina, bekväma tubsockor. Midsommarafton till ära. Vi konstaterar att WhatsAppen är öppen och den funkar. Och nummer är 044 421 48 48. Johanna får inleda. En tumme ner. Den första tummen ner, hittills åtminstone, av Johanna gick helt enkelt inte hem. Robban konstaterar att nej, den här går inte hem hos mig heller. Jag passar på att ända i grillen nu. Säg till då ni är klara. Ja, Robban, det är lugnt. Vi är klara just nu. Hamilton, Beso a Beso, den är färdig spelad. Patrik konstaterar att visst, det här är skön sommarmusik. Medan Anette skriver kort och gott nej, tack. Kalle, han skriver att nåja, nu var det här också rätt så anemiskt, så skippar låten. Uppenbarligen ingenting som går in på spellistan där heller. 2,1 poäng. Nå, från 2 och 2 till 1,7 ungefär, upp till 2,1 på nytt. Skulle det vara Sverige, högskoleprovet skulle vara höga poäng, men nu är det Finland, så då är det någonting helt annat. Låt nummer 4, konstaterar Kami. Nu kan jag höra på den här nu. Ganska så kiva faktiskt. Jag börjar le av den, märker jag. Så den måste nog få en tumme upp. Så där fick vi åtminstone ett par tummar upp för afrobeat och afrorock stjärnan Hamilton. Sista låten ut ikväll. Jag skulle inte kalla det skatepunk. Jag undrar vilken genre det här riktigt hamnar i. Vi pratar alltså nu tidigt 00-tal. Ett band som var stort. Man har inte hört så mycket om dem sedan dess. Det här är egentligen inte en ny låt. Men för riktiga fans av bandet så vet att det här var en låt som fanns med liksom som en B-sida i något skede. Det var en bonusspår på vissa utgåvor. Men fansen alltid gillade den här låten. Och då ville de att den här låten borde nog lyftas upp liksom och få sin plats på en skiva rent fysiskt och inte bara som ett bonusspår, utan att det, vet ni, plats nummer 3 på den här skivan, så där har vi den här. Bande, tror jag att du har hört talas om Blink 182. All the Small Things slår de ju igenom stort, musikvideon också som ackompanjerade den där de gjorde parodi på alla pojkbanden under den eran, tidigt, eller sent 90-tal, tidigt 00-tal. Nu är de här med en låt som låter som Blink 182 gjorde för 20-30 år sedan. Låten den heter Don't Tell Me It's Over. Är det tumme upp eller tumme ner för sista låten ut i skivrådet den här eftermiddagen?

om du är en blinkolog, du lever ditt liv genom Blink 182s musik, då vet du att den här låten spelades in redan 2001 i samband med skivan Take Off Your

Pants and Jacket. Men bandet var inte riktigt nöjda med den här låten, så men ville heller inte slänga bort den. Så det blev alltså ett bonusspår. Som sedermera fanns också med som bonusspår på andra utgåvor också. Men den har alltid gått hem hos fansen, så nu har den återlanserats i samband med albumets 25-årsjubileum. Och ska då nå förhoppningsvis en bredare publik. Klassiskt Blink 182. Väldigt fartfyllt. Ganska så melodiskt inom genren som vi kanske kan kalla för pop, punk. Kryddade med lite ungdomlig hjärtesorg av män i 50-årsåldern. Så då har man den här låten. Don't tell me it's over. Så frågan är, tumme upp eller tumme ner i skivrådets sista låt den här dagen. Vi konstaterar så här utifrån WhatsAppen. Det är Fredrik som skriver in. Om vi fortsätter på pärltema så var det här helt klart dagens bästa grundvattens fynd. Här har nog musslan leverera. Blir en tumme upp. Johanna konstaterar däremot nej, nej. Så pass mycket nej att till och med ekorrarna på gården försvann. 3 tummar ner. Robban konstaterar att nu ska jag ju kunna klassa den här som skatepunk ändå. Visst, inte kreddig skatepunk, men ändå skatepunk. Robban fortsätter med att skriva att jag gillar att killarna i Blink aldrig tar sig själva på för stort allvar. Gilla den här, tumme upp och glad Johanne. Detsamma till dig också. Jag gillar låtar med fart i, så får nu igen tumme upp så här mot slutet, hälsar Anette. Trevlig midsommar helt till er alla. Detsamma, Anette. Kami konstaterar huvudvärksvarning, oroligt, bullrigt, nej tack. Men tack för idag och glad Johanne. Skål, det är samma hör du. Patrik konstaterar att det här är definitivt en bra låt. Sen konstaterar Kalle att det här midsommar... skivrådet gick nog till historien som huisigt deppigt. Den här midsommarens skivråd, den gick till historien som huisigt deppigt. Jag tyckte att det var väldigt melodiskt och ungdomligt åtminstone här på slutet. Men skål för midsommar ändå till dig Magnus, detsamma till dig Kalle. 3 poäng lyckades jag krama ur Kalle åtminstone här på slutrakan. Jo, inga större succéer. Som sagt, någon av er, det är väl den enda trösten i sammanhanget, blir ett par tubsockor rikare. Vi fortsätter på pärltemat då, när vi ändå blev inne på det här av någon märklig anledning. Diamanter och pärlor, Diamonds and Pearls, Prince.

0: Jag håller i pistolen som Elvis sköt sönder en TV med. Jag har smekt hans karatedräkt. Jag har inhalerat Elvis svett och DNA. Och jag funderar nu att kanske det är därför som jag är sura hur hela tiden. Har ni liksom någon sån här kändisklenod som ni skulle vilja ha? Typ så här Sylvia Plats ugn eller Tupacs kalsonger.
1: Förlåt, men du har rört vid Elvis Presleys grejer. Så jag står här med ståfräs i studion. Jag menar, inte kommer man ju i närheten av det här.
0: Eller hur?
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
2: Yle Vega.

Beach Boys, Surfing USA. Vega, fredag, slut för den här dagen. Jag önskar dig en riktigt fortsatt trevlig midsommarafton. Följer upp det med en härlig midsommardag, så har vi allting där det ska vara. Nämligen på radin. Ha det gott, ni. Så hörs vi. Hej då.

0: EU grälar om vem som ska få lyfta luren och kontakta Ryssland. Förhållandet mellan USA och Iran såg stabilt ut i ett dygn, sen blev det skrangligt igen. Och alkoholdödligheten ökar bland äldre och sjunker bland unga. Midsommarvädret är ganska soligt och varmt. Det här är nyheterna klockan 16 i studion, Jonas Blomqvist. God eftermiddag. EU är överens om stödet till Ukraina, men inte om vem som ska tala med Ryssland när tiden för förhandlingar kommer. Flera EU-länder, bland dem Frankrike och Tyskland, har uttryckt sitt missnöje med att representanter för Europeiska rådets ordförande tidigare i veckan varit i kontakt med Kreml i syfte att öppna diplomatiska förbindelser.
1: Frågan om vem som ska representera EU i möjliga förhandlingar med Ryssland om fred i Ukraina dominerade diskussionerna vid Europeiska rådets möte igår kväll. Bakgrunden är att företrädare för Europeiska rådets ordförande under veckan tagit informella kontakter med ryska tjänstemän för att hålla kommunikationskanalerna öppna. Kontakterna har tolkats som ett sätt för Europeiska rådets ordförande Antonio Costa att höja sin egen profil inför potentiella förhandlingar med Ryssland. Det här har väckt irritation i flera medlemsländer, framförallt i norra och östra Europa. Kritikerna anser att det är för tidigt att inleda kontakter så länge Ryssland fortsätter sitt krig mot Ukraina och inte backar i fråga om sina territoriella krav på landet. De menar att initiativet vid eventuella förhandlingar borde ligga hos de största europeiska länderna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, och inte hos någon av EU-institutionerna. Andra medlemsländer försvarar däremot Kostas agerande. De ser det som naturligt att EUs egen ledning håller kanalerna till Ryssland öppna och att unionen också måste ha en tydlig representant om diplomatiska samtal blir aktuella. Från Moskva kommer samtidigt signaler om att Ryssland är berett att diskutera med europeiska länder även om Kreml avvisar krav eller ultimatum från väst. Trots oenigheten kring vem som ska representera EU är bilden gällande Ukraina ovanligt samstämmig vid toppmötet. I mötets slutsatser understryks att EU står fast vid sitt långsiktiga stöd till Ukraina och att unionen fördömer Rysslands attacker mot civil infrastruktur. Det här är en tydlig förändring jämfört med tidigare toppmöten där Ungern med tidigare premiärminister Viktor Orbán blockerade enhälliga slutsatser. Diskussionerna med Ungerns nya premiärminister Peter Magyar, som deltar i sitt första toppmöte, beskrivs som konstruktiva. Samtidigt har Ungern inte heller med den nya regeringen helt gett upp alla sina förbehåll gällande Ukraina. Ungern motsatte sig vid toppmötet ett initiativ om att påskynda Ukrainas EU-anslutningsprocess. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Förhandlingarna mellan USA och Iran står igen på instabil mark efter att de planerade fredsförhandlingarna i Schweiz idag blev inställda. Juha Mäkelä, direktör vid Finlands Mellanösterninstitut, bedömer att förhandlingarna har kört fast på grund av strider mellan Israel och Hezbollah i Libanon.

0: Vi är ju liksom i dead end på det viset att Israels krav i ena hand och sen på andra hand är det Irans krav att Israel måste liksom dra sig tillbaka.
1: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att Israel kommer att stanna i Libanon så länge det behövs. Där strider Israel med den Iran-allierade gruppen Hezbollah som å sin sida säger att Iran avbröt förhandlingarna med USA på grund av israeliska attacker mot dem. Det är tydligt att förhandlingarna mellan USA och Iran bromsas av de fortsatta attackerna mellan Israel och Hezbollah. USAs president Donald Trump har försökt få till stånd ett eldupphör mellan Israel och Hezbollah tidigare, men striderna har fortsatt trots Trumps medlingsförsök. När Iran förhandlar med USA vill de att eldupphöret även gäller Libanon. Enligt Mäkelä ser det ut som att Israel inte kommer att gå med på det här. Trots det syns små framsteg i praktiken. Idag har fartyg lyckats lämna Hormuzsundet som är en av de viktigaste stötestenarna för USA. Viljan att uppnå ett avtal verkar alltså finnas kvar, även om läget är svårt just nu.
2: Reporter Daniel Ekblad hade intervjuat Johan Mäkelä vid Finlands Mellanösternstitut. Från naturen kan det rapporteras att halterna av gräspollen är ovanligt höga nu under midsommarhelgen. Det är visserligen vanligt att gräs börjar blomma just kring midsommar, men pollenhalterna brukar vara låga. Nu ser det ut att bli höga gräspollenhalter i landets södra och mellersta delar och måttliga i norr. Och mera hälsorelaterat. Personer som är 65 år eller äldre dricker i snitt allt mer alkohol medan yngre vuxna mellan 35 och 64 år dricker allt mindre. Det här är en långvarig trend som har pågått under de senaste åren. Det relativt stora drickande bland de äldsta oroar Institutet för hälsa och välfärd, särskilt nu till midsommar.
3: Midsommar och mycket alkohol är inte en bra kombination, säger forskningsprofessor Pia Mäkelä på Institutet för hälsa och välfärd. Hon vill påminna finländarna om att inte hälla i sig stora mängder.
4: Erityisesti kannattaa välttää alkoholin käyttöä vesiympäristössä.
3: Särskilt borde man undvika att använda alkohol i vattenmiljöer. Vid båtutflykter, fiske och simning, säger Mäkelä. Hon påpekar att många ångrar sig dagen efter och önskar att de hade druckit mindre. Hon efterlyser åtgärder på bred front i samhället för att få ned alkoholkonsumtionen överlag, också när det inte är midsommar. Flera forskare är nämligen oroade över nuläget. Alkoholdödligheten har nämligen under längre tid ökat klart hos de som är mer än 65 år gamla, medan den har gått kraftigt ned i åldersgruppen 35-64 år.
4: Ikääntyneissä on paljon ihmisiä, jotka on nuoruudessaan kasvaneet siihen, että on totuttu yhdistämään vapaa-aika alkoholin käyttöön.
3: Pia Mäkelä säger att de stora årskullarna som har gått i pension under de senaste åren är vana alkoholdrickare till skillnad från tidigare generationer. Och folk ändrar inte sina vanor så lätt, tillägger hon. Hon säger att det höga alkoholbruket är beklagligt och leder till många onödiga dödsfall. Däremot är dagens unga mer restriktivt inställda till alkohol än vad unga var förr i världen, säger hon. Alkoholkonsumtionen hos unga började minska redan i början av 2000-talet. Den minskade konsumtionen syns nu i siffrorna för alkoholdödligheten hos 35-64-åringar. Många unga vuxna satsar till exempel gärna på hälsa och välmående.
2: Det var Niklas Fagerström som rapporterade. Och i sportväg kan jag notera att häcklöparen och den tidigare innehavaren av det finska rekordet, Lotta Harala, tvingas stå över morgondagens tävlingar i Kuortane på grund av en lårmuskelsträckning. Harala berättar i sociala medier att hon skadade bakre lårmuskeln under GP-tävlingarna i Lahtis för en dryg vecka sedan. Och den här skadan har inte hunnit bli bra ännu. Harala säger att hon måste ta det lugnt i några veckor, men hon är tillbaka så fort benet tillåter det. Och så ska vi kolla vad vi får för väder den här midsommaren. Utsikterna det närmaste dygnet. Till att börja med är det växlande molnighet. Under natten får landet södra och mellersta delar klart väder. I Lappland blir det däremot molnigare imorgon och det kan till och med regna. Temperaturen i natt 4-12 grader och det kan bli nattfrost i norr.

Imorgon på dagen blir det 18-26 grader i landets södra och mellersta delar och 12-19 grader i norr. Vi har varning för stark UV-strålning i landets västra del. Det var allt från nyheterna för den här gången. Vi hörs igen om en timme.

Vega älskar bröllopsmusik heter den här sändningen. Den är en repris från augusti 2025. Så du kan inte önska musik, men du kan njuta av bröllopsmusiken.

0: här drar vi igång specialkväll där vi idag spelar bröllopsmusik i drygt 3 timmar.
1: Emil Friman och Camilla Andelin är det som är ditt sällskap här under den här sändningen. Vi talar ju då inte bara om bröllopsmarscher, utan vi ska befinna oss på hela bröllopsspektret, har vi tänkt oss. Att spela allt från just traditionell musik som också spelas i kyrkan till musik som kanske finns till för efterfesten.
0: Ja, det kommer nog att vara laidasta laitan, som man säger på finska. All musik som vi spelar, så det är ju alltså sånt som ni som sitter och lyssnar, som ni har önskat att berätta en trevlig story kring. Och jag tänkte att vi börjar med den här Krama dig. Det kom in en berättelse av Nina som skrev: jag var på ett bröllop för några år sedan där brudparet kom in dansande till bröllopsfesten till Björn Schiffs Krama dig. Och det satte ju fart på hela bröllopsgänget med en gång.
1: Men vad säger du, ska vi gå vidare med någon annan som har skrivit in här?
0: Ja, här är egentligen inte så hemskt lång story på den här nästa låten, så har den här, det är Mimmi som har skrivit. Den här låten har en så romantisk text och är väldigt bra att dansa till. Och då talar hon om Dean Martin och That's Amore.

0: rolig sång att dansa till. Kanske inte så lätt, för den stannar ju lite upp så där mellan varven, men det var nog väl lite av Dean Martins signaturmelodi, det här.
1: Det tror jag absolut. Han har använts i flertal filmer också, har jag förstått.
0: Ja.
1: Jag får någon sån här känsla av pizzabakande. Ah. Jag vet inte sådär.
0: Okej, okay, vilken association.
1: Nej, men den borde liksom spelas samtidigt som man kavlar ut pizzadegen, känns det som. Men jag tror ju också att den går i tre takt, passar säkert hur bra som helst som bröllopsvals.
0: Ja, ja. Jag tänkte bara här på slutet så sakta den lite in. Men det är ju sånt som man kan öva om man
1: absolut
0: har det som bröllopsvals. Ja.
1: Som vi har konstaterat här när folk har skrivit in, så bröllopsvalsen nu för tiden behöver ju inte vara 3/4 takt eller 6/8 takt för den delen heller. Ganska ofta så har man en låt som går i 4/4 takt. Ja. Det här är på mitt bröllop till exempel.
0: Okay.
1: Så jag tror att det blir vanligare, ja, att bröllopsvalsen inte är en traditionell vals.
0: Sen ska vi gå vidare med ett önskemål som har kommit från signaturen IK, som skriver: vi hade som bröllopsdans The Power of Love med Jennifer Rush eller Celine Dion, och i kyrkan sjöng samma sångerska Så skimrande var aldrig havet av Evert Taube. Och vi tänkte att nu ska vi höra på The Power of Love med Celine Dion.

0: Céline Dion framför The Power of Love. Originalet alltså av Jennifer Rush från 1984. Sen kom Céline Dion 10 år senare och gjorde samma sak igen och den toppade alla listor. Och säkert många bröllopslistor också, kan tänka mig att den har spelats på många bröllop. Och åtminstone ett vet vi om nu.
1: Ja, det vet vi. Ja. Sen ska vi byta musikstil helt och hållet. Här är Erika, eller om det är Erika som det sägs, hur det sägs, det här namnet, Erika och Janne. Vi gifte oss i juli för 8 år sedan och vigdes ute. Thank God fick vi strålande solsken. Vi ville ha något somrigt och högtidligt, så vi valde intåg i sommarhagen ur Fröse blomster. Den spelades av några skickliga musiker på violin, trumpet och klarinett. Det blev så fantastiskt, skriver Erika och Janne.

0: Urfröse blomster är det här intåg i sommarhagen. Det här är ju en komposition av den svenska tonsättaren Wilhelm Petersson Berger. Melodisk och vacker, jag kan tänka mig att det var fint när Erika och Janne vigdes ut i det gröna.
1: Det är bara så att det kräver ganska mycket av musiker om man ska få till stånd det här
0: det
1: på ett bröllop.
0: Det är sant.
1: Att man drar inte. Jag tror kanske till och med att originalet är komponerat på piano så det skulle kanske gå att göra det
0: med en jag hittar jag hittar faktiskt versioner också som var på piano och det var också jättefint.
1: Ja, jag menar så det är inte omöjligt men om man vill ha det så här pompöst som det här framförs så då krävs det både pengar och vilja för att få till det på bröllop.
0: Ja.
1: Men trevliga toner. Och vi ska ta en annan berättelse som kommer in här. Det är Fredrika som skriver: ur musikalen Livet är en slagare, sången tagen. Den var vår bröllopsvals, så här är då vals inom citationstecken. Och vi gjorde en fin koreografi till sången. Orden beskriver min man och mig, hur olika vi är men hur vi passar ihop. Du dansar vals, jag dansar tango. Passar också bra för den ena av oss. Den ena av oss har lite svårt med dansstegen. Men bröllopsgästerna var euforiska över vår dans och applåderna och hurraropen höll aldrig på att ta slut. Och det handlar alltså om Helen Sjöholm och Peter Jöback i Som skapta för varann.

0: Helene Sjöholm här tillsammans med Peter Jöback i en låt från musikalen Livet är en schlager.
1: Som skapta för varann, som den heter. För ett antal år sedan firade vår son och svärdotter bröllop med fest med 1920-tals tema. 120 gäster i tidsenlig dress, champagnepyramid och burleskdansar gav rätt stämning på festen. Bröllopsvalsen i en citationstecken gick till musik från Gatsby-filmen. Det är roligt att ibland höra låten på radion och ta en nostalgitripp till festen. Det är alltså svärfar som skriver det här, och låten är av Lana Del Rey och heter Young and Beautiful.

0: Yle Vega.
1: Det är Vega med bröllopstema som du lyssnar på. Vi spelar alltså bröllopslåtar och det gäller allt från musik som har spelats i kyrkor och musik på efterfesten eller musik som man kanske gick in till festen på, allt möjligt. Emil Friman och Camilla Andelin här i ditt sällskap under den här Vega Hjärta

0: bröllopsmusiksändningen. Låten vi hörde just var Circle of Life av Elton John, och det var alltså Pia som precis skrev in ett mejl och skrev så här: min dotter gifte sig i juli utomhus vid havet, och bruden och brudgummen med brudfölje tågade ner till platsen för vigseln till låten Circle of Life med Elton John. Inte ett öga var torrt. Det kan jag tänka mig, det är nog en låt som väcker känslor.
1: Och här under kvällen så kommer vi också att höra ett band, Los Tollos, som har spelat på många, många bröllop, berättar lite hur det är att vara bröllopsband. Och vi ska också tala med en kantor som jobbar i en av de livligaste vigselkyrkorna, det vill säga Borgå domkyrka. Vi ska höra lite deras tankar kring musiken som brudparen i dagens läge väljer till sina bröllop och till sina fester, bröllopsfester och vigslar.
0: Och blickar man nu på den här listan som vi har framför oss av historier och låtar som folk har skickat in på förhand, så är det ju väldigt varierande.
1: Det är verkligen varierande. Jo, det är, som vi hörde just här, vacker klassisk musik, och vi kommer att få höra ganska häftig musik och våga jag låga här under den här.
0: Men här kommer en som absolut förknippas med bröllop, och jag kan tänka mig att om du inte har spelat den här låten själv på ditt bröllop, så har du varit på ett bröllop där den har spelats. Det är Solveig som skriver så här: under de tidiga åren i vårt förhållande brukade jag sjunga refrängen till Can't Take My Eyes Off You för min man. Tillägga ska att det alltid skedde på natten i förfriskat tillstånd när vi kom hem från krogen. Den låten hängde med hela vägen till vårt bröllop. Under vigseln bad vi en sångare och en gitarrist att spela låten, men prästen hade fått det aningen om bakfoten och presenterade låten som att bruden, en duktig sångare, och brukar sjunga det här för sin blivande man. Skrattsalvorna ekade i kyrkan eftersom samtliga gäster kände till att det inte bor någon sångfågel i bruden. Och det handlar alltså om Frankie Valleys Can't Take My Eyes Off You.

0: En låt som passar bra till bröllop, Can't Take My Eyes Off You. Frankie Valli, som var betydligt yngre när han spelade in den här i dagens läge. Han är 91 år gammal och uppträder fortfarande. Han blev till och med ett internetfenomen för att han står på scenen. Man ser knappt att läpparna rör sig. Jag tror att det är mest singback eller kanske till och med playback som han gör. Men på scenen står han ännu 90 år gammal, i alla fall Frankie Valli.
1: Den är nog en härlig evergreen, kan man kanske säga. Alla kan ju den här.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Sen ska vi gå vidare och då är det Heidi som har skrivit. Jag ombeds att sjunga Ainbusksingers Älska mig för den jag är på min bästis vigsel. På festen sjöng jag också Robban Brobergs båtlåt. Det var ett härligt bröllop i Hangö. Senare på kvällen när det redan var mörkt sprang alla vi som var unga och galna tillsammans ner till stranden och simma i havet. Hej från Heidi, skriver hon. Och vi ska lyssna på den här Älska mig med Ainbusk här, och om vi sen har tid senare i programmet så tycker jag att vi kunde ta den där båtlåt också med Robban Broberg, för den är ganska skojig och berättar både om båtliv och om kärleksliv.

0: Den passar nog som hand i handske på ett bröllop. Det här, jag kunde tänka mig att det skulle vara en sån här sång just efter att prästen har vikt.
1: Ja, precis. Brudpar. Den passar, tror jag, både på festen och i kyrkan, ja, den här låten. Hur bra som helst. Och sen finns det ju de som man säkert kan återkomma till, som vi har spelat mycket flera låtar som har säkert 70 år på nacken redan. Och jag tror att en som kommer att spelas också 70 år framåt i tiden är den här följande låten. Det är signaturen AH som skriver: när vi gifte oss i Vasa för 8 år sedan hade vi först en annan låt i åtanke när vi skulle välja musik till vår vigsel. Vår fantastiska sångerska tipsade om Ed Sheerans Perfect som just då hade släppts. Jag hade aldrig hört låten tidigare, men genast när jag hörde den började tårarna rinna. Jag fick lyssna på den en hel del innan bröllopet så att jag inte skulle storgråta i kyrkan. Inte ett öga var torrt när den framfördes och det blev ett så fint ögonblick. Och jag har varit på flera bröllop på 2010-talet också, där den här låten har spelats, också som bröllopsvals. Jag tror, jag är ganska säker på att den här kommer att höras också 50 år i framtiden. Ed Sheeran med Perfect.

0: En av de mest produktiva och populära artisterna i världen för tillfället, 34-åriga Ed Sheeran, en brittisk singer-songwriter.
1: Yle Vega.
0: Det är Vega älskar bröllopsmusik som du lyssnar på, och det är ju ni lyssnare som har skrivit in och berättat era roliga stories och önskar en massa musik som vi kommer att spela här under kvällens gång. Sen är det Viva Mexico, signaturen Viva Mexico, som har skrivit så här. Jag har en barndomsvän som blev ihop med en tjej från Mexico. Då de gifte sig så firades bröllop två gånger, först hemma i Österbotten, sen i Mexico City. Jag och min sambo nappade på inbjudan och reste till Mexico för att delta i festligheterna. Det blev en fin och upplevelsefylld resa. Klättra på pyramider, fira nationaldag med mera. Höjdpunkten bröllopsfesten var en livad och svettig historia, speciellt för mig som packat med yllefracken. Är det bröllop så är det. Vi dansade bland annat line dance till Achy Breaky Heart i mexikansk tappning, och så svängde vi runt till den då färska hitlåten La Bomba. Det ska vara någon artist som heter King Africa som sjunger den.

0: Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist, god midsommaraftons eftermiddag. Från Libanon hörs nyheter om eldupphör. Israel och Hezbollah har gått med på att ta paus i striderna. Eldupphöret ska ha inletts nu under eftermiddagen. Tidigare i veckan skrev Iran och USA under ett samförståndsavtal om fredsförhandlingar, och till det avtalet hörde att det skulle bli stopp på krigandet också i Libanon. Idag skulle USA och Iran mötas för fortsatta förhandlingar, men mötet ställdes in, och det finns uppgifter om att Iran krävde att striderna mellan Israel och Hezbollah skulle sluta innan Iran skickar någon delegation till förhandlingar med USA. Flera EU-länder, bland dem Finland, klagar på EU:s budgetförslag för åren 2028 till 2034. De anser att budgeten är för stor och de vill skära ner i den. Utöver Finland har åtminstone Tyskland och Sverige uttryckt samma åsikt. EU har diskuterat budgeten under sitt toppmöte idag. EU är oenigt också angående vem som ska tala med Ryssland när tiden för förhandlingar kommer. Flera EU-länder har uttryckt sitt missnöje med att representanter för Europeiska rådets ordförande tidigare i veckan har varit i kontakt med Kreml.
1: Frågan om vem som ska representera EU i möjliga förhandlingar med Ryssland om fred i Ukraina dominerade diskussionerna vid Europeiska rådets möte igår kväll. Bakgrunden är att företrädare för Europeiska rådets ordförande under veckan tagit informella kontakter med ryska tjänstemän för att hålla kommunikationskanalerna öppna. Kontakterna har tolkats som ett sätt för Europeiska rådets ordförande Antonio Costa att höja sin egen profil inför potentiella förhandlingar med Ryssland. Det här har väckt irritation i flera medlemsländer. Kritikerna anser att det är för tidigt att inleda kontakter så länge Ryssland fortsätter sitt krig mot Ukraina och inte backar i fråga om sina territoriella krav på landet. De menar att initiativet vid eventuella förhandlingar borde ligga hos de största europeiska länderna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, och inte hos någon av EU-institutionerna. Andra medlemsländer försvarar däremot Kostas agerande. De ser det som naturligt att EUs egen ledning håller kanalerna till Ryssland öppna och att unionen också måste ha en tydlig representant om diplomatiska samtal blir aktuella. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Och så har vi en hälsonyhet som handlar om alkohol. Personer som är 65 år eller äldre dricker i snitt allt mer alkohol, medan yngre vuxna mellan 35 och 64 år dricker allt mindre alkohol. Det här är en trend som har hållit i sig under flera år i Finland. Det relativt stora drickandet bland de äldsta oroar Institutet för hälsa och välfärd, särskilt så här kring midsommar.
2: Alkoholdödligheten har under längre tid ökat klart hos de som är mer än 65 år gamla, medan den har gått kraftigt ned i åldersgruppen 35 till 64 år.
3: Ikääntyneissä on paljon ihmisiä, jotka on nuoruudessaan kasvaneet siihen, että on totuttu yhdistämään vapaa-aika alkoholin käyttöön.
2: De stora årskullarna som har gått i pension under de senaste åren är vana alkoholdrickare till skillnad från tidigare generationer, säger forskningsprofessor Pia Mäkelä på Institutet för hälsa och välfärd. Folk ändrar inte sina vanor så lätt, tillägger hon. Hon säger att det höga alkoholbruket är beklagligt och leder till många onödiga dödsfall. Däremot är dagens unga mer restriktivt inställda till alkohol än vad unga var förr i världen, säger hon. Alkoholkonsumtionen hos unga började minska redan i början av 2000-talet. Den minskade konsumtionen syns nu i siffrorna för alkoholdödligheten hos 35-64-åringar. Många unga vuxna satsar till exempel gärna på hälsa och välmående.
0: Det var Niklas Fagerström som rapporterade. Och vädret det närmaste dygnet. Mest klart eller halvklart, men i norr kan det regna imorgon. Temperaturen i natt 4-12 grader och imorgon på dagen 18-26 grader, men i norr kan det bli ner till 12 grader. Och vi har varning för stark UV-strålning i landets västra del. Det var allt från nyheterna för den här gången. Nu är klockan 5:05.
4: Vega älskar bröllopsmusik heter den här sändningen. Den är en repris från augusti 2025, så du kan inte önska musik, men du kan njuta av bröllopsmusiken.

0: Och här fortsätter Vega älskar bröllopsmusik med Kents underbara låt Utan dina andetag, som både spelas på bröllop och dop, har jag faktiskt upplevt det också.
1: Ja, när man tänker på texten så passar de ju perfekt i båda dem. Det är kanske sådär med många högtidslåtar också att de passar.
0: Mm. Det behövs ju alltid någon som musicerar på en bröllopsfest, och jag har pratat med några från partybandet Los Tollos. De är från Raseborgstrakten, de spelar mest där och på Chimitojen, och ibland har de varit ute också i Åbolands skärgård och i huvudstadsregionen, men i huvudsak så är det där i Ekenästrakten de spelar. Och jag pratar med Thomas Lindholm, Alexander Nisfolk och Cassandra Lindholm, och jag frågar utav dem, vilka är de vanligaste låtarna som de spelar som så kallad brudvals?
2: Där gullvivan blommar. Sen hade vi faktiskt så, jag vet att ett bröllop så hade de det att vi spelar inte den, utan de tog den, för vissa vill ha original, och då det var, de ville ha en sån här, var det valselente, alltså en sån här riktig bara instrumental, men då konstaterade vi nog att det blir inte liksom med vår uppsättning, blir det inte att, så de tog den från Spotify eller någon sån här att spela liksom, att så går det också ibland.
3: Ja.
2: Att vi inser bara att det här är inte nu. Vi kommer inte att göra en bra version som de sen kanske är nöjda med.
4: Jag vet ju att om jag har fått en bakfot, men jag tycker att då som de har frågat av oss någon gång, så är det till exempel en sån här låt som Ta mig till havet varit.
3: Men på bröllop brukar inte folk vilja ha valser och sånt här då?
2: Jo, det spelar vi kanske sådär med långa tänder. Nej, alla vill ju ha det på bröllop, så att vi har det här några som vi har liksom övat in och kör alltid i början på ett bröllop, och sen får de oftast önska sin bröllopsvals då utöver det.
4: Det behöver kanske vara just den traditionella valsen, ska vi säga. Utan det är någonting annat, en låt som betyder mycket för dem. De har något minne från dem. Att det är något som man ser på finska, att önskemålen har varit ganska lajdast och lajda, så att säga. Men nu får vi ibland frågan att har vi som band något förslag, liksom, vad som skulle passa.
3: En dag när ni har en bröllopskejka, hur ser den ut?
2: Nå, oftast så måste vi åka iväg ganska tidigt, för bröllop börjar ju oftast ganska tidigt på dagen, och vi måste ha röda upp och fixa allt färdigt innan festen börjar. Mm. Så vi far iväg beroende på var det är då, hur mycket tid vi behöver, så röda vi upp. Sen väntar vi jättelänge. Och det här, så jag har alltid tänkt att jag skulle kunna vara bröllopsplanerare och ha mycket hälsningar till bröllopspar, för att de säger ju oftast en tid. Jag tror vi har en, två gånger kanske börjar i tid. Sådär, för att det drar ju alltid ut, och vi börjar spela 9-10 som tidigast nästan, sådär. Mm. Oftast, vanligtvis så drar det ut, och vi sitter och väntar och funderar när vi ska få börja. Och sen efter det så kör vi 2 eller 3 set. Vi har gått mer mot 2, för att det är lättare att hålla gänget på dansgolvet och när man väl har fått upp farten, så att säga. Och sen så håller vi oftast då 1 eller 2 pauser, och där är det oftast så att om det är välplanerade bröllop, så har de någon, de har en Spotify-lista där i pausen, eller de kastar brudbuketten, eller de har liksom något vettigt program däremellan. Mm. Eller nattmat till exempel. Men att många gånger så är det så att nattmaten serveras liksom mitt i vårt andra sätt. Och man funderar att hur tänkte ni här, att man har betalat dyra pengar för ett band och så sitter folk och äter mitt i handen. Så här skulle man kanske kunna ännu mer planera det.
3: Vad är det roligaste med att spela på bröllop?
4: Nu är ju oftast bröllop, alla i publiken är ju på gott humör liksom. Det har vi ju aldrig spelat på ett bröllop, och jag tror nog något bröllopsband att någon skulle säga att det var dålig stämning på det bröllopet.
2: Mm.
4: Tacksam publik, om vi säger så, och då blir det roligt för alla parter.
2: Ja, det är en sån glädjefest, och det smittar ju av sig. De har oftast börjat ganska tidigt, så de är väldigt liksom på gång redan när vi kommer upp på scenen, och de har väntat på att få dansa och suttit kanske länge, så de är väldigt ivriga liksom på att dansa. Och sen vet man aldrig vad det kan hända. Det, oftast med brudpar, det kan bli att brudpar är i mitten och alla går runt som en cirkel, och det var, vi hade just ett bröllop i sommar där de körde mitt i allt limbo, mitt i allt sätt. Det är liksom, det är så, på något sätt, det är så roligt. Vi har oftast jätteroligt.
0: Cassandra Lindholm, Thomas Lindholm och Alexander Nisfolk hörde vi där, de spelar i partybandet Los Tollos.
1: Och det är ju som de säger, dels med tidtabell, jag har också spelat på diverse bröllop många somrar, den håller aldrig, det kan man bara räkna med om man nu ännu planerar ett bröllop, inte behöver det vara sommarbröllop, det kan ju vara höst- eller vinterbröllop. Jag spelade ett bröllop på nyårsafton tror jag faktiskt. Som någon, då fick man offra sig, men man ska också vara snäll mot bandet för att de har kanske längsta dagen av alla när man ska börja köra dit då på förmiddagen redan och rigga upp allting och sen ska man sitta och vänta då ibland i ett mörkt skrymsle någonstans för man kanske inte får vara med på festen, det vet man inte.
0: Nej.
1: Det beror på hur det är planerat.
0: Nej, precis det, och sen ska det ju roadas bort också, så man bandet är väl hemma 3-4 tiden på natten.
1: Ja, så man undrar varför det kostar så mycket att ha ett bröllopsband, så det är kanske en av orsakerna. Alltså min pianolärare en gång sa att, men att du kan ringa åt elektrikern och kolla vad han ska ha för att komma 14 timmar på jobb på lördag söndag. Så att jag tycker att det är ganska bra också att tankesätt att ha någon som faktiskt utövar sitt yrke. Så det kostar nu helt enkelt. Hej, vi ska fortsätta med flera berättelser och låtar som ni som lyssnar skickar in. Thomas skriver så här. Min fru har vuxit upp på en ö i Åbolands skärgård. När vi gifte oss 2015 var det självklart för mig att den skulle spelas på vår vigsel. Nu talar vi alltså om Stormskärs Maja. Det var lite svårt för oss att hålla oss samlade då vi såg hur alla bröllopsgäster blev berörda då vi gick in i kyrkan. Landkrabban, stadsbon, jag fick min egen Stormskärs Maja. Vi stannar upp varje gång vi hör sången för den betyder så mycket för oss.

En institutionsgrundläggande nästan våga säga om den här sången. Lasse Mårtenssons fina, fina Stormkärs Maja. Vi ska senare här i sändningen prata med kantorn Anne Hätönen om vilka låtar som spelas mycket. Hon sa att den här bland annat önskas väldigt mycket på vigslarna. Sen går vi vidare i vår bröllopskväll. Här är signaturen Fagerdam som skriver: på vårt bröllop i höst ska vi ha med Pekka Ruuskas låt Mä tahdon sun elämään. Den brukar min festman nynna på när vi hänger tvätt. För där sjunger Ruuska om att få vara med vid frukostbordet och tvättdagen. Pekka Ruuska här om Mä tahdon sun elämään.

0: Pekka Ruuska hade vi här.
1: Och det är ju intressant att många har valt sådana låtar som på något sätt också återspeglar verkligheten, sådär att hänga tvätt till
0: ja,
1: exempel.
0: Vardagen.
1: Det är ju det som det handlar om sista slutligen. Sen i kyrkan kanske man har en fin orkesterlåt eller varför inte lite filmmusik. Det har vi haft här redan och mera kommer det ju nog att bli också. Här är pianistens fru som skriver: vår bröllopsvals var Stevie Wonders For Once In My Life. Den framförde vi till en koreografi vi hade övat på i flera dagar. Den började som vanligt men övergick snabbt i spex. Vi ville inte att det skulle bli en stel vals med ett förläget par stolpar omkring. På fotona ser man att folk skrattade så att de höll på att falla från stolarna. Fortfarande är låten viktig för oss.
0: Och så skriver hon vidare här att min man är ett gammalt Stevie Wonder-fan och vi gifte oss i relativt sen ålder, 36 respektive 41. Så det är att låten handlar om att behövas för varandra tilltala oss.

för en gångs skull har jag någon som behöver mig, någon som jag har behövt länge. Och pianistens fru menar då låten For Once in My Life med Stevie Wonder.

0: Wonders Stevie här i For Once in My Life som pianistens fru hade önskat.
1: Som användes som bröllopsvals med egen koreografi. Det har varit också återkommande tema här under den här sändningen, bröllopsmusiksändningen, att folk har gjort egen koreografi. Jag kan erkänna också att det gjorde jag och min fru också under vårt bröllop.
0: Så
1: jag trodde vi var unika, men uppenbarligen inte.
0: Det var ni inte.
1: Det var vi inte. Jag ska faktiskt avslöja mer från mitt bröllop sen också. Jag vet inte hur många som är intresserade av att höra det, men det är en ganska bra historia, så att vi ska återkomma till den här lite senare. Nu ska vi höra vad Eivor och Stig Göran har att berätta. Vår studiekompis skulle sjunga där björkarna susa i Pedersöre kyrka i samband med vår vigsel med drygt 400 inbjudna i juni för 52 år sedan. Men se, det gick inte för sig. Enligt kanton och prästen var det alldeles för profant. Trots många övertalningsförsök ett bestämt nej. Men Mendelssohns bröllopsmarsch var det inga problem med. Ännu idag är vi besvikna, men dock fortfarande lyckligt gifta. Kanske vi kan få höra den, och gärna då med Sören Lillkung. Så här kommer Där björkarna susa.

Sören Lillkung här tillsammans med Marika Krok, där björkarna susar. Sedan har Jeanette skrivit: vi gifte oss sommaren 2023 efter att Kärja slagit igenom med Cha-Cha-Cha. När den låten spelades fylldes dansgolvet till bredden och de utländska bröllopsgästerna blev helt paffa över hur vi stela finländare släppte loss.

0: Nalle skriver här, om jag gifter mig så ska det spelas Imperial March av John Williams, annars får det vara.
1: Och vi som är här i studion ikväll, det är Emil Friman och Camilla Andelin. Här kommer musiken.

0: Los Angeles Filharmonisk Orkester med Imperial March, som är skriven av John Williams, och den är skriven för Star Wars episod nummer 5, The Empire Strikes Back, också känd som Darth Vader's theme, för att det är ju då när han kommer ingående i filmerna som den här brukar spelas. Men tydligen också om någon har ett bröllop i framtiden så kan den här spelas. Jag var faktiskt tvungen att googla att har någon använt den här tidigare till bröllop, och det fanns en hel del som har använt just den här.
1: Visst, alltså pompös är den ju så det förslår.
0: Ja, det, verkligen. Och, om jag har förstått det rätt så är den faktiskt alltså inspirerad av Gustav Holst musik Opus 32 från, skrevs under första världskriget, Planeterna hette den. Om man lyssnar på den så kanske man hör att den faktiskt är inspirerad av den, om man är intresserad av klassisk musik.
1: Här är brudens mor som skriver: på ett bröllop i september 2012 i Tenala kyrkan fick gästerna lite annorlunda vibbar än man vanligtvis får av utmarschmelodierna. Kanton spelar en mycket långsam version av Frank Sinatras Love and Marriage, och det är ju El Bundy-vibbar ur tv-serien Married with Children. Serien gick i finsk tv på 60- och 70-talet. Här kommer den.

0: Den måste ha varit festlig att höra Kanton spela på orgel. Visserligen var det väl en lite långsammare version som brudens mor skrev här. Frank Sinatra gjorde det här redan i medle av 50-talet och den var ju alltså signaturmelodin i Love and Marriage i finska tvn, så gick det ju under namnet Pulmuset. En yrkeskår som ju vet mycket vad det spelas på vigslar i kyrkan är kantorerna. Och jag tog mig till Borgå domkyrka och pratade med Anne Hätönen som är kantor där. Och vi pratade lite om hur är det med tidpunkten när bröllopen ordnas nu för tiden.
1: Om det tidigare var så att vigslarna var mest i juli, så nu är det kanske lite senare också. Mm. Och kanske också lite tidigare. Ja. Det är nästan ingen som gifter sig på midsommardagen mera.
0: Nej, det var det ju förr i världen. Ja. Mycket populärt med midsommarbröllop.
1: Ja. Jag tror inte att det var en enda här.
0: Du har spelat i alla fall på vigslar flera år och sommartid är väl högsäsong?
1: Mm. Ja, absolut. Ja. Det kan man nog säga, ja.
0: Vilka musikstycken är populärast på kyrkliga vigslar nu för tiden?
1: No, alltså det är det att nu för tiden finns det många olika stycken och sen är det många par som vill ha liksom något kanske som är lite annorlunda, som har någonting att göra med deras historia eller något liksom sånt som är, men det finns kanske liksom ändå såna som återkommer lite oftare, och jag skulle kunna säga två exempel att Pachelbels kanon är jätte liksom populärt nu för tiden, och sen är det Can You Feel the Love Tonight. Det har jag spelat också i år och förra året också, minns jag. Jag vet inte om det är det att det är den där filmen som har nu liksom, när det nu var, hur många år sedan var det?
0: Men det är ett tag sedan, Elton Johns låt i alla fall.
1: Ja, det är kanske en del såna som har varit på date och sen möjligen, ja. Stormskärs Maja förresten också.
0: Ja, just
1: det önskas det. Också. Mm. Ibland det är säkert den här filmen som har påverkat.
0: Får du mycket överraskande musikönskemål, så att TikTok-hits eller något sånt här, så att du blir alldeles ställd att vad ska det här bli?
1: Jag måste säga att man blir inte förvånad kanske nu för tid mer. Alltså att det kan bli något sånt som man inte kanske har tänkt på. Men jag är åtminstone, och jag tror att de flesta som spelar vigslar är liksom lite, de tycker att okej, eller det kan komma vad som helst. Så man blir inte mer så där förvånad egentligen.
0: Men vill folk fortfarande ha de här sådana pampiga orgelstycken som det har varit på bröllop genom tiderna?
1: Det är kanske lite annorlunda att om det tidigare var så att orgen ska brusa när man kommer in, så det är inte mera, utan det är mera kanske så att man vill ha något lyriskt eller så där vackert och stillsamt och mera sånt, speciellt när man kommer in. Och sen kanske sen då man liksom ska ut, så då är det lite mera festligt. Och det är många som har sagt det, att det är så.
0: Går du med på att spela allt som önskas?
1: Hittills nästan skulle jag säga. No, om vi säger att kyrkans värderingar är tro, hopp och kärlek, så om vi nu säger att det är någon som önskar någonting som i någon film som handlar om krig eller våld eller något sånt, så då tycker jag att jag skulle diskutera med paret att är det nu det här som ni verkligen vill ha. Att de kanske inte alltid tänker på det, att vad det där, de tycker bara att det här är ett häftigt musikstycke, och sen att vad är det som man börjar tänka på om man hör något visst stycke. Men hittills, alltså för det mesta, så måste jag säga att det som folk kommer med är nog att det går att spela i kyrkan, ska jag säga.
0: Är det svårt att få det att svänga på en orgel?
1: Nej, det tycker jag inte. Nej, vi gjorde också en version här. Jag tycker att såna låtar, såna liksom låtar som, så det är ganska lätt att få svänga. Ja.
0: Har du någon personlig favorit när det gäller musikstycke på en vigsel?
1: Jag brukar säga att mina favoriter är såna som brudparen har önskat. Att jag spelar gärna det som jag tycker att de tycker är viktigt. Och jag tycker om den här variationen också, att man inte spelar liksom, att det inte alltid är samma stycke. Så det tycker jag nog hemskt mycket om.
0: Det säger Anne Hätönen som är kantor i Borgå domkyrkoförsamling.
2: Då till en låt som säkert har spelats en del i kyrkan där, kanske inte kanton, det vet jag inte, men Magnus från Åbo skriver: jag deltog i ett bröllop i 2000-talets första år. Bröllopet hölls i Kaskö kyrka. Brudpar Thomas och Katarina är bekanta till mig. En av dem är polis i yrket i Vasa. Det som inledde bröllopet var artisten Krista Sigfrid som framförde Cecilia Wennerstens då relativt nya låt, Det vackraste. Inget öga vore torrt.

0: Cecilia Wennersten, det vackraste.
1: Och det här är faktiskt en Melodifestival-låt. Den blev på andra plats i Melodifestivalen 1995.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Jag skulle aldrig ha gissat att det var en Melodifestival-låt. Det känns som att den är skriven till ett bröllop, för ja. Ett bröllop, för ett bröllopspar. Det finns ju ganska många sådana som sen återkommer.
1: Så är det. Det här är en sång som önskas väldigt ofta i tongåvan också. En vacker låt är det ju.
0: Absolut.
1: Sedan går vi vidare. Jeanette skriver, på vårt bröllop spelar vi vår sång Nothing Really Matters med Mr. Probs. När bruden gick ner längs altargången, det var en självklarhet att den skulle spelas på vår bröllop eftersom det ju var vår sång.

0: Mr. Probs och Nothing Really Matters. Det är Yle Vegas Vega älskar bröllopsmusik som du lyssnar på. Emil Friman och Camilla Andelin sitter här i studion.
1: Här är Jenny som skriver så här: den här låten får mig alltid att le och tänka tillbaka på vårt bröllop för nästan 20 år sedan. Bröllopsvalsen och valsen med min pappa jag lära, men då mamma och jag mitt i bröllopsyran buggade loss till den här. Det var ett riktigt speciellt minne. Rekommenderas varmt. Jag tror de flesta känner igen den här. Abbas, Does Your Mother Know?

0: ABBA.
1: Ja, den har vi väl alla dansat till. Das
0: det tror jag. Den håller än idag, fast den har ganska många år på nacken också. Den berättelse som vi hörde där nyss, och det var ju alltså 20 år sedan det bröllopet var, om man buggar loss till den här. Någonting som man kanske inte buggar till, men som absolut hör till bröllopet, hör till den här historien. Det är Ann-Sofie som skriver: för 14 år sedan idag firade vi vår dotters dopdag på mina föräldrars terrass på Heisala i Pargas. När dopet var klart och prästen sa att vi går över till nästa förrättning blev alla mäkta överraskade. De enda som visste om vigseln innan var prästen och min goda vän som bakade tårtorna. Det var en, åtminstone för mig, en känslosam och fin vigsel. Även om ingen var förberedd över min svägerska snabbt in en sång under dagen och sjöng Sarah Dawn Finers kärleksvisan mot slutet av dagen. Ett vackert minne. Och det var alltså exakt för 14 år sedan. Här är kärleksvisan.

Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God midsommarkväll. Först i Mellanöstern där Israel och shiamilisen Hezbollah i Libanon nu har gått med på eldupphör. Israeliska militären bekräftade för en stund sedan uppgiften för BBC. Eldupphöret ska ha inletts nu i eftermiddags. Tidigare, eller för två dagar sedan, så tecknade Iran och USA under ett samförståndsavtal om fredsförhandlingar. Och till det avtalet hörde också att krigandet i Libanon skulle upphöra. USA och Iran skulle idag mötas för fortsatta förhandlingar, men det mötet ställdes in. Enligt vissa uppgifter så hade Iran krävt att striderna mellan Israel och Hezbollah först avslutas. Först efter det så kan Iran skicka en delegation till förhandlingar med USA. Läs mer om ämnet på vår webbplats. Och i Hormuzsundet så har fartygstrafiken fortsatt att öka sen USA och Iran enades om ett slut på fientligheterna. Igår på torsdag så passerade 25 kommersiella fartyg det nyöppnade sundet. Det skriver sjötrafikspårningsföretaget AXS Marine på X. Och det här är det högsta antalet fartyg sedan mitten av april då Hormuzsundet tillfälligt öppnades. Annars har sundet varit mer eller mindre helt stängt sedan USA och Israel angrep Iran i slutet av februari. Före kriget passerade runt 120 fartyg Hormuzsundet varje dag. Och fortfarande är över 500 handelsfartyg med runt 11 000 besättningsmän ombord instängda i Persiska viken. Det säger internationella sjöfartsorganisationen IMO. Och statsminister Petteri Orpo har kommenterat utsikterna för fredssamtal om Ukraina och Europas eventuella medverkan i dem. Enligt Orpo är det ingen brådska att besluta om vem som ska representera Europa i förhandlingarna. Europeiska rådets ordförande Antonio Costas stab har stått i kontakt med Rysslands ledning och det har retat upp en del EU-länder. Orpo säger att det är Ryssland det kommer an på när fredssamtalen kan inledas. Hittills har inte ryssarna visat några tecken på att vilja förhandla. Och här hemma så åtminstone tre personer drunknat det gångna dygnet. Tidigt i morse omkom en person i en båtolycka på Louhijärvi i Sankt Mikkel. Igår på dagen så hittades i Hyryra i Sankt Mikkel en person död i vattnet. Utanför Kotsalo i Kotka dog en människa då en motorbåt förliste. Dessutom har en person omkommit i en trafikolycka i Sastmola i Satakunta. Igår kom rapporter om två knivdåd med dödlig utgång. Det ena i Bötom i södra Österbotten, det andra är Pieksämäki. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.

0: Robban Broberg här i den fenomenala båtlåten som passar både för båtfolk och för kära människor. Mm. Här fortsätter Vega älskar bröllopsmusik och vi spelar musik som du som sitter och lyssnar har önskat och vi har fått in en massa trevliga stories. Och den här båtlåten så den önskade, eller pratades det ju om här en tidigare i sändningen. Det var Heidi som berättade hur de på bröllopskvällen alla bröllopsgäster i mörkret sprang galna ner till stranden och simma i havet.
1: Det är just sån här storyn som är roliga att höra här. För allt möjligt har vi fått höra här också. Allt från att man dansar bugg med mamma till att man åkte till Mexiko på bröllop. Men det behöver inte vara så stort heller. Vi ska se här, Harriet L skriver: vår dotter gifte sig i Fagervik kyrka sommaren 1998. Bestmannen sjöng Tobes den första gången jag såg dig. Jag blev överraskad av sångvalet och av min egen reaktion. Jag blev jätterörd, liksom min man. Resten av bröllopet var sen helt annat i musikväg. Deras brudvals var inte alls någon vals utan Hopelessly Devoted to You från Grease. Men här är ändå låtens gemål av Harriet den första gången jag såg dig. Till exempel med Tommy Körberg.

Nu får man lite gåshud när man hör den här. Oj vad den är fin den här. Tommy Körberg var det. Sen har vi en kort berättelse. Signaturen 50+ skriver: bröllopet på Ulfåsa är en favorit. Den var utmarsch under mina föräldrars bröllop och på mitt bröllop. Den är jättefin på orgel. Och vi har den i en version med symfoniorkestern vid Norrlands opera.

0: Där var det alltså bröllopet på Ulfåsa. Kommer från en pjäs ursprungligen från 1865, skriven av August Söderman. Och det här är bröllopsmarschen ur pjäsen. Och den, ja, alltså det, August Söderman har skrivit musiken. Nu kommer jag faktiskt ihåg vem det var som skrev pjäsen heller, fast jag kollade upp det här på förhand. Men i den här inspelningen var det symfoniorkestern vid Norrlands opera som framför den. Och den lär ska vara väldigt populär på bröllop i Sverige.
1: Just det, för mig, det var inte alls bekant den här melodin för mig. Vacker var den.
0: Någon belgisk drottning eller prinsessa hade också valt den som inmarsch. Så mycket populär.
1: Ja, ja. Och du, Emil, du och jag, vi har båda gift oss.
0: Visst,
1: en gång.
0: En gång.
1: Men det är ganska långt emellan våra bröllop. Jag gifte mig i medle av 80-talet och då svävar man inte mycket ut när det gällde musiken. Vi kom inte ens på tanken att vi skulle ha tänkt oss något annat än Mendelssohn, Felix Mendelssohns bröllopsmarsch när vi gick ut. Och sen var det frågan om att vilken skulle vara när vi gick in. Och sen när vi gick ut, så där fanns nu lite att välja mellan. Men vi valde Erkki Mellartins prinsessan Törn Rosa. Och det kändes väldigt rätt och bra då. Men sen kommer jag inte alls ihåg vad det spelades på vår bröllopsfest. Det är så länge sedan.
0: Nej, det har ju ändrat längs tiden.
1: Massor.
0: Det kan man konstatera också när man ser här att de som har gift för några år sedan. Det kan vara något helt annat som bröllopsval. Så inmarsch, varför inte Imperial March från Star Wars till exempel. Det märkte jag ju också när jag hittade mina föräldrars VHS på bröllopet. Där var det också Mendelssohn när man gick in och sen var Showdown från Chimitol spela på bröllopsfesten. Men det var ju inte så där dunka-dunka, utan det var ju traditionell dans som det hörde till då på 80-talet när de också gifte sig. Själv gifte jag mig 21, alltså
1: ja,
0: fyra år sedan.
1: Och jag förstod att det bröllopet var fullt med musik.
0: Det är fullt, det är sådär musiker runt omkring mig. Jag är väldigt insyltad i de kretsarna, åtminstone i svensk Finland. Juli 2021 gifte mig, allt var planerat, också en musikväg av mig och min fru. Då vad som ska spelas i kyrkan, musiken ut från kyrkan, musiken på efterfesten och så vidare. Så döm då, Camilla, om min förvåning när jag kommer in i kyrkan och där är en stråkkvartett, pianist och solist som inte jag har bokat.
1: Ah, oj nej.
0: Det är någon annan som har bokat det. Men det visar sig att brudens far, min svärfar, hade överraskat oss med en nyskriven låt. Och inte nog med det att det var en nyskriven låt bara för oss, som de framförde där med dunderbrak. I refrängen så ställde sig alla drygt 100 gäster upp och hade då övat in refrängen och sjöng med. Så helt otrolig upplevelse. Och inte nog med det heller. Det slutar inte där, för den här låten, man tänker nu att det här var en engångsföreteelse, man fick höra den en gång och sen hade det varit dåliga telefonvideor på det där. Men den finns ju faktiskt inspelad och har spelats på vår kanal, så någon kanske känner igen den. Men den är faktiskt skriven till mig och min frus bröllop. Här vill jag vara, heter den. Skriven av min svärfar för vårt bröllop, texten skriven av min frus gudmor och här framförd av Jannike. Här vill jag vara.

0: Jannike här vill jag vara. Emil, hur håller man ihop när man får en sån här överraskning i kyrkan man just har blivit vigd?
1: Det är nog jättesvårt. Det finns videor på det här. Hur reaktionen var efteråt också, eftersom alla var med på det här, att alla ställde sig upp i kyrkan och sjöng med, speciellt här i slutet, den där melodin som kom där. Så efteråt, det var jättesvårt att veta hur man ska vara också. Mm. Det kan ju vara att någon hade hackat lök där bredvid mig, jag vet inte. Mycket möjligt, kanske finns videor, men jag förnekade, jag är en hårdhudad man som inte skulle gråta så där bara. Men jag minns att det blev helt tyst efteråt, och alla bara stirrade på oss. Vad ska man göra sen? Så sen började min fru bara då helt kallt applådera. Det får man ju kanske inte göra i kyrkan, men sen börjar alla andra också applådera där åt sig själva. Jättefin låt och jättefin stund också. Och jag förstår nu hur det känns för alla andra som har skrivit berättelser här, för att det tar ju en tillbaka någonstans när man hör den där låten som man förknippar med ett gott minne.
0: Ja, just det. Sedan har Stefan Lönnberg och Carola Blomqvist Lönnberg skrivit så här: vi sökte efter en icke så vanlig vals till vår bröllopsfest den 18 september 2010 som hölls på restaurang Pisara i Masaby i Kyrkslätt, och de vill då gärna höra Vastaus med Finlanders.

0: Karolas och Stefans bröllopsvals här med Finlanders vastaus.
1: Sen har vi Elvira som skriver, vi hade Skyfall som bröllops inom citationstecken vals. Och både min man och jag gillade kontroversen med den lilla svarta humorn med att låten börjar This is the end. Allt behöver inte vara så sockersätt alltså. Men sen berättar ju ändå texten om hur vi, oberoende vad som händer runt omkring oss, om så världen skulle rämna vid Skyfall, kommer att stå stadigt och möta allt tillsammans. Vi gillade också bondkopplingen och drog en teatralisk show av dansen med några svängommar. Vår släkt och våra vänner verkade uppskatta och vi hade kul själv. Och Adele är ju förstås bara gudomlig i sig.

0: Adele med Skyfall från år 2012, vilket igen visar på att man kan ha, att det ändrar med tiden den här bröllopsmusiken, att man kan ta ny musik, det behöver inte vara Mendelssohns alltid.
1: Nej, det var nog faktiskt fyndigt att ta den här, den är ju, den är ju pompös och vacker, men jag har aldrig tänkt att den skulle kunna vara en bröllops.
0: Nej, det var ju de båda som det var i den här berättelsen också, att de gillade den där mörka humorn, ja, i att precis. This is the end, att det tar slut, det brukar man väl också skoja lite om när det gäller bröllop.
1: Mm, men tänk att det är 2012. Jag skulle tippa på att den här filmen kom för kanske 20 år sedan.
0: 13 blir det tydligen. Ja.

0: bröllopsfesten var även den till största delen folkmusik. Vi dansade bland annat schottisar, snor och polkor. Finaste musikminnena från festen är dansen med min man till Peter Ceteras Glory of Love samt Oravais menuett, en traditionell bröllopsdans, vilken min fjärde son, då 12-åring, lärt sig dansa enbart för att dansa som min kavaljer.
1: Så fint. Och den måste vi ta.
0: Den måste vi ta.

0: Åravaismenuett här med Mauno Järvelä på fiol.
1: Sen skriver signaturen Lyckligt gift. Min man introducerade den här sången till mig tidigt i vårt förhållande och jag tänkte redan då att det här är en bröllopssång. Sången verkar vara ganska okänd för många. I sommar gifte vi oss och vi hade två vänner som sjöng sången. En vän som spelade cello och en pianist under vigseln i kyrkan. Inte ett öga torrt i kyrkan, skriver alltså Lyckligt gift. Och låten är Vägen till dig med Erik Linder och Evelina Osen.

0: Signaturen Lyckligt gift sa att den här var säkert okänd för många, och det var den för mig åtminstone, men väldigt fin som bröllopsmusik. Erik Linder och Evelina Olsen med Vägen till dig.
1: Och det är ju Vega älskar bröllopsmusik som du lyssnar på här i Yle Vega med Emil Friman och Camilla Andelin. Nu kommer det, hörni, musik som man inte alls har väntat sig i bröllopssammanhang. Liselott skrev in till oss här för några minuter sedan. Vi gifte oss i Sveaborgs kyrka och vår bröllopsvals var Så skimrande valr i havet. Som brudnäbbar hade vi våra syskonbarn på cirka 2 år som vid den tiden älska låten Nakupelle ville. Så på bröllopsfesten hade vi bland annat Benny Törnros som uppträdde just med den låten, och alla dansade och sjöng med då brudnäbbarna blev alldeles exalterade.
2: Det är sommar, det är härligt, solen lyser så förfärligt, och på stranden där är ungarna igång. Ut i vattnet står en kille.

i stan. Han har ett eget badkar, Villes lilla badibadkar, och att leka vattenlekar Ville gillar. När han klämmer hörs ett plupp och stora bubblor flyter upp. Ja, då skrattar han så tårarna de trillar.

nästan miss i nassen. När han tar på pyjamasen, somnar kramande sin lilla leksakshund. Sen han drömmer

0: bröllopsmusik. Med Benny Törnros.
1: Vi lovar ju att det ska vara lajdasta lajtan.
0: Ja, det lovar vi.
1: Att det ska bli så. Det finns mera sådär som direkt skrika bröllop och sen finns det Benny Törnros och Naco Pelle Ville. Men visst passar det bra om man nu haft Benny Törnros att uppträda på ett bröllop, så varför inte? Och som de där tvååringarna som var där som brudtärnor och brudnäbbar var väl i alla fall mycket nöjda. Till någonting helt annat, bröllop, så det är ju en lycklig tillställning sådär, men allting slutar ju inte alltid helt lyckligt, åtminstone inte för Basse som skriver så här: vi sjöng denna låt som karaoke på vår bröllopsfest. Tyvärr slutade äktenskapet i skilsmässa 13 år senare. Jag har svårt att lyssna till den här låten ännu idag, fast jag tycker den är så otroligt vacker. Och då handlar det om Anna Erikssons Kun katsoit minun.

Anna Eriksson kun katsoit minuun. Anna-Lena skriver så här. Hej, tyvärr är det något år sedan jag fått vara på bröllop. Önskar höra Kajs. Kan du älska en gubb? Det är en reality check på vad man ger sig in på i äktenskapet, skriver Anna-Lena.

0: Fullständig gubb.
1: En reality check av Kai där, hur det är att älska en gubb, för det är väl dit alla är på väg sen sist och slutligen när man gifter sig. Så.
2: Ja, ja.
1: Blir det väl så till slut, Kai där alltså. Sen ska vi fortsätta med Sara som skriver in på mail. Vi var tillsammans i många år och planerade nog aldrig att gifta oss. Jag sa ofta åt honom då vi dansade sent på natten att om vi någon gång mot förmodan skulle gifta oss så skulle jag vilja ha Kate Bushs låt Man with a Child in His Eyes som bröllopsvals. Vi gifte oss aldrig och lever lyckliga på varsitt håll, men varje gång jag tänker på bröllopslåtar så är det just den låten jag först tänker på.

Kate Bush här. Klockan börjar närma sig så att vi ska avsluta vår bröllopskväll så småningom, men vi har ännu två fina låtar här som vi ska spela. Susanna har skrivit till oss: vår bröllopsmarsch på väg ut ur kyrkan var Edvard Elgars Pomp and Circumstance, som min tidigare pianolärare rekommenderade. Den är ståtlig och inte så vanlig. Ta den, sa hon. Och här ska vi höra den med Band of Welsh Guards.

0: Vi satt båda och kliade oss i huvudet och funderat, är det House Pompens Circumstance? Men nu kom det ju där i slutet, det som man känner igen från den. Den är ju ganska lång och det finns i A-moll och det finns i D-dur och det finns många orkestrar som uppträtt med den, men det här var Band of Welsh Guards. Visst skulle jag kunna känna mig ganska nästan som någon royalist om jag skulle ha den här och gå in i kyrkan med den här. Varför inte? Pompens Circumstance.
1: Vi ska avsluta med någonting väldigt smörigt som spelades mycket på i början av 90-talet, slutet av 80-talet. Här är en som signaturen Puffer, men skriver ett barndomsminne från första bröllopet jag minns på 80-talet. Där spelades Chicago's Will You Still Love Me. 8-åriga jag drömde om puffermar och musik och fest och ett eget bröllop med den musiken i flera år. Den spelades sen aldrig när jag gifte mig.
0: Och sen skriver signaturen Liselott så här: vi gifte oss 1991 och jag hade då velat ha Chicago Your The Inspiration som vår första dans som nygifta på bröllopsfesten. Men min svärmor var alldeles förfärad att vi inte tänkte dansa en riktig vals, så det blev Taubes Änglamark istället. Då vi firar vår 10-års bröllopsdag bjöd vi in närmaste släkten och vänner och då dansade vi till Chicago. Och sången satt egentligen bättre då, för det kändes faktiskt som att min man har varit min inspiration och stöttare under våra år tillsammans. Jag försökte kolla min svärmors min om hon kom ihåg att hon förbjudit oss att dansa till Chicago på bröllopet. Men jag tror att hon inte kom ihåg hela grejen. Men lite arg är också på mig själv att vi gav efter för svärmors åsikt på vårt bröllop. Nu ska vi få den en gång till här. Chicago, det är också kvällens sista låt. You're the Inspiration. Emil Friman och Camilla Andelin tackar för den här bröllopsmusiksändningen.
1: Och tack till er alla som har skrivit in fina stories och härliga musikönskemål.

Nu har klockan blivit 7 och här är midsommarkvällens nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll och glad midsommar. Israel och shia-muslimen Hezbollah i Libanon har slutit eldupphör. Israeliska militären har bekräftat uppgiften.

0: för BBC. Eldupphöret ska ha inlätts på eftermiddagen efter ett medling mellan från USA:s sida. Men nyhetsbyråerna säger att de israeliska attackerna mot Libanon har fortsatt under dagen trots vad eldupphöret. Följ med läget på vår webbplats. EU är överens om stödet till Ukraina, men inte om vem som ska tala med Ryssland när tiden för förhandlingar är inne. Flera EU-länder har uttryckt sitt missnöje med att representanter för Europeiska rådet tidigare i veckan var i kontakt med Kreml i syfte att öppna samtal.
1: Frågan om vem som ska representera EU i möjliga förhandlingar med Ryssland om fred i Ukraina dominerade diskussionerna vid Europeiska rådets möte igår kväll. Bakgrunden är att företrädare för Europeiska rådets ordförande under veckan tagit informella kontakter med ryska tjänstemän för att hålla kommunikationskanalerna öppna. Kontakterna har tolkats som ett sätt för Europeiska rådets ordförande Antonio Costa att höja sin egen profil inför potentiella förhandlingar med Ryssland. Det här har väckt irritation i flera medlemsländer. Kritikerna anser att det är för tidigt att inleda kontakter så länge Ryssland fortsätter sitt krig mot Ukraina och inte backar i fråga om sina territoriella krav på landet. De menar att initiativet vid eventuella förhandlingar borde ligga hos de största europeiska länderna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, och inte hos någon av EU-institutionerna. Andra medlemsländer försvarar däremot Kostas agerande. De ser det som naturligt att EUs egen ledning håller kanalerna till Ryssland öppna och att unionen också måste ha en tydlig representant om diplomatiska samtal blir aktuella. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: I Storbritannien blev det i morse klart att Labour-politikern Andy Burnham vinner det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield utanför Manchester. Burnham tar nu plats i brittiska parlamentet och kan utmana premiärminister Keir Starmer om makten. Nina Benner från Sveriges Radio vet mer.
2: Det innebär att han nu är i en stark position för att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Keir Starmer som är hans partikamrat inom socialdemokratiska Labour. Och Andy Burnham kan utmana Starmer om makten både som partiledare för Labourpartiet och som premiärminister. För att göra det så behöver Andy Burnham enligt reglerna ha en plats i parlamentet, och den platsen fick han av väljarna i valkretsen Makerfield i natt. Han fick den också med en tydlig majoritet över Reform UK:s kandidat i Makerfield, och det här ger ju Andy Burnham och hans supportrar råg i ryggen inför nästa steg. Keir Starmer har ännu inte kommenterat Andy Burnhams seger i natt, och det alla undrar är om Starmer kommer att vika ner sig frivilligt eller om han kommer att välja att slåss för sin position när en sån här utmaning kommer som alla tror kommer att komma. Hittills har Starmer sagt att det är han som har väljarnas mandat. Han som vann det förra parlamentsvalet, att han vill sitta kvar. Men vi får se om det kommer gälla även framöver. De kommande dagarna och veckorna kommer bli väldigt spännande i brittisk politik. För att utmana en sittande partiledare inom Labour så behöver utmanaren ha 20% av parlamentsgruppen bakom sig. Och det lär Andy Burnham enligt samstämmiga bedömare ha nu.
0: Och det är alltså Nina Benner i London. Så inrikes som alkoholfrågor som ju alltid är aktuella nu under sommaren. Personer som är 65 år eller äldre dricker relativt allt mer alkohol, medan yngre vuxna dricker mindre. Det relativt stora drickandet bland seniorer oroar Institutet för hälsa och välfärd.
3: Alkoholdödligheten har under längre tid ökat klart hos de som är mer än 65 år gamla, medan den har gått kraftigt ned i åldersgruppen 35-64 år.
4: Ikääntyneissä on paljon ihmisiä, jotka on nuoruudessaan kasvaneet siihen, että on totuttu yhdistämään vapaa-aika alkoholin käyttöön.
3: De stora årskullarna som har gått i pension under de senaste åren är vana alkoholdrickare till skillnad från tidigare generationer, säger forskningsprofessor Pia Mäkelä på Institutet för hälsa och välfärd. Folk ändrar inte sina vanor så lätt, tillägger hon. Hon säger att det höga alkoholbruket är beklagligt och leder till många onödiga dödsfall. Däremot är dagens unga mer restriktivt inställda till alkohol än vad unga var förr i världen, säger hon. Alkoholkonsumtionen hos unga började minska redan i början av 2000-talet.

0: 1900-talet. Den minskade konsumtionen syns nu i siffrorna för alkoholdödligheten hos 35-64-åringar. Många unga vuxna satsar till exempel gärna på hälsa och välmående.
1: Och reporter här var Niklas Fagerström. Väderrapporten och varningarna. Natten är klar och upp midsommardagen bjuder på övervägande soligt och varmt väder. I Lappland är det svalare och regnigt. Utsikterna till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar i huvudsak svag vind. Imorgon bitti tilltagande vind från sydlig vind som på dagen kan bli måttlig eller frisk och i västra Finland byig. Mest är det klart i halvklart och uppehåll. Imorgon i västra Finland tidvis molnigare. I natt är det mest mellan 8 och 12 grader. I norra Karelen kyligare, möjligen nattfrost. Imorgon är det som varmast mellan 20 och 26 grader. Norra delen av landet får mest svag vind, växande molnighet och uppehåll. I Lappland lokalt regnskurar. Imorgon bitti ökar molnigheten och på dagen så regnar det allmänt, i synnerhet i Lappland. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader. Det kan vara nattfrost i vissa områden. Och imorgon på dagen är det som mest mellan 14 och 25 grader varmt. Landskapet Österbotten får imorgon eftermiddag kraftig sydvästvind med byar på 15 meter i sekunden. Och därtill så är UV-strålningen imorgon eftermiddag stark i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Päijänne-Tavastland och Birkaland. UV-index är 6. Prognosen fram till den 24 juni visar att södra och mellersta Finland i huvudsak får uppehållsväder med växlande molnighet. Söndagen blir ostadigare än andra dagar. I norr så regnar det en del. Om dagarna kan det bli halt mellan 15 och 25, från måndag 14 till 22 grader. Nattetid är det som lägst mellan 5 och 17 grader. Sjörapporten. Varning för hård vind. Imorgon eftermiddag så blåser det sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. På norra botten har vi till Kvarken och på Bottenviken. Meddelande för båtförare. Det är imorgon eftermiddag frisk sydlig vind på norra Östersjön, Ålandshav och södra Bottenhavet. En högtrycksrygg rör sig under natten österut över Finland. Utsikterna är de här. Finska viken sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 4-10 meter i sekunden. Från och med imorgon förmiddag vind som tiltar på eftermiddag mellan 7 och 11 meter i sekunden. God sikt. Ålandshav, sydlig vind mellan 5 och 9 meter i sekunden. Imorgon på förmiddagen tiltar vinden. På eftermiddagen kan det bli upp till 13 meter i sekunden. God sikt. Bottenhavet, sydlig vind som tiltar först 4-7. Imorgon på eftermiddagen mellan 8 och 12 meter per sekund och god sikt. Kvarken och Bottenviken får först sydlig vind från 3 till 7 meter i sekunden. I natt tilltar vinden. Imorgon på dagen så blåser det mellan 8 och 12 meter i sekunden och sikten är god. Saimen, vind omkring sydväst mellan 0 och 4 meter i sekunden. I natt växlande vind och från och med morgonen sydlig vind som tilltar. På eftermiddagen sydvästlig vind 36 meter i sekunden. God sikt även på Saimen. Och varningarna var alltså hård sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden på norra Bottenhavet i Kvarken och på Bottenviken imorgon på eftermiddagen. Och meddelande för båtförare, frisk sydlig vind imorgon eftermiddag på norra Östersjön, Ålandshav och södra Bottenhavet, vindstyrkan 12 meter i sekunden. Och sen utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, sydlig till västlig vind, mest under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring syd, 114 meter i sekunden. Från efternatten avtagande på söndag förmiddag, västlig till nordlig vind, 110 meter per sekund. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd, från och med söndagsmorgonen omkring västlig vind som avtar, på dagen västlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Väder på kuststationerna klockan 18 idag. Aspö plus 16 grader, väst-sydvästlig vind och 9 meter i sekunden. Klart väder och sikten 39 kilometer. Kotkaranki plus 16 grader, väst-sydväst 6 och klart och sikten 39 kilometer. Orrengrund plus 18, väst-sydväst 20, klart, sikten över 20 kilometer. Hemsala plus 17, västsydväst 9. Kallboda grund plus 15 grader, sydvästlig vind då 8 meter i sekunden. Östertoken plus 16 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund. Gråhara plus 16, sydväst 9 och klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 17, sydväst 6. Vågasjö plus 18, västsydväst 9, klart väder, sikten 42 kilometer. Hangitulluden plus 16 grader, västlig vind 8 meter i sekunden. Russere plus 18, väst 8. Väne plus 18, västsydväst 5. Ute plus 18 grader, syd-sydvästlig vind och 3 meter i sekunden. Nästan mulet väder och sikten 30 kilometer. Nordgrund hade plus 20 grader och väst-sydvästlig vind 5 meter per sekund. Fagerholm plus 20, syd-sydväst 3. Vilsonti och Gotska Sandön, inga uppgifter. Kumlinge plus 18 grader, syd-sydostlig vind och 4 meter i sekunden. Mulet väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16, syd 8, mulet väder, sikten 20 kilometer. Märket plus 15 grader, sydost 8, Enskär plus 18, syd 3, klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpiler plus 18, syd 3, klart, och sikten 20 kilometer. Tahkolota plus 16, syd 2, mulet och sikten 42 kilometer. Sälgrund plus 18, syd 5 och halvmulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 15, syd-sydväst 8. Strömmingsbådan plus 13, sydlig vind och 5 meter i sekunden. Valsåren plus 15 grader, syd-sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Tankar hade plus 15 grader, väst-sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Vädret var klart, sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 14, nordost 1 meter per sekund. Nahkiainen plus 13, ostnordost 3. Brahestad plus 16, nord 3, klart, och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 14 grader, nordvästlig vind och 3 meter i sekunden, och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 15, västnordväst 2, klart väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 13, sydsydväst 3, och Ajos plus 14 grader, sydvästlig vind 5 meter i sekunden, vädret var klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi och Uleåborg plus 7 cm, Brahestad plus 8, Jakobstad plus 11, Vasa plus 12 och Kaske plus 10 cm, Mäntiluoto plus 9, Rauma plus 10, Åbo och Föglö båda plus 5, Hängö plus 4, Helsingfors plus 7, Borgå plus 9 och Fredrikshamn plus 13 cm. Våghöjden på norra Östersjön 0,3 meter. Vad gäller meddelanden från Försvarsmakten hänvisas till försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.
2: Älskar du att läsa?
3: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
2: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
4: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
2: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
5: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
2: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
6: Vilken snapsvisa är din favorit och varför? I Vega lördag sätter jag midsommardagen till ära fingret på nubben, pärlan, hutten och snapsvisan förstås. Vilka snapsvisetraditioner har du i din familj eller vänkrets? Och har du kanske tips på annat man kan snapsa med än alkohol? Ring in under direktsändning eller e-posta vega@yle.fi fast med detsamma. Vi tar ton och höjer en skål i Vega lördag med start klockan 9.03.

Det har blivit dags för aftonandakt och jag som ska hålla den är Lukas Snellman från Vanda. Det är midsommarafton. En kväll och en helg fylld med förväntningar och traditioner. En gammal midsommartradition är ju att plocka 7 sorters blommor, sätta dem under kudden och drömma om en kommande livskamrat. Nu är jag ju själv inte speciellt skrockfull eller vidskeplig. Det där med att spotta över axeln då jag ser en svart katt eller akta mig för att gå under en stege har liksom aldrig varit min grej. Samtidigt finns det någonting väldigt sympatiskt och vackert i det här med att plocka blommor och drömma om en bättre framtid. Och kanske kan man till och med hitta något annat och djupare i den här traditionen. Ta nu det här med att det är just 7 blommor. För 7 är ju inte vilket tal som helst. Det är ett heligt tal som länge burit en särskild betydelse i Bibelns berättelser, i skapelsens rytm, i vilodagen efter veckan som gått. Där står 7 för någonting fullkomligt. Och blommorna, detta folkliga uttryck för en djup längtan, en förhoppning, en lyckönskan, en tro. En till synes liten handling men uttryck för samma djupa tillit som när man ger varandra buketter, sätter ner blommor vid en kista eller prydar ett altarbord. Eller färgerna och dofterna. Hur vissa färger förknippas med glädje och andra med sorg. Och doftens betydelse för hur vi upplever, påminns och skapar oss minnen av en plats, en person, ett sammanhang. För ibland kan en till synes enkel handling innehålla ett väldigt djup. Vi tänder ett ljus, vi ställer fram blommor, vi ber en enkel bön. Inte för att det finns några garantier, men för att vi hoppas och tror. Och kanske är det inte så långt därifrån till midsommarnattens blommor. Att lägga dem under sin kudde och viska: här är min önskan, här är min längtan, här är min bön. I en ljus sommarnatt när dagen nästan aldrig tar slut får vi tro att våra liv hålls i ett större sammanhang än det vi själva kan se. Och att det vi bär fram, hur enkelt det än är, tas emot av treenig Gud. Och eftersom jag redan har en kvinna vid min sida så vandrar tankarna vidare. Kanske midsommardrömmen, bönen och förhoppningen kunde gälla något annat än en livspartner. Kanske vid den här midsommaren borde plocka några blommor och be om fred på de platser i världen där det råder krig. Om fred i de familjer där alkohol och våld tenderar att förstöra just den här helgen. Om fred där flytvästen och förståndet blir kvar på land och olyckan är nära. Om fred för vår natur, där ivern att exploatera och utnyttja riskerar att ta överhanden. Om fred för våra hav och vattendrag, så att det ska räcka till även i tider av torka och törst. Om fred för våra skogar, så att de inte skövlas utan får fungera som världens lungor även i framtiden. Om fred och frid i våra egna liv. Ja, allt det här ber vi om i ditt namn, Herre. Amen.

Med mannen vid havet inleder vi midsommaraftonens tongåva. Välkommen med i vårt sällskap. Till allra först vill jag berätta att den här sändningen är bandad, så lyssnar du nu så kan du inte längre skicka in hälsningar. Nu får du bara njuta av musiken som vi spelar den här kvällen. Kanske du också får en hälsning. Det har kommit in en massa hälsningar och det är jätteroligt, och vi kommer att spela mycket somrimusik och framförallt midsommarmusik. Det har önskats ganska mycket sånt. Jag heter Camilla Andelin och jag är med dig den här midsommaraftonen ända fram till klockan 10. Och jag vill påminna om att vi nu samlar in pengar för sjöräddarna, stöd gärna dem. Det är de som kommer till undsättning när vi råkar i knipa ute på havet eller på insjöarna. Du kan stöda deras verksamhet på många olika sätt. Du kan betala in via MobilePay eller via deras konto. Du som har skickat in sms eller mail, så du har fått de här inbetalningsuppgifterna som ett automatsvar härifrån oss. Den här första sången, Mannen vid havet, hade önskats i den här hälsningen. Den här hälsningarna kommer från Näslingsgatan. Vi vill önska alla vänner och bekanta en trevlig midsommar, hälsar vi två på Näslingsgatan 2. Alltså med Mannen vid havet med Henrik Åberg. Vill skicka hälsningar till Billböle-gänget i Västanfjärd. Glad midsommar, hälsningar från Jerikovägen i Västanfjärd. Hälsa trevlig midsommar åt Kyrkängsralle och Sirpa, Milla och Dennis, Gia, Eero och Margita Lindberg, Marika och Benny, Jonte och Sara och Anna Sironen och till er på radion och alla andra som lyssnar. Spela gärna Markoolio och Ingen sommar utan reggae. De här hälsningarna är från Mio. Nube vill önska Mumi Siv och Mufa Fred en härlig midsommar. Mamma hälsar också. Och de vill höra Thomas Ledin och Sommaren är kort.

för mig. Och samma önskelåt hade önskats i den här hälsningen. Linus på Fårskärsudden gratuleras på födelsedagen från oss övriga i familjen. Och Bangaranga med Dara, det är ju Eurovision Song Contest-vinnaren från en månad tillbaka.

Bulgariens bidrag i Eurovision Song Contest som vann rätt så överlägset här i tävlingen i våras. Så är det dags igen. Vi vill via tongåvan tacka Anette och Kjell för inbjudan till Sommarviken. Igen en gång för att vi firar midsommar med bästa gänget. Tack! Samtidigt skickar vi varma hälsningar till Gertrud och Bubba och till Roger med familj i Alesundet och till alla andra vänner, släkt och bekanta. Njuta av midsommaren och ta hand om varandra. Hälsningarna kommer från Anja och Kikki i Norrstan. Och Felicia lyckönskas på sin födelsedag den 23/6 av Anita Famu. Varma gratulationer och kram på födelsedagen den 20/6 till min kära man Stefan Mansén som firar midsommar i Harström. Och grattis till oss på vår rubinbröllopsdag den 28/6. Fina 40 år tillsammans med dig, hälsar fru Marianne. Önskar att ni spelar La Hymne à l'amour med Céline Dion för honom och för oss. Och den här gamla evergreenen så sjöng ju Céline Dion när sommarolympiaden öppnades i Paris 2024.

En sång som Edith Piaf gjorde stor redan på 50-talet här i en version med Céline Dion från 2 år tillbaka. Och jag vill påminna om att den här tongåvan som du hör nu, så den är bandad. Så du, ifall du nu kommer på att du vill hälsa till någon den här midsommaraftonen, så får du nog bara ta kontakt direkt med den här personen du vill hälsa till. För den här sändningen är alltså bandad och det går inte att skicka hälsningar nu. De hälsningar som jag läser upp nu så har kommit in på förhand. Önskar ni spelaren Säng av rosor med Darin för Jessica som gratuleras på födelsedagen av mamma. Hej, vill gratulera Jessica som fyller år den 22/6, vill gärna höra Darin och trevlig midsommar till släkt och vänner. Kram från Heidi. Grattis Marit Olin på födelsedagen den 20 juni. Hurra för dig! Och så är här ett rött hjärta. Kim, mamma och alla vi andra är det som gratulerar. De har önskat en låt från i fjol med Darin som heter Sommarland.

En sång med Darin som heter Sommarland. Trevlig midsommar önskar jag släkt och vänner, och de hälsningarna kommer från Else. Grattis pappas älskling Matteo på 2-årsdagen och Matteos mamma och min sambo Elin på 28-årsdagen den 24/6. Pappa och sambo Anton hälsar, och så är här ett rött hjärta. De har önskat någonting med Brad Paisley. Och Inga Nyman gratuleras på namnsdagen den 20 juni av Krisse. Munksnäsborna tackar för hälsningarna och önskar Rose och Birger en trevlig midsommar med låten Sommar för evigt igen. Där är det ju Thomas Lundin som sjunger den.

0: Yle Vega.
1: Sen Rickardsikkain hälsningar han skriver så här. Trevlig midsommar till vänner och bekanta. Grattis till alla som fyller i dagarna. Skicka hälsningar till två stycken tvillingar i Chimito som har nästa onsdag. Och jag lämnar min dikt. Midsommarvind är hård, båtarna guppa och kränga. Människorna kämpar med segel och skot, någon har tappat sin känga. Midsommarns törst är stor, människorna tjoa och chimma. Flaskorna töms en efter en, någon går in i en dimma. Midsommardagen morgon är, tung människorna klaga och ångra. Avlägsen går kvällens lycka är, återstår leda och städa. Glad midsommar till FDUV och DUV i Västnyland, DUV i Mellersta Nyland och DUV i Västra Åboland. Kramar från Rickard. Till Ann Puumala i Kärra går det varma midsommarhälsningar ikväll från Agneta och Maria. Spela gärna så skimrande valri havet med Sven Bertil Tåb. Trevlig midsommar, moster och Palle. Hälsningarna kommer från gamlingarna i Höstnäs. Önskelåten är Dansen på Sunnanö med Sven Bertil Tåb. Önskar en trevlig midsommar till tre trevliga damer. Elisabeth i Ingo, Rita i Pärno och Kristina i Sibbo. Hälsningarna är från Lovisa. Och resegänget gratulerar Charlie i Kortisbacka på 75-årsdagen och önskar trevlig midsommar. Och här i de två sista hälsningarna hade det önskat Sven Bertil Tåb och Sjösala Vals.

Om inte man har midsommarstämning så får man nog den senast med den här låten. Hipp hipp hurra för vårt älskade barnbarn Matteo som fyller 2 år den 24/6. Stort grattis till hans mamma Elin som fyller den 24/6. Vi som hälsar är Fammo och Fafa och inom parentes svärföräldrarna och så är här många röda hjärtan. Graneborna önskar en glad och fin midsommar till Lea och Tobbe. Hipp hipp hurra också på bröllopsdagen. Gördis, vi på söndag 21 vill dig hylla för då du 70 fylla. Efter många om och men till Sverige du drog och tjan i handen du tog. 1, 2, 3 var ni 5 och Nyköping blev ert hem. Nu trivs du på stugan den gröna från tidig vår till höst. Så nu vill vi sjunga med hög röst. Gott nytt år, hälsar Elsemaj och Holger. Och Elsemaj och Holger, de sätter sprutt på tillvaron med Hurriganes och Getån.

Nåja, Hurriganes här from years back. Hoppas på en varm och skön midsommar till Källarbacken, nere Hannusas, Mossaholman och alla på Mysholmen. Mikael Kasnes och Haje, de här hälsningarna är från Monika och Tim. Och från Solbritt i Hangö kommer en sån här hälsning. En glad midsommar till släkt och vänner, kram av Solbritt. Och midsommarhälsningar till Gunilla och Jenny. Inte så mycket sill sen, för då blir ni så törstiga bara. Önskelåten är sill med galenskaparna. Hälsningarna kommer från Snappertuna. Med galenskaparna och aftershave går vi mot nyheterna klockan 8. Och efter det fortsätter tongåvan. Mm.

Klockan 8 och här är nyheterna. Först ska vi berätta att trafiken på banavsnittet mellan Tammerfors och Seinäjoki har problem till följd av ett systemfel. Fintrafiks bantrafikcentral uppger att det för närvarande inte är klart hur länge det tar att åtgärda felet. VRV berättar att tågen från Rovaniemi till Helsingfors och från Helsingfors till Uleåborg är försenade. Fintrafik uppger att VR kommer att skicka underrättelser om man ska ordna med ersättande transporter. Så till Mellanöstern där Israel och Shia-milisen Hezbollah nu har gått med på eldupphör. Eldupphöret inleddes i eftermiddags och har bekräftats officiellt från både USA som Israels håll. Förhandlare från USA och Qatar ska ha drivit igenom eldupphöret med hjälp av Iran. Det var tänkt att USA och Iran idag skulle mötas för fortsatta förhandlingar, men mötet

ställdes in. Iran ville att Israels operationer i Libanon först skulle upphöra. Och iranska utrikesministeriet säger nu till Reuters att mötet med USA kan bli av inom de närmaste dagarna. Samtidigt så säger också israeliska armén att man inte tänker lämna Libanon utan fortsätter att kontrollera en säkerhetszon närmast Israels norra gräns. Och det har också kommit rapporter om fortsatta israeliska angrepp mot Libanon trots eldupphöret. Sverige oroar sig över riskerna med Teslas självkörningssystem. Nyhetsbyrån Reuters har tagit del av ett brev från Svenska Trafikverket till EUs fordonskommitté. Där rekommenderas att EU säger nej till en bred lansering av Teslas system Full Self-Driving FSD ifall inte möjligheten att ignorera hastighetsgränser tas bort. Teslas system låter nämligen förare ställa in en så kallad speed offset och bilen kan alltså köra snabbare än den skyltade hastigheten. Det här systemet har också väckt oro i Finland och Norge, vet Reuters berätta. Frågan ska diskuteras i EUs fordonskommitté den 30 juni. Och här hemma har sommarens första Karl Johan-svampar dykt upp. Föreningen Finlands svampvänner skriver i sitt medlemsblad Sienilehti att soppar sågs i södra och norra Karelen redan den 4 juni. Ordförande för Finlands svampvänner Thea von Bonsdorf Salminen säger att den varma och regniga försommaren har varit bra för svamparna. I södra Finland är det inte helt ovanligt med enstaka observationer av soppar så här års. Men i norra Karelen kom svamparna den här gången ovanligt tidigt, säger von Bonsdorf Salminen. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen klockan 9.

Med vikingarna fortsätter midsommaraftonens tongåva. Jag heter Camilla Andelin och jag håller dig sällskap fram till klockan 10. Den här sändningen är bandad. Det betyder i praktiken det att kommer du nu på att du borde hälsa till någon ikväll så kan du inte göra det här via tongåvan. Men ta gärna kontakt med den du ville hälsa till och göra den glad här på midsommaren. Som sagt, inga hälsningar tar vi emot, men du som lyssnar kan gärna stödja vår insamling som nu hela juni månad handlar om Finska Sjöräddningssällskapet. Stöd gärna deras verksamhet via MobilePay eller att betala in på deras konto, eller du kan också använda det av donations-sms. Du som har skickat in sms eller mail, du har fått ett svar härifrån, ett automatsvar där det står hur du kan stödja insamlingen. Vikingarna hade det önskats i den här första hälsningen i tongåvans andra timme. Här står så här. Bonden Börje Wikner, du nu 75 år fylla vill vi dig hjärtligt hylla. Många skidkilometrar har du bakom dig och flera långlopp på kommande. Till en duktig kunnig bonde vi önskar dig de varmaste gratulationer av Tapio och Ritva och Mårten och Toini. Och även önskar vi en fin midsommar till våra vänner och bekanta i hela Svenskfinland och även ni på radion och Camilla Andelin. Tack så mycket. De hade önskat någon dansmusik av vikingarna. Wow, nu är det midsommar och sommarhälsningar. Bromarv, Kimitoön, Ekenäs, Poju, Ingo, Kyrkslet och Pohjois-Savo, Kangaslampi. Krista Lindholm, Henry Engholm med familj, syskona Kristina med familj, Anita med familj, Hasse med familj, Jonny med familj, bror Norman, Marianne Hjelt, Thea Tanner, Eivor Öman, Karula Rankki, hyvää syntymäpäivää, 70-vuotispäivä, joka oli 13. kesäkuuta, Taija Kinnari ja tietysti juhannusterkut molemmille, Taija ja Seppo. Mina fina barn och barnbarn, massor med ljuva sommarkram av mamma, mummu, hälsningar av Ingebritt, och Ingebritt Norman och Olavi. Och Marina i Nickby önskar alla nära och kära och dansvännerna en riktigt trevlig midsommar. Vi ses väl på dansen på lördag i Tolkis. Och hej och till alla en skön midsommar till Radio Vegas läsare och programhållare och önskar en glad midsommar till Mio Sundman och till alla körönerna i kören Kråksången. Får också midsommarönskningar till min gullesöta Jonte med en härlig midsommar. Jag vill önska att den blomstertid nu kommer. Så hälsar Sara A. från Esbo. Och midsommarhälsningar till alla kalvebor önskar Enni. Hon skriver att jag skulle gärna vilja höra på Blomstertid av Bianca Ingrosso. Yle Vega.

Bianca Ingrosso här i Den blomstertid nu kommer. En sång som vi kanske är vana att höra är lite en annan melodi. Kongen i Bobäck gratuleras varmt på sin födelsedag den 22 juni av svärmor i Borgo. Hon meddelar också att bakljusen lyser ännu. Spela gärna traktor Alban och så här massa skrattande emojis. Många grattis till Jenny Wilkman som fyller 16 idag och vi firar henne på Laduholmen. Grattis och puss och kram från Lene och Tommen och de skriver att spela Petterssons marknadsvisa med sås och kopp.

Soso Kopp här i Petterssons marknadsvisa. Önskar ett trevlig midsommar åt Miu Sundman och till Virpi Vartio. Hälsar också till Kickan Sandström, Nunne Nyman, Annika Nyholm och Anna-Lena Röblom, Gia Rittinghaus och Nina Sjögren och till Sussi och Sune Huldin, till Paulina Hannus och till Heidi och Tommy Väckman och alla medlemmar i Synförbundet. Så hälsar Anna Sironen. Hipp hurra för Anders idag. Många långa varma grattiskramar till Anders från Ingo som fyller 45 år på midsommardagen. Kan ni spela K-pop Demon Hunters låt Golden? För han är en så gyllene morbror till mina barn. Hälsningar från svågern i Kokkola med familj.

Hör upp Janne på Laxtorp. Hoppas du njuter av tystnaden när en del av familjen jobbar. Men tur har du sällskap av gåva i tonerna. Trevlig midsommar önskas av familjen samt till Hilding och Kai. Igen en midsommar att minnas som tidigare och en midsommar att göra nya minnen. Med blommor i håret, jordgubb kring barnamun, bubbel i glasen och sill på faten hälsar vår familj en skön midsommar åt Nisse, Johanna, Selma, Fille och Ida på Harparbacka. Vi önskar höra midsommar av Lovad. Hälsningarna kommer från Langansböleborna som firar på stugan i Nagu. Och så här både hjärtan och jordgubbar som de har satt med i hälsningen. Jag vill skicka en midsommarhälsning från Åland till min familj i Borgo i Sannes. Hoppas ni har ätit god mat och vi ses i juli. Önskar Maria, Alexander och Lilla Novali. Deras önskelåt är Lars Kristers och Midsommarnatt.

0: Yle Vega.
1: Det är midsommaraftonens tongåva som du lyssnar på. Och den här sändningen, den är bandad. Så lyssnar du nu och vill skicka en hälsning så går det tyvärr inte att göra via tongåvan. Men njuta av musiken och lyssna. Kanske du får en hälsning. Sen kommer här hälsningar från Carola och Steffe. De skriver så här. Här kommer solvarma midsommarhälsningar till släkt och vänner och alla som oss känner. Ingen nämnd eller glömd. Ha en skön midsommar. Samma även till Camilla i studion. Önskar Carola, Steffe och katten Vilma. Och Beko och Kai på Kotaskär hälsar till Gunilla och Anders på Åland. Eva-Stina och Kjell i Chimito. Lena och Henny i Valkeala. Nickan och Ulle i Kantvik och Bösse i Köklax. Önskesången här är gungar i högsta grenen med Kent Sjöman. Och Janina och Raffe önskar alla på Svalholmen en fin midsommar med Vegeliuskörens fina tolkning av Jag gungar i högsta grenen.

Vigelius går den här och sommardag i Kangas, alla som ju den här sången heter på riktigt. Den 24 juni har pappa Åke födelsedag och namnsdag, så många hjärtliga gratulationer. Och Mikael har också namnsdag den 24, så många grattisar till dig. Hälsningar från Monica. Den 19 juni 1971 var det inte midsommarafton som idag, utan lördag före midsommarveckan. Den dagen för 55 år sedan gifte vi oss i Kvävlax kyrka. En vacker, oförglömlig försommarkväll. Mycket vatten har runnit under bron i Kyrå älv sedan dess, men vi är fortfarande still going strong tillsammans. Du gjorde ett gott val, sa min man till mig idag. Även ledes, svarar jag. Brudvalsen dansades till tonerna av Metsäkukkia på dragspel och det är också min önskan att få höra den idag. Tack Jukka för de 55 åren, hälsar din Ulla-Maj. Och Metsäkukkia ska vi den här midsommaraftonen höra med Lasse Pihlajamaa.

Ekenäs på födelsedagen den 25.6. Skål på dig, hälsar Gamylen från Stationsbackan. Önskelåten är Carola Häggqvist, det regnar här i Stockholm idag. Gamla minnen, haha. Midsommar och grattishälsningar till Lina i Pargas som fyller år den 23 juni samt till Linas kusin Jan som fyller flera år samma dag. Så är här en Finlands flagga. Hälsningen kommer från Railotbacken i Vitsar. Jag börjar med att tacka Tina och Tommen för hälsningen jag fick senaste fredag och önskar en glad midsommar. Jag vill också önska glad midsommar till hela gänget på Maria Bo och hela gänget på Blåkulla. Anta gärna utmaningen att understöda sjöräddningen, de gör fina insatser. För att midsommaren på riktigt ska komma igång önskar jag att hela det här gänget ska få lyssna till Sommartider med Gyllene Tider. Så hälsar Benita och inom parentes så står här Bensko.

Nåja, där hade vi sommartider med Gyllene Tider som ska spelas just i de här tiderna. Johanna, grattas hjärtligt till examen. Nu är du ekonomiemagister. Stora varma kramar. Du är duktig. Hälsningarna kommer från gummor Tina och gufar Jalle. Och försenade gratulationer till Åsa som fyllde år senaste lördag den 13/6. Vi önskar en trevlig midsommar till Åsa, Vuokko och Bo samt till alla vi känner och er där på radion. Hälsningarna är från Henrik och Kristina. Tack ska ni ha. Sen kommer det hälsningar från Töjby från Eivor. Hon säger så här. Sen där

varma glada midsommarhälsningar till mina barn, barnbarn, barnbarns barn, syskon, släkt och vänner samt till före detta arbetskamrater på Villa Åke och Göta i Närpes och till er i studion. Önskar alltså Eivor i Töjby och hon har önskat karisma och fotsteg i sanden.

Nåja, där hade vi Karisma som önskas ganska ofta här i Tongåvan, fotsteg i sanden. Jag vill gratulera Ann-Kristin och Jan på bröllopsdagen den 23 i 6. Spela gärna någonting med Sonja Aldén. Kram från en vän. Skön sommar till er alla. En hälsning till alla Tongåvans lyssnare med denna Bocellis sång. Stanna upp och tänk på hur värdefullt livet är. Speciellt på midsommaren är det en fest för livet och vänskapen. Allting ska blomstra. Så ta hand om dig och dina närmaste, maalla, merellä ja ilmassa, som det heter på så vacker svenska. Trevlig Johanni till er alla, hälsar en Pellingebo. Som har önskat att vi ska spela The Lord's Prayer med The Tabernacle Choir at Temple Square och Andrea Bocelli.

The Lord's Prayer här med Andrea Bocelli och en fin kör. Midsommarkramar till mamma och mummo Anita i Nagu. Hälsar hela gänget i Chimito. Spela gärna Jag tror på sommaren. Och många varma hälsningar till Sjölunds Inger som fyller år nästa vecka. Du ska ha en skön midsommarhelg också. Hoppas det blir ett riktigt kärridopp i havet. Hälsa Maria och Peter från Arvkärsbastun. Norman hälsar också förstås. Glad midsommar till Margareta Gustafsson med familj, Tore och Ylva Gustafsson med familj, hälsar Ingebritt Norman och Olavi. Gärna med låten Där vattnet möter stranden. Många varma midsommarhälsningar till Nils Hege Holmström, Nina Bergman, Patrik

Fredrik Bergman, Martin Blomqvist med familj, Stefan Berling med familj, Johan och Majlén i Bromarv, Viola Malms, Håkan och Berit Teslund och övriga släkt och vänner. Hälsningarna är från Hasse och Tita. Deras önskelåt är Koltrast vid Haväng, sjungen av Pernilla Andersson.

0: Yle Vega.
1: Pernilla Andersson hörde vi här och Koltrast vid Havsäng. Havsäng. En lite ovanligare sång, den hade jag inte hört förut. Grattis till Olle i Åbo som har födelsedag idag. Kanske du inte alls firar i Åbo utan ute i Korppu. Hur som helst, grattis kramar av mamma och Petter. Glad midsommar Sonja Lindman önskar Tove. Nu är det så att Mio i Pargas fyller år. Vi vill henne gratta med något som hon kommer att uppskatta. Något smått hon tycker är gott, bara att vänta tills måndag så kommer vi med den utlovade utrikesvåndan. Så hälsar Marika och Benny. De har önskat Viktor Kalborek och en låt som heter Pikkupukki.

Viktor Kalborek och Pikkupukki. Glada midsommarhälsningar till gänget i Hövsund. Är maten slut på borden? Slank snapsen ner i strupen. Monne Stefans fantastiska jordgubbstårta redan har varit på bordet. Kaffe till det, konjak också. Undrar om Göran ännu lärt sig äta kyssar rätt väg, och så är här en massa frågetecken och utropstecken. Oj, det var många frågetecken, men det finns svar till alla. Ja, utom Göran, han lär sig inte. Fortsätt skratta och njuta av livet när solen färgar juni natten med Sven Ingvars och Magnus, Sven-Erik Magnusson som solist. På midsommarafton fyller pappa, faffa, gambefaffa och svärfar Bjarne i Fagernäs 85 år och grattas av Thomas och Monica och Nicky och Gunilla med familjer. De har också önskat när solen färgar juni natten, och de vill gärna höra den med Thomas Andersson Vi.

Thomas Andersson vid vad det här. Klockan börjar närma sig nyheter klockan 9, men vi hinner ännu en, med en hälsning och en önskelåt före det. Massor med grattiskramar till Janne på Rabbas som fyller jämna år. Puss puss, kram kram från hela din familj. Vi önskar att ni spelar Beatles och From Me to You.

klockan 9 och här är en nyhetsrapport. Midsommarfirandet har inte heller i år kunnat ske utan dödsoffer. Vid Strandgatan i Vasa utredar polisen ett misstänkt dråp och igår kom det besked om knivdråp i både Bötom och i Pieksämäki. Så här långt har vi fått veta om åtminstone fyra stycken drunkningar. I Drumsö i Helsingfors drunknade idag en kvinna i 70-årsåldern under badning. I Kotka drunknade en person igår och i Sankt Mikkel har två separata drunkningar skett. I Kuopio omkom i eftermiddags en kvinna då hon försökte släcka en brand i sitt hus. Och i Sastmola i Satakunta förolyckades en person i trafiken i natt. Järnvägstrafiken mellan Tammerfors och Seinäjoki har just nu problem till följd av ett systemfel. Fintrafiks bantrafikcentral uppger att det inte är klart hur länge det tar att åtgärda det här felet. VRV berättar att felet har lett till stora ändringar i tågtrafiken och att en del tåg mellan Seinäjoki och Tammerfors är ersatta med bussar. Utrikes i Hormuzsundet i Persiska viken har fartygstrafiken fått fart sedan USA och Iran i förrgår enades som ett slut på fientligheterna. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg det nyöppnade sundet, skriver sjötrafikspårningsföretaget AXS Marine på X. Det här antalet är det högsta sedan mitten av april då Hormuzsundet tillfälligt öppnades. Men annars så har sundet varit mer eller mindre helt stängt sedan slutet av februari då USA och Israel angrepp Iran. Fortfarande är över 500 handelsfartyg med omkring 11 000 besättningsmän ombord instängda i Persiska viken. Det uppger internationella sjöfartsorganisationen IMO. Och Norge planerar att kraftigt begränsa användningen av artificiell intelligens eller AI i skolorna. Vid en pressträff idag berättade Norges statsminister Jonas Gahr Støre om en rad åtgärder som ska motverka de sjunkande skolresultaten. Elever från första till sjätte klass i grundskolan, alltså från ungefär 6-13 års ålder, ska enligt Støre inte alls använda några AI-baserade verktyg. Elever mellan 14 och 16 år ska, alltså högstadieåldern, ska få använda AI men under lärares överseende. Och sen i gymnasiet ska de unga undervisas i korrekt bruk av AI, sa statsminister Støre. Støre säger också att det ska stadgas i lag att det ska finnas tillgång till tryckta läroböcker i norska grundskolor. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 10.

0: Yle Vega.
1: Midsommaraftonen stuungåva fortsätter här i Yle Vega. Jag heter Camilla Andelin och jag håller det sällskap ännu i en timme. Den här sändningen är bandad så du kan inte skicka hälsningar här under sändningen, men lyssna gärna. Du får höra fin musik och kanske får du en hälsning. Och jag vill också påminna om att du kan stödja insamlingen som vi har på gång nu i juni. Vi samlar in för sjöräddarna. Du kan stödja deras verksamhet genom att betala in på deras konto eller betala in via MobilePay. Och så finns det också donations-sms som du kan använda. Du kan skicka ett mejl hit till oss så får du ett automatsvar och där finns de här olika donationssätten. Som jag sa här tidigare, jag tror att det är ganska många som firar bröllopsdag nu i midsommartider och här kommer en bröllopshälsning. Eller en bröllopsdagshälsning. Massor med gratulationer på bröllopsdagen, 56 år och en riktigt skön midsommar önskar vi till Maire och Lasse i Beljars. Hälsningarna kommer från Ralf, Jeanette, Doddan och KG samt hundarna. Glad och fridfull midsommar till släkt och vänner, det är Jana och Leif som hälsar. Och moster Palle, trevligt midsommar och grattis på era kommande födelsedagar, önskar Nilla. Och i alla de här tre hälsningarna hade det önskats där björkarna susa med Hootenanny Singers.

Många har gjort den här sången. Här hörde vi den i Hootenanny Singers version. Glad midsommar åt alla nära och kära i min bekantskapskrets, så skriver Raffe. Njut av det varma vädret som utlovats och kom ihåg att hålla vätskebalansen i skick. Till Nysse och Titti med släp vill jag också hälsa att vi kunde träffas på sommarstugan någon gång efter den 5 juli. Vi kan också höras några dagar innan så jag kan se till att kaffepannan är varm. Tungåvan får gärna vara en tjuvstart för oss som ska på Tuska nästa vecka. Bring me the horizons, låt Strangers skulle passa. Så hälsar alltså Raffe. Vi vill önska vår käraste Maximilian Sari välkommen hem från armén. Ett år gick fort och nu har du ett långt radarkörkort i fickan. Lycka till med nya utmaningar. Puss och kram från Famu och Fafa på Sarsalö. Och här är flera röda hjärtan. Famu och Fafa vill höra den här sången.

1986 gjorde det svenska bandet Europe den här låten. Jag önskar Anna Sironen och Mio Sundman trevlig midsommar och gratulerar samtidigt Mio som har födelsedag den 22/6. De hälsningarna är från Gia Rittinghaus. Midsommarhälsningar till släkt och vänner från Åboborna. Spela gärna Det var dans bort i vägen med Sven Ingvars. Vi vill gratulera Benita Westerholm Härse på Furuholmen på födelsedagen den 20/6 med låten Midsommarafton av Jonny Söderback. Samtidigt önskar vi alla som känner oss en glad midsommar. De här hälsningarna kommer från Rune och Beata som gratulerar och hälsar.

0: Yle Vega. Grattis Hasse på födelsedagen i söndag önskar Karola och Christian. Och Nina och Janne vill önska alla vänner och släktingar en riktigt skön midsommar. Vilket härligt väder vi kommer att ha. Hej på dig Maja Herler. Många somriga midsommarhälsningar till dig från dina släktingar och vänner i Vasa. Hoppas vi ses snart. Vi önskar dig allt gott. De på 23an önskas en riktigt trevlig midsommar av oss på 3an. Och här hade önskats öppna landskap med ingen mindre än Ulf Lundell.
1: Jag trivs bäst i öppna landskapet.

Ai ai, så den sitter bra i midsommaraftonen den här sången. Glad midsommar åt alla uddare i logen nummer 10 önskar Stig i Träskända som har önskat att vi spelar någon somrivals. Till tonerna av Rosalavalsen önskar vi vår kära dotter Bodil i Halden på hennes 45-årsdag idag. Moster Kerstin grattar också. Sen där också kramar till barnbarnen Ivar, Eldar och Einar som nu börjar sin sommarferie. Sommarhälsningar från Rosala till alla släktingar och vänner i Finland och Sverige av Eva, Stina och Kjell. Tack och en skön sommar till er på radion. Tack ska ni ha. Och varma gratulationer till Hanne som har födelsedag på tisdag, hälsar mummo och mufa, spela gärna Ingovalsen. Och Marina och Mossekissan önskar glad midsommar åt alla våra vänner, sköt om er, spela gärna Dansen går på Svinstaskär. Vi ska höra den med Lennart Varmell.

Det här är som den sill- och potatismusik. Härligt med midsommarafton och dragspelsmusik och dansen går på svinsta kär. Vill sända många midsommarkramar till alla mina vänner. Önskar er alla en fin sommartid. Det är Erik och Anki som hälsar. Och de har önskat Thomas Enroth och Nordisk sommarnatt. Och Alf, han skriver så här. Vi vill gärna höra Carola Häggqvists fina tolkning av sången Herre till dig får jag komma för Kerstin som just har haft födelsedag. Sommarhälsningar till Ålandsvännerna, gärna till tonen av Sommarsalm av Jack Mattsson, önskar Lasse i Esbo. Varma midsommarhälsningar till Tove och Janne i Mariehamn, er första midsommar på ön. Välkomna hit, hälsar Lene, Tommen, Venla och Iris. Spela gärna sommarsalm från Åland med Johanna Grysner.

Sommarsalm från Åland med Johanna Grysner hade vi där. Klockan är 9:30, det är midsommaraftonens ton, och vad du har i din radio i kvällens sändning går det inte tyvärr att skicka hälsningar, för den här sändningen är bandad. Glad midsommar till hela gänget på Skogsböle i Kimito. Tack för att vi fick komma och fira med er. Skål! Hälsningar från Rolle och Mia. Du och Peter vill önska en fin midsommarhelg till Anders och Åsa. Hoppas ni får en fin sommarseglats och hoppas vi ses snart. Grattis Ronja i Tammerfors på din 30-årsdag. Vi är så stolta över att du nu är klar med dina läkarstudier. Hälsningar från Mumi och Mufi. Många kramar. Varma midsommarhälsningar till gumman i den lilla röda stugan. Önskelåten är Solvind och vatten med Ted Gärdestad. Hälsningarna är från gubben som lyssnar på tongåvan.

0: Yle Vega.
1: Tjubidoo på er alla. Sommarhälsningar åt alla nära och kära från familjen Backström. Vi önskar att få höra Gut genug, Mitt Blommengarten och Shirin David, eller om det är David. Och vi på Fågelberget, förstärkt med några Hermansöbor, börjar så här på midsommarafton med att skicka gratulationer till brorsonen i Lahnus som hade födelsedag igår. Grattis, vi väntar oss stort kalas nästa år när det blir 40 jämnt. Så nästast gratulerar vi värdinnan på Karlsberg som firar på söndag ute på Holmen. Sen gratulerar vi också alla vi känner med namnsdag på den riktiga midsommardagen som ju är först på onsdagen. Ni, vi är så många att sändningstiden knappast räcker till för en uppräckning, men grattis till er alla, ni vet vem ni är. Så vill vi utmana alla att delta i Tungove-insamlingen för den goda sakens skull. Till sist önskar vi alla en riktigt skön midsommar med lämplig mängd mat och dryck och sol och sång och dans. Vi skulle bli jätteglada om vår traditionella midsommarlåt ryms med ikväll. Till den kommer många stamgäster som inte firar här i år att dansa runt om i Svenskfinland. Låten i fråga är Take Me to the Clouds Above med LMC och U2.

LMC och U2. Och alla som känner dem på Fågelberget kanske dansar till den här låten. Varma midsommarhälsningar till Julle och Karina hälsar vi på Granholmen. Och sen står här så här. Önskelåten är Seija Simolas Juna Turkuun. Suuliga midsommarhälsningar till Tuomas, Ingrid och farmor Gunmai. Rakkaita terveisiä Olaville ja Vilpulle. Önskar hemlig vän / salainen ystävä. Johanna ja Hans Johansson onnittelemme hääpäivänä 21.6. Toive on Finlanders ja oikeesti. Och hälsningarna här kommer från Leila och Kai.

Finlanders, så fint sjunger de här och oikeesti. Benita i skogskärret vill hälsa en glad midsommar till alla vänner, släktingar och grannar. Vi ses väl alla på midsommarlunchen imorgon. Vi borde ju ha solsken och högsommarvärme. Kram till allihopa. Vi från MS Ljungarö vill hälsa till alla som är ute och seglar nu i midsommarhelgen. Ta en skål för varje fyr ni ser och njuta av den fina sommaren som vi har framför. Käpp och hoj! Karina och Milli skickar midsommarhälsningar till Famu och Fafa i Lovisa. Snart kommer vi och firar sommarlov hos er. Vi väntar på det och ser här 1, 2, 3, 4, 5 röda hjärtan. Sen kommer här en hälsning som jag varje år väntar på till midsommaraftonens stungåva. Här kommer den. Hoppas vår tradition får hållas i liv i år igen, det vill säga lilla syster som önskar sin stora syster i Portugal en skön sommar med Small Town Singers och midsommarblomster.

No, en midsommarsändning i Tongåvan kan ju vi ju inte ha om inte vi spelar midsommarblomster med Small Town Singers. Det hör ju liksom till. Trevlig midsommar till alla som oss känner. Det är Sture och Ingegärd som hälsar, gärna med en danslåt med Tommys. Och till dig du, Titti och Lasse, glad midsommar till er och grattis på bröllopsdagen som är imorgon, hälsar Marina och Dennis. Vi vill också önska en glad midsommar till alla som vi känner. Trevlig midsommar till inspektorn, trollmor och konstnären, hälsar Loppan och Skalman, gärna med midsommarnatt med Eddie Medusa. Och en riktigt trevlig midsommar till familj, vänner och bekanta önskar Affi, Susanna, Christian, Tsiko, Sebastian, Elias, Ella, Elisabeth och Ludde. Linnea i Alkrog får midsommarhälsningar från Jonas, Sara och Karina. De vill höra Sten och Stanley sjunga Jag är från landet.

0: från landet. Hey! Jag är från landet. Hey! Jag är från landet och jag gillar det ändå.
1: Många hälsningar till Bengt och Åsa som är ute och seglar i skärgården någonstans mellan Åland och Stockholm denna vackra midsommar. Bengt fyller även år. Önskar att ni spelar något med Thomas Enroth, gärna någon musik av han, till exempel hans fina sång Längtans fågel med alla underbara artister vi snart ska få se under en kväll i Folkparken turnén i sommar. Det är Tina som hälsar. Och jag vill gratulera dig Solveig på din födelsedag den 18 juni med låten Öppna din dörr av Tommy Nilsson. Hälsningar din syster Maja. Och varma hälsningar och gratulationer till Gunnej Pajpis på födelsedagen den 22 juni. Siv och Jemma gratulerar med Josh Groban och You Raise Me Up.

Många har gjort den här sången. Frågar ni mig så tycker jag att Josh Groban gör den allra bäst. Glada midsommarhälsningar till Stenholmen från Anita och Johannes. Grattis vill vi också säga till Carolina som fyller 25 år på söndagen. Och grattis till Venla som fyller 7 år om en vecka. Grattis från Mummi och Muffa. Varma midsommarhälsningar till Petra och Jan som i år får fira midsommar i vackra Sibbo kärgård. Ha det gott, hälsar Linda och Fredde. Hjärtliga gratulationer till Anders Backlund som fyller år den 21 juni. Spela gärna någonting med Boney M för honom. Hälsningar från Berit och Sten. Och så önskar vi alla en riktigt skön midsommar. Där tror jag att vi har alla hälsningar som kom in till midsommaraftonens tongåva. Jag heter Camilla Andelin och jag önskar er alla en riktigt, riktigt fin midsommarhelg. Så hörs vi i tongåvan igen om en vecka. Ha det gott, här kommer Boney M och en låt som passar för alla som inleder sin semester nu.

0: Nu är klockan 10 och här är Yle Nyheter med midsommarkvällens sista nyhetsöversikt. God kväll. I England har två passagerartåg kolliderat nu ikväll. Brittisk polis uppger att en insats pågår i Bedford-området norr om London. BBC säger att flera ambulanser, inklusive ambulanshelikoptrar, har larmats till olycksplatsen. Bilder på sociala medier visar skador på tågvagnar och delvis urspårade tåg. Och tidningen Telegraph citerar ögonvittnen enligt vilka flera människor har skadats, en del av dem allvarligt. All trafik på sträckan mellan Luton och Bedford, som är en av de hårdast trafikerade i England, har nu ställts in. Och i Mellanöstern så gick Israel och Shia-milisen Hezbollah i Libanon idag med på eldupphör. Eldupphöret inleddes på eftermiddagen och har bekräftats officiellt från både USAs och Israels håll. Det är Iran som vägrade att förhandla med USA om inte Israels operationer i Libanon också upphörde. Och enligt utrikesministeriet i Teheran så kan nu ett möte med USA bli av. Det skulle hållas inom de närmaste dagarna. Men trots dagens eldupphör hade under dagen kommit rapporter om fortsatta israeliska attacker mot mål i Libanon. I Bryssel höll Europeiska rådet möte igår kväll. Där kunde man komma överens om stödet till Ukraina, men inte om vem som ska tala med Ryssland när tiden för förhandlingar är inne. Tidigare i veckan så var Europeiska rådets ordförande i kontakt med Kreml i syfte att öppna för samtal. Och det här är ett tilltag som en del länder, som Frankrike och Tyskland, skarpt ogillar.
1: Frågan om vem som ska representera EU i möjliga förhandlingar med Ryssland om fred i Ukraina dominerade diskussionerna vid Europeiska rådets möte igår kväll. Bakgrunden är att företrädare för Europeiska rådets ordförande under veckan tagit informella kontakter med ryska tjänstemän för att hålla kommunikationskanalerna öppna. Kontakterna har tolkats som ett sätt för

0: Europeiska rådets ordförande Antonio Costa att höja sin egen profil inför potentiella förhandlingar med Ryssland. Det här har väckt irritation i flera medlemsländer. Kritikerna anser att det är för tidigt att inleda kontakter så länge Ryssland fortsätter sitt krig mot Ukraina och inte backar i fråga om sina territoriella krav på landet. De menar att initiativet vid eventuella förhandlingar borde ligga hos de största europeiska länderna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, och inte hos någon av EU-institutionerna. Andra medlemsländer försvarar däremot Kostas agerande. De ser det som naturligt att EUs egen ledning håller kanalerna till Ryssland öppna och att unionen också måste ha en tydlig representant om diplomatiska samtal blir aktuella. Det här är Richard Husu i Bryssel.
1: Midsommarfirandet här hemma har så här långt krävt 9 dödsoffer. 3 personer har fallit offer för våldsbrott, bland annat i Vasa. Och det har också inträffat minst 4 drunkningar. Till exempel så drunknade idag en kvinna i 70-årsåldern under badning vid Drumsö i Helsingfors. En person har omkommit i en eldsvåda och en har dött i en trafikolycka. Och alkohol är ett aktuellt ämne nu i midsommar. Finländare som är 65 år eller äldre dricker nämligen allt mer alkohol, medan drickandet minskar bland yngre vuxna. Seniorernas ökade alkoholbruk oroar hälsomyndigheten THL.
2: Alkoholdödligheten har under längre tid ökat klart hos de som är mer än 65 år gamla, medan den har gått kraftigt ned i åldersgruppen 35-64 år.
3: Ikääntyneissä on paljon ihmisiä, jotka on nuoruudessaan kasvaneet siihen, että on totuttu yhdistämään vapaa-aika alkoholin käyttöön.
2: De stora årskullarna som har gått i pension under de senaste åren är vana alkoholdrickare till skillnad från tidigare generationer, säger forskningsprofessor Pia Mäkelä på Institutet för hälsa och välfärd. Folk ändrar inte sina vanor så lätt, tillägger hon. Hon säger att det höga alkoholbruket är beklagligt och leder till många onödiga dödsfall. Däremot är dagens unga mer restriktivt inställda till alkohol än vad unga var förr i världen, säger hon. Alkoholkonsumtionen hos unga började minska redan i början av 2000-talet. Den minskade konsumtionen syns nu i siffrorna för alkoholdödligheten hos 35-64-åringar. Många unga vuxna satsar till exempel gärna på hälsa och välmående.
1: Och reporter här var Niklas Fagerström. Väderrapporten och varningarna. Natten blir klar i midsommardagen, övervägande solig och varm. I Lappland är det svalare och regnigt. Utsikterna till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar i huvudsak svag vind. Imorgon måttlig vind mellan syd och väst, som på dagen kan bli frisk och byig. Ursäkta. Mest är det klart i halvklart och uppehåll. Imorgon i västra Finland tidvis molnigare. Nu i natt är det mest mellan 8 och 12 grader. I norra Karelen kyligare och kanske nattfrost. Imorgon som varmast från 20 till 26 grader. Landets norra del får svag eller måttlig vind omkring syd. Molnigheten växlar. Det blir en del regn och åskskurar. Imorgon vitt ökar molnigheten. Och i Lappland så blir det allmänt regn under dagen. Nattens lägsta temperatur mellan 4 och 10 grader, i vissa områden nattfrost, och imorgon på dagen som högst från 14 till 25 grader. Landskapet Österbotten får i morgon på eftermiddagen kraftig sydvästlig vind med byar på 15 meter i sekunden. Och under eftermiddagen är det också stark UV-strålning i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga och Päijänne-Tavastland samt Birkaland. UV-index är 6. Prognosen fram till den 24 juni visar att det i huvudsak är uppehållsväder och växlande molnighet i södra och mellersta Finland. Under söndagen är vädret ostadigare än under andra dagar. Och i norr så blir det en del nederbörd under perioden. Temperaturen kan dagtid stiga till mellan 15 och 25, från måndag från mellan 14 och 22 grader. Nattetid är det som lägst mellan 5 och 17 grader. Sjörapporten. Imorgon eftermiddag så blåser det hård eller frisk sydligt i sydvästlig vind på norra Östersjön, Ålands hav och hela Botniska viken. Vindstyrkan är 12-14 meter per sekund. I natt rör sig en högtrycksrygg över Finland österut. Utsikterna, Finska viken får sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden av god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind som tiltar 7-11 meter i sekunden och god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind mellan 3-8 meter i sekunden. Vinden tiltar i morgon och på eftermiddagen blåser det mellan 7-11 och på Ålandshav upp till 13 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind som tiltar. Först mellan 4-7 i morgon på eftermiddagen 8-12 och på kvällen ända upp till 14 meter per sekund. I Kvarken kan det bli under kvällen bli regnskurar och oska, men i övrigt så är sikten god. Bottenviken får sydlig vind som tiltar. Först mellan 3-7 i morgon kväll ända upp till 12 meter i sekunden och god sikt. Och på Saimen är det från morgonen sydlig vind som tiltar. På eftermiddagen väntas sydvästlig vind 3-6 meter per sekund och god sikt. Varningen gäller alltså sydlig till sydvästlig vind på norra Östersjön, Ålandshav och hela Bottniska viken i morgon under eftermiddagen. Vinden är mellan 12 och 14 meter i sekunden. Sen från lördag kväll till söndag kväll så får Finska viken sydlig till västlig vind med stundar 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet inom kring syd under 14 meter per sekund. Från efternatten avtar vinden. På söndags förmiddagen väntas västlig till nordlig vind under 10 meter per sekund. På eftermiddagen är det sannolikt svag vind. Och norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd. Sannolikheten för hård vind är 40%. Från och med söndags morgonen vind omkring väst som avtar. På dagen västlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Och vädret på kusten klockan 21 ikväll. Aspö plus 16 grader. Väst-sydvästlig vind. 8 meter i sekunden och klart. Och sikten 39 kilometer. Kotkaranke plus 15 grader, väst-sydväst 5, klart väder och sikten 39 kilometer. Orrengrund plus 16, väst-sydväst 6, klart väder, sikten över 20 kilometer. Ensale plus 16, väst 6. Kalbodagrund plus 15 grader, väst-sydväst 9. Östertokan plus 15, sydväst 10. Gråhara plus 15 grader, sydvästlig vind och 7 meter i sekunden, klart väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 15, väst-sydväst 9. Bogasjö plus 17, väst 6 och klart. Och sikten 45 kilometer. Hangetulluden plus 16, väst-sydväst 5. Russarö plus 15, väst-sydväst 6. Väne plus 16, syd-sydväst 3. Ute plus 17 grader, sydlig vind och 5 meter i sekunden. Klart väder och sikten 25 kilometer. Nordgrund plus 19, syd-sydväst 3. Fagerholm plus 16 grader syd och 4 meter i sekunden. Inga uppgifter från vare sig Wilson eller Gotska Sandön. Kumlinge plus 17 syd-sydost 4 meter i sekunden. Klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16 syd 9, klart, sikten 20 kilometer. Märket, inga uppgifter. Enskär plus 16, syd-sydostlig vind och 6 meter i sekunden. Klart väder, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 18, syd-sydost 5, muret, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 17, syd-sydost 3, halvmuret, sikten 46 kilometer. Sälgrund plus 15, syd-sydost 5, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 16, syd-sydväst 5. Strömmingsbåden plus 13, sydlig vind 6 meter per sekund. Valsörerna plus 14, syd-sydväst 6. Kallan plus 14, sydväst 8. Tankar plus 15, sydväst 8 meter i sekunden. Mulet väder, sikten 50 kilometer. Orkokalla plus 13, syd-sydost 4. Nahkenen plus 14, syd 4. Brahestad plus 16 grader, syd-sydvästlig vind 2 meter i sekunden. Och klart väder och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 15 grader, nord-nordväst 2, sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 15, syd 1 meter i sekunden och klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14 grader, sydlig vind och 2 meter i sekunden. Och Ajos plus 14 grader, sydvästlig vind 2 meter per sekund. Klart väder, sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten.

Ny och fräsch musik med Trogna Skytts Aldrig i livet inleder vi Vegardans ikväll. Peter Falund är det namn jag lyssnar till när jag är på det humöret. Om ni hör på reprisen så är det midsommarafton minsann. I nästa program så blir det en hel del av den sortens musik. Nog för att mycket kväll också kan kvala in, som till exempel nya låten med Micke Ahlgrens Älskar dig så.

0: Ta en chans med Vegardans.
1: Och efter stripress och sommaren och kärleken så är det ju då dags för era låtförslag och önskemål. Och den allra första som har skrivit in ett fint gammalt vykort, det är Britta. Vill höra Nidelven och Roland Cedermark egentligen, men jag tror det passar lika bra med Sven Ingvars, hoppas det.

Eva Brogrens det här på En gata utan namn, önskad av Maria. Och vill ni höra av er till mig med era låtsförslag och önskemål, så är den lättaste adressen säkerligen nog vega.dans@yle.fi. vega.dans@yle.fi, eller så skickar ni ännu i alla fall innan det blir byte på programledarposten ett brev till Yle, Vegadans, Rostensgatan 865-100 Vasa. Och dit har Nilla skickat ett fint kort. Hon önskar mig sköna pensionärsdagar, tack för det. Och vill höra ingenting mindre än Hangövalsen, och då ska det vara med Jori Malmsten.

Hej på er, det här är Niklas Åhlén i Mats Blads. Vet du vad? När jag är i Finland så lyssnar jag alltid på Vega Dans om jag har möjlighet. Och framförallt lyssnar jag på Peter Falund. Det är ett S i radiovärlden.

Den fina molnen har fått guldkant med Mats Blads hade önskats av Gudrun som också undrar när tänker du berätta vem som ska efterträda dig för vi kommer att sakna dig, oj så fint Gudrun. Sagt, jo det kommer att bli om inte förr så i nästa program som den nyheten kommer. Och Tony han vill gärna höra vita rosor från Aten och då ska det vara Sounders.

Ja, Tony och jag, vi tog en liten tjuvstart med midsommarmusiken här tillsammans med Hans Martino, midsommarnatt. För det är ju, ifall ni lyssnar på reprisen, då är det midsommarafton, men vi är ju inte riktigt där ännu i verkliga livet så att säga. Nästa vecka, ja, då blir det massor av den varan. Marita H. Vill höra Tolevs. Du sa farväl.

Miami och Leif hade önskat sig Girl from Yesterday och Eagles. Så har vi roll idag som just ikväll gärna vill höra Karisma. Ikväll är du min.

Rickard, han önskar mig lycka till med pensionen som kommer inom några veckor. Jag tackar och dra till med Bromarv-valsen. Och här är Lasse von Herzen.

Och nu till Ronja från Västanfjärd. Hon skriver: hej, jag har lyssnat på Vega Dans varje vecka i 2 år och nu tänker jag göra mitt första låtönskemål. Och jag skulle vilja höra Rosen och Anne Kvick, för den är så fin, och visst är den.

enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos. När jag stod där stum och tänkte,

Marina skriver och tackar mig för all musik jag har spelat, men det här ska jag nog säga att det är nog min ynnest är att få vara här med er och välja och vraka bland alla fina låtar som finns genom historien också. Och nu vill Marina att jag ska spela Avenue Lights, One Night in Madrid.

0: Hej, det här är Tom Källström från Tommys. Mitt favoritprogram på radion så det är Vega Dans med Peter Falund.
1: Och nu blev nog också Lotta Ikaris glad, för hon skrev till mig att skulle vara superkiva att få höra En dag i taget med Tom Källström och Tommys. Så fina och viktiga ord. Och visst är de det. Och så har Mona G önskats också att det ska komma en morgon. Här ska jag bara påminna om att rikta era önskemål då till vega.dans@yle.fi eller så ett vykort eller brev då till Yle, Vega Dans, Rosensgatan 8, 65 100 Vasa. Då så, fram till nyhetspausen, här är hon, Mona G.

Fräsch låt tycker jag med gamla goda Lasse Stefans Honey No. Och det är den vi kör igång del två den här kvällen av Vegadans med mig Peter Falund. Mycket välkomna ska ni känna er. Det blir kultlåt här strax och sen den gamla goda mixen också av dansbandsgodis. Kul att ni är med. Här är en blender före kultlåten. Gambla lite grann.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Den kultlåt jag har plockat fram för er den här gången, den får bli med Flamingokvintetten, Flickorna i Göteborg. Och det här bandet, det kom ju från Partille utanför Göteborg, bildades redan 1960 av Gunnar Karlsson, Hasse Karlsson, Bjarne Lundqvist, Dennis Janebrink och Kalle Nilsson. Och Flamingokvintetten, de gjorde sen sin sista spelning 2022, för en cirka 4 år sedan alltså. Året efter tilldelades Flamingokvintetten en Grammis för kategorin Årets dansband. Trägen vinner liksom. Flamingokvintetten skriver på sin hemsida att de genom åren sålt nästan 4 miljoner skivor och turnerat runt i över 200 000 mil. Hiskeliga 2 miljoner kilometer blir. Det där väl snack om att ha nött landsvägarna.

Fernandos var det här i Himlen viskar ditt namn. Plats på scen nu för högtryck från Åland, som en dröm.

Och nu, om någonsin, så är det väl läge för att ta en kopp kaffe i vår berså. Och det hade ju förstås Parmas upptäckt. Nu till Ankis. Du.

Wahlström som livet att vara en så kallad loverboy, som vin, som vatten får man väl förmoda. Nu till dansdags kompetenta och fina version av Rubettes dunderhit Sugar Baby Love.

Men se där, det var väl alltid en festlig låt. Det var Skandinavia som var i farten och Alleman till Pumpene. Det börjar snart för dags för mig att tacka för sällskapet för den här gången, men jag ska påminna om att adressen för era låtförslag och önskemål, den är ju vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi. Och den här adressen, den kommer ju att fortsätta sen efter att det senare i sommar blir programledare på den här posten som programledare för Vega Dans. Men ännu i några veckor så gäller den här adressen också för postkort och vykort och brev. Och det är ju då Yle, Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Alltså Yle, Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Det börjar då alltså vara allt för den här veckan det, men nästa gång då är det midsommardagen vi hörs på och då blir det mängder och massor av sommarmusik som passar in på den här ljuva sommarfestligheten. Tack för mig, Peter Faron checkar ut med Barbados och den fina och berörande Kom hem, ha det gott.